0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzrünü ona çevir.

0: Məni başınıza dönün. Bu nə işdir, qız? Səyyarə, eşidən də bu yezibdi gəlib boynuna. Ay Səyyarə. Səyyarə.
1: Kimdir orada? Kimdir məni çağırır?
0: Salam Meleçik. Avalan, bir insafın olsun de. Hə, o qrantı 5 dəqiqəliyə bağlı. Biz də bir kim su gətirək də.
1: Hə, yenə qrant deyib yapışsın yaxamdan. Mənə bax, hey, bağlamıram. Qrant mənim bir özüm bil.
0: Daha hiç özüm yox.
2: 106.3 FM. Podpolkovnik Zeynalov.
3: 3-cü mikrorayonda maşın oğurlanıb. Yük maşını AZM 5858. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
2: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
4: Bu gecə vaxt xeyir ola.
5: Xeyirdir.
4: Yenə də olsun.
5: Maşın gəlib çıxdı.
4: Ay, nəmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
5: Sağ ol, vaxt qismət olsun.
4: Xeyir ola.
5: Heç sürmüsən maşını?
4: Mağazadan buraca.
5: Gəlsənə bir sürək.
4: Bu gecə vaxt nə vacib düşün?
5: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bütöv adam sən.
4: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
5: Əlbəttə. Dişlər və pulsuz düzəldərəm.
4: Karonko da qoyarsan. Qızıldan.
5: Qızılını eləyirsən. Qızıl matta deyil. Sən üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan Meyran Sarvat ayrı bilməsin.
1: Cəmaatın vaxtı var da. 30 köpüyə. Patonun. Tez-tezə maşın.
0: Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlıqla işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edib.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə odur.
6: Hə, nə oldu?
7: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
6: Sən də görmədin?
7: Yox, görmədim.
6: Heç izi tozda qalmadı.
7: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: Bu çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyaya baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəllənin sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz haradadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Biri işləyir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə şəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Salayev, sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırırım, Rüstəm.
5: Salam, hoş gördük. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Görürsən, nə mənimsəyirlər.
6: Sizdə şirürək var.
5: Tez evlənənlə tez yıxudan duran uduzmaz. Yoldaşım işlədir, bu inşaqların anası mənəm. Bedalımız da var, necə səhərçi?
6: Ancaq hacbala, asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
5: Yox da, atomumuz necə biz deyilə? Necə deyilsən, altısı da fərsiz çıxar.
6: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
5: Qızlar hesablandı.
6: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
5: Eşitmişəm. Ha, saç dolun!
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördü bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdirdi.
4: Eşidirəm sizi.
8: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
4: Neyiniyib? Arvadını əv qaldırır?
8: Ha, yox ha, ağzı nedir?
4: Yoxsa içir?
8: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi beygəm dərd içmək dərdidir.
4: Onda deyin görə nə havalı?
8: Gözü qızıb.
4: Qızıb?
8: Bəli.

0: Deyirəm sizə, əgər ölçü getirməsəz, lap bu böyük naçanikinizin yanına gedəcəyim. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var, gündə maşınla harəsə yoxa çıxır mənim üçün. Özünə açla da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü şuna tozun sifətini yiyorsun elə. Dişlərin düzəltdirib, elə bir çitləyəcək məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər, heç eybi yoxdur. Mən öylə deyirəm sənə evdə altmağın tərini.
1: Hara gedirsən?
2: Hara oldu, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
3: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
4: Bilirdim ki, gələcəksən.
5: Aha.
4: Bu kimdir?
5: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Həsən əmi! Həsən əmi! Həsən əmi!
3: Nə var? Nə olur? Nə lazımdır?
4: Həsən əmi, mən ölüm, məz qoşmuşuq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
5: Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizin kağızınız Mirzə səfərdədir, üzün köçür.
6: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
7: Gözlə, bu saat gezərim. Əlimdə özü iş var.
6: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
7: Gözlə.
6: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
7: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
6: Doğrudan.
7: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan?
6: Vallahi Həsən ağanın qohumuyam.
7: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan?
6: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
7: De gələn, sən öl Həsən ağanın adamıyam.
6: Sən öl Həsən ağanın adamıyam.
7: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızını hazırlar, apararsın.
8: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, aqsaqqalıdır. Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim Noxcan mahalın atasıdır, aqsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağımı götür, ged burdan.
7: Cənab Naşanik. Yəqin elə ki, mən buradan gələsə olduqda, papağı burada qoymayacaq.
9: Hristov məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəla İzal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavoylar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən pasti bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalır, zay olubsan.
10: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm.
11: Çövbə!

0: Duru, xeyir olmamış nə olacaq xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın.
1: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
0: Mənim xanım, kim özünüz görərsiniz? Hə, Hüseyn, başla.
2: Vot, Paşa, bomba rabatay.
3: Dedi.
2: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Vot! Bomba!
4: Mənim şamilə veriləsi qızım yoxdur. Onu parça-parça eləyib itlər ataram, amma bunu vermərəm.
5: Biz hökmən gərək Hacı Kamyabın qızını qaçırdaq. Ancaq qızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
5: Aparırıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.

0: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
1: Hacı Şamil, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsin.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Her gün fırsat. Gülben kampozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vaxt itirmeye veya hattı gözlemeye ihtiyaç yoktur. Sadece bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz ve rəqəmsal asistentimiz saniyeler içinde həllini göstersin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
4: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3% dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya Ekspres Bank nüktaş saytına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankının 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdır? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 bindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azerbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
7: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
9: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
10: İlk alışverişindən düz 50 bonus kazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
11: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
13: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
14: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulduz 0241.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli olsun, 106.3 FM burası hərdir, yeni bir səhərdə, yeni bir gündə startımızı veririk və hər kəsin günü xeyirli gözəl açılsın. Qızlar, təbrik edirəm sizi, özümüzü, hamımızı, mətbuat işçilərini bu gözəl gün münasibətilə 22 iyun, təbii ki, Milli Mətbuat günüdür. Həsən Bəzərd abinin ənənəsi, bax o illərdən bu günə kimi, əkinci ənənəsi bu günə kimi qorunub saxlanılır. Hər halda gözəl təbriklər, gözəl günlər arzulayıram sizə və təbii ki, sözü sizə ötürürəm.
1: Səbahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Bəli, biz də mətbuat işçiləri olaraq, yəni biz də bir hissəsini tuturuq. Çox xoşdur ki, ildə bir neçə günlər var ki, sırf bizə özəl olaraq qurulub. Bəli, Ali ağanın dediyi kimi, Zərdabə ənənəsi davam eləyir və qələmimiz güclü olsun, sözümüz iti olsun, belə deyək və daim hər zaman düzgün məlumatları dinləyicilərə, izləyicilərə çatdıraq.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsi salamlayırıq və mən də təbii ki, qoşulan bu təbriklərə bütün media nümayəndələrini təbrik edirəm və peşə fəaliyyətimizdə yeni nailiyyətlər arzu edirəm. Sizi də təbrik edirəm, sizi xüsusilə təbrik edirəm.
0: Sağ ol, sağ ol.
2: Və onu qeyd edək ki, mövzumuz da var. Həmişə olduğu kimi bugün də mövzumuz var. Mövzumuz isə belədir. Sosial şəbəkədən gələn xəbərlərə dərhal inanırsınız, yoxsa araşdırırsınız, yoxlayırsınız? 0-70-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına fikirlərinizi yazın.
0: Ümumiyyətlə, həm də bax, bu səbqidə deyə bilərik ki, hansı xəbərə ümumiyyətlə aldanmısınız? Deyək ki, mətbuatda çıxan, qəzetdə çıxan, internetdə, saytda çıxan xəbərə inanmısınız və bu sizə əməllicə, nə bilim, həyat fəaliyyətinizə təsir eləyib aldanmısınız, bax, belə şeylər düşüb. Yəni, bax, bu iki sual çərçivəsində siz

0: təsdiqlənmiş, hər halda müxtəlif biz ayıra bilərik, saytlar var, xəbər yerlər var, kanallar var. Bax, bunların deyimi ilə deyilən bütün xəbərlərə təbii ki, inanmaq olar.
1: Mən də axıyla razıyam, amma adətən misal üçün hər hansı bir dünya ulduzu və yaxud ifaçının şəklini yerləşdirirlər və deyirlər ki, tezlik də Bakıdadırsa, onda mütləq şəkildə fərqi yoxdur hansı sayt yerləşdirir, daxil oluram həmin o ifaçının rəsmi saytına və baxıram, görüm doğrudan da bəli, o bura Bakıya təşrif buyuracaq, yoxsa yox. Digər xəbərlərə gəldikdə isə ağanın fikirlərini tam razıyam, baxır hansı saytlar.
0: Amma o həmin müğənni, məsəl üçün də gəlməlidir Bakıya, deyək ki, 2 ay, 3 ay sonra, onu paylaşmaya da bilər də, yox?
1: Yox, rəsmi saytında olur.
0: Saytda.
1: Aha, bəli. Mənə gəlincə isə mən ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə xəbər oxumağı sevmirəm və düşünürəm ki, xüsusi saytlar var ki, ora istinad edib həmişə xəbərləri oxumağa çalışıram. Hətta bir neçə dəfə olub ki, sosial mediada həmin şəxsin rəsmi səhifəsində belə açıqlama verəndə sonradan məlum olur ki, səhifəsi oğurlanıb və paylaşım edilib. Ona görə də sosial media həmişə mənə elə gəlir, həmişə deyil, çox vaxt insanı yanılda bilir. Və bu bir çox mən düşünürəm ki, orta təbəqə var ki, yaşından bağlı olaraq TikTokerlər olublar və onlar yalnız TikTokda nə xəbər varsa hamısına inanırlar. Gəlirlər öz övladlarına da deyirlər. Artıq vəziyyət elə gəlib çıxır ki, övlad da valideyninə deyir ki, səhv xəbərdə inanma. Yəni əvvəl necə idi? Bizə valideynlər deyirlər ki, inanmayın, belə bir şey yoxdur. Amma indi gördüyünə inanan
0: Mənim atamın ən çox əsəbləşdiyi şeylərdən də o. Deyək ki, öz yaş qrupu olsun, öz ondan aşağı yaşda olanlar görürsən ki, bütün günü TikTok nə bilim, nə belə və belə bir sübut kimi bir nə bilim, bu hukuk qanunudur bu, nə bilim, Hannibalın qanunları da elə bil gətirib göstərir ki, yox, aba bunu görmüsən, sən bu budur. Deyir, hə, sən nə bilim, get özvə iş tap yəni.
1: Hə, yəni əvvəlki o xəbərlərə baxan valideynlər mənə elə gəlir ki, artıq hissə itirməyə başlamışıq, çünki baxmırlar və daha çox da elə telefon və TikTok belə deyərdim. Və bizi belə bir təbrik var. Mən bu unikal təbrikə görə dinləyicilərimə
0: təşəkkür edirəm. Məsələn, təbriklər çoxdur, hər birinə təşəkkür edirik.
1: Yazır ki, salam, M gününüz mübarək. Yormayıb özünü milli mətbuat
0: kimi.
1: Təşəkkür edirik 75
0: Onda biz ona təşəkkür deyək.
2: Sılımı təşəkkür.
1: Və təbriklərə görə də təşəkkürümüzü bildirib. Birazdan mesajlarınızı oxuyacaq. Sualımız isə belədir ki, sosial şəbəkələrdə gördüyünüz xəbərə ilk dəfədən inanırsınız, yoxsa ümumiyyətlə araşdırırsınız, əsarı nədirsə onu öyrənirsiniz, ondan sonra artıq güvənə bilirsiniz. 0-73-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
0: Həm də bu təcrübəni də istəyirəm, yazasınız bizə. Bax, ikinci belə bir sual açılır ki, bax, nəyə bəs inanmısınız, aldanmısınız və bu sizə təsir edib həyatınıza?
1: Bugün sizi nələr gözləyir, bu barədə təbii ki, məlumat verməliyik. Yurdum Yuvam rubrikasında Xankəndi həftəsinin 3-cü günüdür və bugün cəliklərdən danışacağıq.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə şəkər yeməyəndə insanların özlərinin halsız hiss etməsi normaldır, yoxsa normal deyil?
1: Bakı küçələri rubrikasında şəhidimiz Elşən Mehdiyevdən danışacağım. Onun adına Bakıda küçə var.
2: Rəqsin dediyi rubrikasında isə ağanın sevdiyi K-popdan da...
0: K-pop hansı da ki?
2: K-pop da nədir? K-pop nədir? K-pop rəqsindən danışacağım.
1: Və yaşıl dünyada isə dünən yadınızdadırsə Yaponiyada verilən ekologiya mükafatından danışmışdım rənginlə bağlı.
2: Dinləyicimiz
1: düzgün cavab vermədi. Bəli, bu mükafat haqqında, ekologiya mükafatı haqqında isə danışacağım. Mükafat özü də Blue Planet Prize adlanır.
0: Amma qaldı ki, K-popu sən mənə aid edirsən, bəlkə düşünürsən ki, bu K-lər üçün olan popdur.
2: Yo, əslində hal-hazırda, yəni Azərbaycanda yeni yetmələrin ən sevdiyi rəqsidir. Mən də sənin yeni yetimi gözləyirəm.
0: Çox sağ ol, çox sağ ol, təşəkkür edirəm.
1: Və həmçinin də qeyd edim, ağanın idman xəbərləri də olacaq. Növbəti saatın əvvəlində və rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqə, yol üstü müsabiqəsi də hər zamanki kimi öz vaxtlarında olacaq. Əgər siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, nömrəmiz aktivdir.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070-306-1063.
1: Sponsorlardan da danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də endirim kampaniyaları daim davam etməkdədir. Elə siz də yararlana bilərsiniz. Mən həmişə endirimdən danışıb deyirəm ki, gedə bilərsiniz. Təbii ki, Rahat Supermarketdə istənilən vaxt getsəsə elə həm də keyfiyyətli məhsullardan da, fərqli məhsullardan da yararlanmış olacaqsınız. Və qeyd edim ki, fürsətləri qaçırma kampaniyası dünən başlamışdı. Elə həftə bu endirimlər kampaniyası da dünən başladı, amma bu həftənin bazar gününə qədər davam edəcək. seçilmiş məhsullara indirimlər var. Siz də yararlana bilərsiniz. Məsələn, burada görürəm Kalleh südünün 1 litri 22% indirimlə 2 manat 19 qəpikdir. Bundan əlavə Krinka pendir

0: Lərinin müxtəlif çeşid pendirlərinin qiyməti 17% endirimlə 13 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, 31 iyula kimi alış-veriş edin. Çünki 31 iyula kimi yeni bir bank taksit kartı alan hər bir kəs 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişində tam 50 bonus qazanacaq. Və qeyd edim ki, bir bank taksit kartı ilə 20.000 manata dək kredit limiti, 63 günə kimi güzəş müddəti, 24 aya dək taksit imkanı və partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərdə isə 2 qat ƏDV fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün Birbank tətbiqinə daxil olun. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və biz davam edirik saatın ilk mahnısı ilə, ardınca isə mesajlarınızı da səsləndirəcəyik, mövzunu bir daha səsləndirmiş olaq.
1: Mövzumuz belədir ki, sosial şəbəkələrdə gördüyünüz, oxuduğunuz xəbərlərə dərhal inanırsınız, yoxsa onları yoxlayırsınız.
2: Amma bir təbrikim də var. Təbii ki, bugün Milli Mətbuat günüdür, mətbuat işçilərini, bizi, özümüzü hamını təbrik etdik. Amma Natiq Zərbəliyevi təbrik eləmək istəyirəm. 106 FM-in hal-hazırda bax bizdən yaxın bir ərazidə, bizə çox yaxın bir otaqda 106 FM-dən hal-hazırda səhər efirində onlar Nailə ilə birlikdə çıxış edirlər. Natiq müəllimi biz uşaqlıqdan tanımışıq, yəni ekranlarda hələ bu sənətdən başımız çıxmayanda artıq görmüşük, bilmişik və Natiq müəllimə can sağlığı arzu edirik. Avtomobil sayəsində onun bir sıra silsilə verilişləri olub, bir sıra maraqlı buraxılışları olub illərdir. Bunu silsilə şəkildə izləyicilərə, bax indi də illərdir radio vasitəsilə dinləyicilərə çatdırır. Ona can sağlığı arzulayaq. Zərbəliyev adını ki, hamıya tanışdı, hamıya bəllidir və onun tortu var, bilirəm, birazdan gələcək bizə və buna görə də özümüzü hazır gözləyirik. Natiq müəllim, çox yaşayın.
0: Bəli, biz də təbrik edirik Natiq müəllim, Allah can sağlığı versin. Natiq müəllimin adını belə bilmədən radion açsa, səsini tanısa, səsi belə onun imzasıdır. Yəni, mən elə düşünürəm, bu səs rəngindən heç kimdə yoxdur.
2: Bəli.
0: Və hər zaman radioda olsun, televiziyada olsun, həmişə yaradıcılıq uğurları arzu edirik.
1: Mən də təbriklərə qoşuluram və Natiq müəllimə can sağlığı arzu edirəm.
0: Və indi isə gəlin saatın ilk mahnısını eşidək. Ondan sonra isə dediyim kimi həm mesajlarınızı oxuyacağıq, həm də Yaşıl Dünya rubrikası olacaq.
1: Yaşıl Dünya yox.
0: Oy, yurdum yuva. İkisi də Yunandır. Abbas Bağrovun ifasına gülə gəlin mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Hava haqqında məlumat verim. Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq və havanın temperaturu bugün 30-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi dağlıq rayonlarda yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə hətta duman olacaq. Bonus.
1: Öz havası özünə gülməyə gəlir.
2: Bir dinləyicimiz yazıb ki, salam gözəl insanlar, sizdən bir xahiş edir, bu həftə hava proqnozunu yalnız ağa oxusun.
0: Havanın temperaturu gündüz 33-38 dərəcə, dağlarda isə gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq.
1: Və yollara baxırıq, yollardakı vəziyyət necədir? Hava limanı yolu niyə göstərmir? Son günlər maraqlıdır, bəzi yerlər yeganənin havası kimidir yollarda. Böyle maraqlı şəkildə havalimanı yolunu mən Sabunçudan görə bilirəm. Yaşıl dalğa, üzü Heydəliyə prospektinə doğru yaşıl dalğadır. Çox maraqlıdır ki, Koroğlu qovşağında da, yəni Koroğlu metrosu ətrafında bir məhsudiyyət yoxdur. Bəlkə də tənzimləmə var, bilmirəm. Amma Zabrat Balaxanı istiqamətindən gələn bir sıxlıq. Burada hətta Sabunçu körpüsünə yaxın bir avtomobil işarəsidir görürəm. Qəzadır yoxsa yox, dinləyicilər yaza bilər bununla bağlı. Böyüşor görə əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdədir. Zeybinyada prospekti yaşıl dalğadır. Bu işarələr onu göstərir ki, bəlkə də tənzimləmə ola bilər olsun. Çünki bax, bu həmin şeyə işarədir. 20 anvar tərəflər Xırdalından üzü Tbilisiyə kimi uzanan sıxlıq hələ də davam edir. Hələ də deyəndə ki, biz mövsümün əvvəlindən buranı bu cür görürük. Şəhərin mərkəzi küçələrində hələ ki sakitçilikdir, bir qırmızı dalğanı görə bilmirəm. Normaldır, yəni indiki məqam üçün normaldır hərəkət. 8 Noyabr prospekti və Babək prospektindən də üzü mərkəzi baxım necədir vəziyyət. Babək prospektinin orta hissələrində bəzi yerlərdə, hansı ki keşlə tərəflər üzü mərkəzi doğru axını görə bilirik və Nargilə tərəflərdə də eyni olduğu kimi hər səhərin o mənzərəsi yenidə görünməkdədir.
2: Bəli, bəli. Siz də yollarla bağlı hər hansısa bir məlumat vermək istəyirsinizsə 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mesajlarımız var. Bildiyiniz kimi bugün Milli Mətbuat günüdür və bununla əlaqəli olaraq təbrik mesajları yazan dinləyicilərimiz də çoxdur və həmçinin də mövzumuzla bağlı yazan dinləyicilərimiz çoxdur. Mövzumuz isə belədir ki,
0: sosial şəbəkələrdə gələn, oxuyan xəbərlərə inanırsınız, yoxsa onları yoxlayırsınız?
1: Sən dedi, vur da, düzəl də, vurub şey eləmə də. Deyirlər ki, 38 yoxsa 28 yəqin xanım.
0: 28 demədim. Dedim ki, havanın temperaturu dağlarda 33-38, amma ki bəzi rayonlarda 24-29.
1: Necə olublar dağlarda 33-38 amma...
0: Dağlarda yox, ümumiyyətlə 33-38 amma dağlarda 24-29.
2: Bölgələrimizdə 33-38 dərəcə istilik gözləri. Burada niyə belə yaydı, yulaydı, niyə gözləmirsiniz ki?
1: Yeganədən gözləmirik biz bunu.
2: Deyir, Şəkiyə gedəsiydim, həftə sonu gedəsi olmadım. Yeganə, sağ ol, bir xeyrin daha dəydi bizim dinləyəcəyimizə. Milli Mətbuat gününüz mübarək, işiniz, ömrünüz uzun olsun. Təşəkkür edirik dinləyicimiz 46-19-a. Buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Sabahınız xeyir olsun əziz aparıcılar. Günə sizinlə başlamaq necə də xoşdur. Sizə hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Təşəkkür edirik xoş sözlərinizdən dolayı. Sabahınız xeyir olsun bütün dəyərli mətbuatda çalışanlara, o cümlədən də sabiq mətbuat işçilərini də Milli Mətbuat günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bunu 15-60 gün ömrəli dinləyicimiz yazdı. Nəinki sosial şəbəkə, hətta kimsə xəbər deyirsə, mən ona inanmıram. Bunu Tural bizə yazdı, göndərdi və Milli Mətbuat günü münasibətlə sizi təbrik edirəm deyirəm. Hər zaman dinlənilənlərdən olasınız. Təbrik mesajlarınıza görə təşəkkür edirik. Çoxdur, hədsiz çoxdur. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Təbrik edirik sizi, təşəkkür edirik xoş sözlərinizə görə. Yeganə xanım deyir deyə inanmaq olmur havanın proqnozuna yazırlar. Sabahınız xeyir olsun, Milli Mətbuat gününüz mübarək deyirlər. Və biz indi keçməlik Yurdum Yuvam rubrikasına, ardınca isə müsabiqənin sualını səsləndirəcəyik. Gəlin keçək, Yurdum Yuvamda görün nələr olacaq.
3: Yurdum Yuvam.

0: Bəyurdum İvan rubrikasında bildiyiniz kimi Xankənd həftəsidir və bugün Qarabağın dialektlərindən yenə də sizin üçün məlumatlar yığmışam. Görək nə qədər bilirsiniz. Hə, ağırlaşmaq.
1: Bəlkə çox yiyəndən sonra ağırlaşır insan.
2: Yox. Ağırlaşmaq,
0: bəlkə ağırlaşmaq.
2: Ağırlaşmaq, nə bilim, bəlkə xəstələnmək kimidir nəsə.
0: Xarab olmaq, iləmək.
1: İləmək.
2: O da bir xəstələnmək kimi bir şeydir.
0: Artıma.
1: Kökəlmək.
2: Artıma eyvan ola bilər.
0: Yeganə kilolarla bağlıdır.
2: Eyvan ola bilər görəsən.
0: Balkon, eyvan.
1: Başa düşmədim nə deməkdir.
0: Bağır.
1: Qışqırmaq.
2: Bağır.
1: Çox primitiv yanaşıram nəsə.
0: Ürək, qəlb.
2: Elə də elə deyir ki, ürək, qəlb. Biz
0: bağırma, bağırma patladı.
1: Ya da bağırma basın. O imam nənə mərdə deyir ki, sən bağırma.
2: Mən onu könüllü olaraq könlüm deyir. Səni
0: barata.
2: Bir könüldən min könlə vuruldum sənə. Necə?
0: Barata. Ağın eşq etirəm.
2: Barata.
0: Köhnə. Cımbat olmaq.
1: Yalan.
2: Cımbat.
0: Və qeyri-adı sözləri biz ağaya çox yaraşdırırız. Cımbat olmaq.
2: Yaxşıca yaraşdırmazsınız, bilirəm, bilirəm.
0: Yox olmaq da nədir, cımbat olmaq. Dümələnmək.
1: Ağa cımbat oldu.
2: Heç nə yox, gözlərəm, ayın atısı bilir, cımbat olacağım.
1: Hamız onda cımbat olmaq.
0: Yaxşı, dümələnmək.
1: O da ağaya atdı.
2: Dümələnmək?
0: Ağaya atdı. Asta-asta iş görənlər edin mənə. Yaxşı, əmi pərəsti. Ağa da belədir.
2: Əmi pərəsti. Əmi pərəst nə olar, bilmirəm. Əmi bildiyimiz əmi olar.
0: Qohum canlı adamlar əmi pərəsti deyirlər.
2: Bu da oradan da qohum canlı.
1: Ya sən nəsə bir yaxşı bir şey.
0: Hello.
1: Hello.
0: I love you, hello.
1: Hello.
0: Hello yuxarı deməkdir.
1: Anı maraqlı.
0: Hoppaca. Siddə aşa hoppaca deyirlər.
1: Necə?
0: Südlü aşaq.
2: Yəni bu kaşab dediyimiz bir
0: yox, şeydir. Yox, südlü aş da südlü aş. Balıqla falan yeyilir, südlü aş.
1: Südlü aş.
2: Balıqla südlü aş necə yeyə bilər? Bu südlü aş bu
1: südlü aş
2: kaşab tipli bir şey.
0: Yox.
1: Südlü soyuq, hə?
2: Bəlkə soyuqdur da o.
0: Südlü aş yeməm siz.
2: Yox,
0: südlü plov yeməm siz
2: həyatınızda.
1: Yəni mən bildiyim
2: o, südlü soyuq. O sən deyirsən o deyil, kaşadır.
0: Yaxşı. İki yara.
1: İki yara.
2: İki yara.
0: Vərəm xəstəliyinə içi
2: yarışdır. Səs la, bunu sözü niyə seçmirsən ki bizə?
1: Çox lazımlı söz idi. Ürək açan bir sözlər olsun.
0: Keşni. Və sonuncu söz keşni.
1: Şok keçirdi mi?
2: Yaxşı ki, vərəmlə qutardıq.
0: Keşni naxış deməkdir. Nə olur?
2: Çox sağ olun, çox sağ olun Ayten xanım. Bugün
1: belə xəstəlik haqqında danışın, nə olur?
2: Deyir, südlü suyuq başqadır, südlü aş başqadır.
0: Sağ olun, danışın da danışın, bilməyənlər bilsin. Burada da bir də oturub yemək hazır ki, gəlçədən xəbəri yoxdur.
2: Necə südlə aşı qatırlar?
0: Bəli, aşdır, bildiyimiz aş. Sadəcə südlə bişirilir, amma aş...
1: Suyun yerinə südlə bişir.
0: Hə.
2: Bilşirdiniz ki, mən südlü aş yiyim, bir asan birdən ki, haradan mən bilim, haradan görüm.
0: Həyat yoldaşına deyərsən. Və indi isə keçəyim müsabiqəmizə. Müsabiqəmizin seçmə sualı belədir ki, keçmiş Yuqoslaviyadakı respublikaların sayı neçə idi? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizə yaza bilərsiniz. Keçmiş Yuqoslaviyadakı respublikaların sayı neçə idi? Yazın gözləyirik cavablarınızı.
2: Bir ki, Yeganə xanım yaman şirin gülür. Özü də şirin də.
0: 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizi yeganə gülüşlərlə bağlıdır. Bizə yaza bilərsiniz. Həm müsabiqənin seçmə sualını cavabını yaza bilərsiniz. Siz keçmiş Yuqoslaviyadakı respublikaların sayını soruşuruq və biz keçirik reklamlara.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Belmas kereyağı 1 kilogram 18 manat 99 kapiyə. Milkaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapiyə. Staradvoriye Datska Yusasis 1 kilogram 8 manat 99 kapiyə. Final Qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 kapiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 kapiyə. Feyri qab yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
2: Malsız Malspaşa Bank ilə bu yay hər şey. İkigat. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. İkigat. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. İkigat. Üstəlik yeni müştərilərimizə də xoş gəldi milləri. İkigat. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər 2
3: qat. Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Cəmi-

0: 8 241.
1: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
5: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: küp mahnı belə bir fasilə elədi, amma zəngimiz əslində olmalıdır, ola bilmir, biraz texniki
1: məsələlərdən dolayı bəli, biraz fasilə vermiş olduq, bu da normaldır, canlı efirdir, hər şey baş verə bilir. Təbii ki, bu məsələ aradan qaldırılandan sonra müsabiqələrimiz, elə dinləyəcəyimizin səsi üçün də darıxmışıq, onu da eşidəcəyik.
0: Bütün il boyu zəng olub da bizə. Göz mıncığı da olmalıdır.
1: Olmalıdır, bəli. Ebi yox, olur. Təsadüfdür. Və sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki bizim Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz baş tutmalıydı. Tutmasa belə siz yenə də Rahat Supermarketə yaxınlaşa bilərsiniz. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində həm də öz müştərilərini sevindirən kampaniyalar da mövcuddur. Ağa, Rahat Supermarketə gedəcəksən bugünlərdə.
0: Mənim yolum həmişə oradan keçir, mütləq şəkildə.
1: Və ona görə də deyərdim sən ki...
0: Adi bir avokado alsam da girirəm oraya.
1: Bonusları necə qazanırsan?
2: Gecə mən bonusları yoxlamıram, ehtiyacı yox.
1: Bonus qazanır Aytən. Gedirəm Rahat Supermarket alışveriş, anında bonus.
0: Mən onu eləmirəm, oradan eləmirəm. Girirəm, bəlkə də dünyanı alıram, amma o bonuslar məsələsidir.
2: Siz bahalı həyat.
1: 7 manatımla bazarlığa apara bilərəm.
0: 7 manatım var orada. Bəli, bəli. Nə alacaqsan bizə birazdan...
1: Fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyasına gedəndə sizə mən oradan konfet ala bilərəm. İris. Qiyməti 47% indirimlə 7 manat 99 qəpikdir. Bundan əlavə təbii ki, bu bir zarafatdır və siz də seçilən məhsullar var ki, onlara indirim əldə edə biləcəksiniz. Misal üçün, Milla Labni pendirinin 200 qramı 16% indirimlə 2 manat 69 qəpikdir. Bundan əlavə Azərsüd kefirinin 1 litri 25% indirimlə 79 qəpikdir. Yaxınlaşın indirimlərdən yararlanın. Mən yenə də bir neçə məhsulu sadaladım, amma siz bütün məhsullarla tanış ola bilərsiniz.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Bizi təbii ki, hərbiçilər də dinləyir və bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var və iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz. Və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təkliflərindən yararlanmaq üçün elə bir bank tədbirinə müraciət edin. Tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirin və sərfəli ödəniş şərtlərindən faydalanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək? Şəkər yeməyəndə insanların özlərini halsız hiss etməsi bu mifdir yoxsa gerçək?
0: Şəkər deyəndə yəni şirin şeylərdir.
1: Şirinlər, mən misal üçün məndə əvvəllər bu hal baş verirdi. İndi sən açıqlamasını ver, ümid edirəm ki, orada mən də öz cavabımı tapmış olacağam.
2: Bir çox insan düşünür ki, gün ərzində özünü enerjisiz hiss edirsə, bunun yeganə səbəbi şəkər yeməməsidir. Yəni şirniyyədir. Əslində isə bu zaman hər zaman belə olmur. Əgər uzun müddət şirniyyat, qazlı içkilər və yaxud digər şəkərli qidaları tez-tez qəbul etmisinizsə, onları birdən-birə azaltmaq ilk günlərdə təbii ki, yorğunluq, halsızlıq və şirin qidalara istək yarada bilər. Bu, orqanizmin əvvəlki qidalanma vərdişlərinə uyğunlaşması ilə əlaqədar ola bilər. Lakin bu hal adətən müvəqqətidir. Həmin o etapı yaşamaq lazımdır. Digər tərəfdən isə davamlı halsızlığın səbəbi təkcə təbii ki, şirniyyat, şəkər olmaya bilər. Gün ərzində kifayət qədər qida qəbul etməmək və yaxud uzun müddət ac qalmaq. Qidalanmada zülal, sağlam yağlar və kompleks karbohidratların az olması, eyni zamanda dəmir, B12 vitamini və yaxud D vitamini çatışmazlığı, yuxusuzluq, stres və intensiv fiziki və yaxud zehni yorğunluq. Sağlam insanlarda orqanizm qan şəkərini müəyyən həddə saxlaya bilir və buna görə də şəkərli qida yeməmək avtomatik olaraq qan şəkərinin təhlükəli dərəcədə enməsi demək deyil. Və yadda saxlamaq lazım ki, davamlı yorğunluğun səbəbini yalnız simptomlara əsasən müəyyən etmək mümkün deyil. Dəqiq diaqnoz üçün təbii ki, həkim müayinəsi və lazım gəldikdə laborator analizlər də vacibdir.
1: Elə sənin dediyin bir məqam ki var, uzun müddət məruz qalırsan şirniyyat yeməyə və birdən-birə fasilə verəndə təbii ki, orqanizm öyrəşir və onu səndən tələb eləyir və halsızlıq da baş verir. Bu da bir mif idi.
0: Yəni... Valla şəkəri bilmirəm. Südlü suyuqla bağlı bayaqdan bizə maraqlı, qəşəng mesajlar gəlir. Südlü aşı daha doğrusu
1: üzüldürəm.
0: Biz onu, nə bilim, qarşıya, sıyğaca da oxşatdıq. Dinləyicilər yazır ki, yox, doğrudan da yolda qulaq asası gedirdim, deyir, yaza bilmədim. İndi işdə rahat yazıram. Ağa, südlü plov başqa söhbətdir. Onu əsasən payız aylarında ləzzətlə yemək mümkündür.
1: Onun üstünə qoyurlar görürsən.
0: Amma...
1: Balıq.
0: Fərq yoxdur, məsələn, südlü plovu aşqarayında yemək olardı, yox?
1: Yox, sadəcə olaraq balıq onun xüsusi dadıdır, mən misal ki, sevmirəm, amma Bakı zonasında onu misal balıqla yeyirlər.
0: Amma deyir ki, bu mövsümdə də qarpızdan ayranla da əla gedir, yəni dəxli yoxdur, sırf balığa bağlamamalsan və inşallah dadmaq istəsiz hazırlayıb göndərirəm bir yerdə, yersiz düyü sığığı ilə yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur.
1: Bəli, yoxdur.
0: Göndərin onda, yaxşı.
1: Və həmçinin mətbuat günlə bağlı olaraq da bizi təbrik edirlər, təşəkkürümüzü bildiririk. Burada mən hansı iris konfetindən danışmışdım ki, 7 manatım var, ağa sən alırsın, dinləyicimiz yazıb 7 manat iris konfeti alıb, ağa 100 manatı plom qoyacaq. İris axı dişləri sıradan çıxarmağa.
2: Anam elə dişlərini
0: itirmişdir. Dinləyicimiz yazıb ki, bunu 70-05 yazıb, mətbuat gününü deyə gözləyirdi, texniki problem. Biz də inanmayaq, zarafat da araşdıraq.
1: Deyir ki, xeyr, aşqarayla olmaz, duzlu balıq, sırf duzlu balıq, bəli, bəli.
0: Namaraqlı.
1: Bəli, sırf duzlu balıqla yeyirlər. Bəli. Bəzi dinləyəcəyimiz də yazırlar ki, şəkərlə yeyirlər, amma şəkər ona qatılmır. O deyil.
0: Yo, o başqadır. Bəli, yəni şəkərlə ona pisok dediyimiz, şəkərlə yeyilən plovlar var.
1: Amma o deyil, o deyil.
3: Bildim.
1: Və biz davam edirik, indi isə keçid alaq Bakı küçələr rubrikasına. Bakı küçələr rubrikasında isə yenə də bir şəhidimizin adını daşıyan küçə var.

0: Bugün sizə Elşən Mehdiyev küçəsindən danışacağam. Mehdiyev Elşən Marifoğlu 1974-cü il 26 yanvar Füzuli rayonunun Pirəhmədli kəndində ziyalı bir ailədə dünyaya gəlmişdi. Elşən Mehdiyev birinci sinfə Pirəhmədli kəndində tam orta məktəbində gedir və burada ilk ibtidai təhsil aldıqdan sonra Xəzani adına Füzuli rayon musiqi təmayüllü internat tipli tam orta məktəbində də təhsilini davam etdirir. Onun musiqiyə böyük marağı olur və musiqi məktəbində qarmon sinfində təhsil alır və eyni zamanda da karate idman növü ilə də məşğul olur, qara kəmər ustası adına layiq görülür. Mehdiyevlə ailəsində 8 övlad böyüyür, Elşən isə bu ailənin 4-cü övladı olur. 1993-cü il avqustun 23-də Füzuli rayonuna Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunur və Mehdiyevlə ailəsi öz doğma torpaqlarından məcburi köçkün düşərək Bakı şəhərinə gəlir və burada məskunlaşır. Elşən Mehdiyev 1994-cü il yanvar ayında həqiqi hərbi xidmətə yola düşür və Ağdam rayonu Şıxlar kəndində en sayılı hərbi hissədə xidmətə başlayır və aprel ayının 26-sında Ağdam rayonu Şıxlar kəndi uğrunda gedən qızğın döyüşlərdə əsir götürülür və orada da şəhid olur. 8 may 1994-cü il tarixində Elşən Mehdiyev Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılır və Bakıda onun adına küçə var.
1: Allah rəhmət eləsin və təbii ki, bu küçəyə baxdım, sən demə elə çox keçdiyimiz küçələrdəndir. Bəlkə dinləyicilər də bax, hal-hazırda oradan keçənlər, gündəli o yoldan istifadə edənlər keçirlər, amma heç bilmirlər ki, bu küçənin adı Elşən Mehdiyev küçəsidir. Deməli, üzü Köroğlu'dan havalimanına gedəndə Sabunçu körpüsündən üzü Bakıxanova bir yol gedir. Körpünün altından sonra, yəni haçalanır yollar və bu sağ yol elə məhz Elşən Mehdiyev küçəsidir ki, hansı ki Bakıxanovun içərilərinə doğru gedir. Bakıxanov dairəsində bu küçə bitir, Yavər Əliyev küçəsi ilə birləşir. Və ona görə də bu küçədə bir məhdudiyyət yoxdur, normal hərəkət var. Əsasən elə bəzən bir görsən ki, mən bu yoldan nə vaxt istifadə edirəm? Havaliman yolunda Sabunçu Komsomol arasında belə deyək, bir nəsə qəza olanda, sıxlıq olanda, nəsə olanda alternativ kimi o yoldan istifadə edirəm və üzü Əmircandan Bülbülədən çıxıram. Bax belə. Amma yollara baxsaq, vəziyyətin necə olduğunu düşünsək, hal-hazırda görə bilərik ki, Zabrat Balaxanı istiqamətindən bir sıxlıq gəlir üzü Sabunçuya. Bundan başqa yaxşıdır, yenə deyirəm. Çox maraqlıdır ki, bugün biz Köroğlu istiqamətindən üzü şəhərə Ziyabinyado prospektində bir sıxlıq görmürük. Dinləyicilər bununla bağlı bizə yazsalar, bilərik biz də. Doğrudanmı yol yaxşıdır, hərəkət yaxşı şəkildə davam edir, onu bilək. Bundan başqa Böyüşor gölü, bax, əvvəldən sonra kimi sıxlıqdır. Binəqədi yolu Azadlıq prospektinə düşən istiqamət, bax, burada sıxlıq var, Biləcəri, bax, sol yolunda sıxlıq var, 20 yanvar tərəfləri öz qaydasında. Nəbadət bağının yanı ilə Batamdar şosesi, Parlament, Sencavid prospektlərinə düşən istiqamətdə yenə də sıxlıq var. Sencavid prospektində deyirsən, o keçən səfərki Space TV-nin qabağı yenə də bağlıdır. Çünki xəritə yenə də oranı bağlı kimi göstərir. Bax belə, və mənzərə çarxından Üzaz Neftə doğru sıxlıq var. Mənzərə çarxından Dənizmal keçidinə kimi biz bu sıxlığı görə bilirik və 28 may tərəflərdə Dilarə Əliyeva və 28 may küçələrində o sıxlıq yavaş-yavaş başlayır və Babək prospekti, Üzü Heydəliyə prospekti və Yusif Səfərov küçələrinə doğru sıxlıq qalmaqdadır. Eyni zamanda prospektin orta hissələrində də mərkəz doğru axın var və Nargilə tərəflərdən 8 noyabr prospektindən üzü mərkəzə axın hiss olunur.
0: Və dinləyicimiz 55-10 nömrəli dinləyici çox diqqətlidir və aşın şəklinə qədər bizə göndərir.
2: Nəticə mövzu qaldı kənarda, artıq aş fotoları gəlir.
0: Mövzu sübdə aşdı.
1: Biz şəklini demədiyə göndərimizi, biz özünə dedik göndərimizi.
2: Sosial şəbəkədən gələn xəbərlərə dərhal inanırsınız, yoxsa yoxlayırsınız. Yəni mövzumuz əsas budur.
0: Və nömrəmiz isə budur.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070-306-1063.
1: Səhər-səhər aş pulov istədim lap.
0: Dinləyicimiz 106.3 FM radiosunun vasitəsilə bütün mətbuat işçilərini təbrik etdiyini də qeyd edir.
2: Çox sağ olun.
0: Təşəkkür edirik xoş sözlərinizdən dolayı və müsabiqəmizi soruşan dinləyicilərimiz var. Sadəcə olaraq texniki problem yaranıb və bu da aradan qaldırılana qədər.
1: Dinləyicimizlə danışmışdıq bayaq.
0: Bəli, artıq gözləyirdik bizi.
1: Elvin bəylə danışmışdıq.
0: Qismət.
1: İndi bugün həll edə bilsə bugün, alınmasa biz artıq sabah dinləyicimiz artıq seçməyəcəyik, onu bilin.
0: Bəli, artıq Elvin bəy olacaq. Çünki doğrudan haqqına girmiş ola bilərik. Və indi isə qeyd edim ki, keçməliyik biz reklamlara. Reklam reklamlardan sonra yenə də maraqlı bir mahnılar işləyəcəksə, ardınca isə Ağa İdman xəbərləri ilə efirdə olacaq. Bizi dinləməyə davam edin.
4: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Nevə drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-nədək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın. Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsəti. Sətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sul qu salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feyri qab yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
7: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kredisini Ekspres Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya ekspresbank.az sayfına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
8: Gonşu Oba'da yay fırsatları başladı. 16-29 Eylül tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlerine özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 11 manat 99 kapıya. 5 litrli zati günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun
9: sevimlisi. VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-500-50-11-11 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: ABB-dən nağd kreditə 7%-dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5%-dək. ABB'də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
14: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
16: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Gözlə

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM burası hər dədə. Artıq sonuncu ikinci saatımıza başlayırıq. İdmanın vaxtıdır. İdmandan danışacağıq və təbii ki, Avrop kubokların mübarizəsi ikinci mərhələdə başlayıb. Biz dünən ölkə çempionumuzun sabahın oyununu izlədik. Kupsla 1-0'lıq qələbə Finlandiya çempionunu 1-0 hesabı ilə məğlub etdi Sabah. Təbrik edirik, amma hesab valla doğrudan da bu cür olmalı deyildi. Biz bəlkə də Sabahın saysız hesablarından həm çərçivəyə gedən, həm çərçivədən kənar gedən zərbələrin heç olmasa ikisi üçü qol olsaydı, bu Sabah üçün daha əlverişli bir şəraitdə bitə bilərdi, daha yaxşı səfər oyunu öncəsi, Finlandiya oyunu öncəsi daha yaxşı nəticə ilə bitə bilərdi. Qapı çox real qol epizodları qaçdı. Ona görə bax, adam təəssüflənir. Topa sahib olmadan tutmuş, bütün statistika baxımından Sabah öndə idi, amma gəl ki, bu hesabda özünü çox da bizim xeyrimizə göstərə bilmədi. Hər halda 1-0'lıq qələbə Sabahı Damroskası təbrik etmək lazım. Bax, bu nəticəyə görə. Amma Damroskasının sözləri də maraqlıdır. Deyir, məyusluq hesabın bu cür bitdiyinə görə mənim elə sözlərim kimi Damroskası da məhz bu yerə toxunub ki, Pit top qapıya bir neçə epizodlar oldu ki, bizim topumuz qapıya getmədi. Oyunun sonlarında bəxtimiz gətirdi. Çünki rəqib hesabı bərabərləşdirə bilərdi. Bu məyusluğu unutmalıyıq və növbəti oyuna hazırlaşmalıyıq. Qarşıda çətin səfər oyunu var. Kups bizi artıq yaxşı tanıyır. Uzun səfər edəcək və süni örtüklü meydanda oynayacaq. İnanıram ki, səfər görüşündə yaratdığımız imkanlardan yararlana biləcək və hər halda bu Dambroskasın sözləridir. Bugün də mübarizə davam edir. Təbii ki, təmsilçilərimiz təkcə Sabahla bitmir. Neftçinin oyunu var, Qarabağın, Zirənin oyunu var, amma bugün meydana məhz Konfrans Liqası çərçivəsində Neftçi Dinamo Minsk qarşılaşması ilə biz bu həyəcanı yaşaya biləcək. Neftçi Arenada olacaq bu oyun. 3 illik fasilədən sonra biz flagmanımızı artıq Avrokubok səhnəsində görə biləcək və Dinamo Minsk ilə oyunda Neftçiyə, Ağqarılara uğurlar arzu edək. Hər halda yaxşı nəticə istəyirik. Neftçinin bu qayıdışı, yenidən geri dönüşü uğurlu olsun. Biz növbəti mərhələlərdə də Neftçini artıq lazımi yerlərdə görmək istəyirik. Bütün klublarımıza uğurlar arzu edirik. Yəni baxın, Neftçinin bugün oyunu var. Sabah da təbii ki, Qarabağ həm Çesko oyunu, həm də ki, Payda Zirə oyunundan da danışmaq imkanımız olacaq. Elə Qarabağdan söz düşmüşkən, Qarabağın rəqibi olan Bolqarıstanın Maik Çeska komandası ilk oyunda Azarkeş dəstəyindən məhrum olacaq. UEFA-nın rəsmi bəyanatında bu cür xəbəri görürük və qərar əsasən cəzalandırmaya Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Derry City ilə cavab görüşü zamanı Bolqarıstanlı fanatların nümayiş etdirdiyi intizamsız davranışlar səbəb olub. Şərqi Avropa təmsilçisinin Azarkeşlərinin qayda pozuntularını nəzərə alan QT futbol qrubu Sofya klubunun növbəti səfər oyununda Azarkeşlərinin iştirakına qadağa qoyub. Bu oyun sabah iyulun 23-də Bakıda, cavab oyunu isə iyulun 30-da Məhz Sofiyada başlayacaq.

Buna gedirik. Bura gəldikdə isə Dallas, Los Angeles və Atlantanın stadionlarında kondisionerlər işləyirdi. Mən hətta tribunda sweater geyinməli olmuşdum. Bu reklam fasiləsi yaratmaq üçün uydurulmuş bir yalan idi. Dünya çempionatında iştirakçı komandalarının sayının artırılmasına da toxunan Tebas bunun heç bir məntiqə sığmadığını bildirib. Hər şey yalnız bu turnirin ətrafında fırlana bilməz. Məhz milli çempionatlar bu idman növünü ayaqda saxlayır. Onlar cəmi 40 gün davam edən və futbolçuların yalnız kiçik bir hissəsinin qatıldığı turnir xəttində 10 minlərlə iş yeri yaradan bütöv bir futbol sənayesini məhv edirlər və hətta La Liqa prezidenti FIFA rəhbərinin istefa verməli olduğunu da vurğulayıb. Infantino'nun getmək vaxtı artıq çatıb, amma onu sistem və federasiyalar qoruyur. Alternativ namizəd yoxdur, çünki heç kim sırf uduzmaq üçün namizədliyini irəli sürmək istəmir. Sistem elə bünövrəsindən xarabdır və Amerikada olduğu müddətdə çox adamın Infantino'ya qarşı çıxış etdiyini eşitdim. İnsanlar onun adımları ilə razı deyirlər, danışırlar, amma heç nə etmirlər. Bilmirəm, hansı daha pisdir, sükut yoxsa şərik olmaq. Çünki susanlar futbola nə qədər zərər dərdiyini çox yaxşı şəkildə əslində anlayırlar. Bax, bu da Tebasın kəskin fikirləri idi Infantino'ya qarşı. Əslində bir mənalı deyil, çoxu bu dəqiqə Infantino'ya, istər azarkeş cəhətdən, istər futbol ictimai cəhətdən Infantino'ya qarşı bu cür özlərinə sət çəkiblər. Bu mübarizədə onlar da Infantino'ya qarşıdırlar. Bir sıra amillər, Tebasın dedikləri sonda, məsəl üçün, mükafatlandırmada da maraqlı məqamlar oldu. Heç bir asist, heç bir qolla yadda qalmayan Rodri'ya turnirin qızıl topunun verilməsi, bu harda görülüb, hansı məntiqə çıxır, bu yenə də başa düşülən deyildi. Burada Messi ola bilərdi, burada Bellingham ola bilərdi, burada Erling Haaland ola bilərdi, elə ən çox qol vurmuş, nə olsun qızıl buz qazanıb, elə Mbappe'nin özü ola bilərdi, amma Rodri'nin burada olması absurd bir göstəricilərdən idi. Bax, sonluğu da bax bu şəkildə FIFA Mundialın elə sonuncu ən pis göstəricilərindən birini də Rodri vasitəsilə etmiş oldu. Dünən bir sıra oyunlar oldu. Təbii ki, Fenerbahçe azarkeşləri də dünənki oyundan sabahın azarkeşləri kimi, bizim kimi çox da razı ola bilməzlər. Halbuki qələbə var, sabahın 1-0 kups üzərində qələbəsi kimi. Fenerbahçənin də Gornik Zabz üzərində 1-0-lıq qələbəsi var idi. Amma təbii ki, bu komandaların, istər oyuncularının, istərsə də göstəricilərini müqayisə etsək, bu nəticə heç də uğurlu nəticə sayıla bilməz. Ona görə də bax, məhz səfər oyunları artıq bu nəticəyə görə həm sabaha, həm də Fenerbahçəyə baş ağrısı ola bilər. İnşallah ki, olmaz. Bunu istəmirik, amma hər halda bunlar yaşana bilən şeylərdəndir. Emin Mahmudov, 90 illiyimizə görə böyük motivasiyamız var. Təbii ki, Konfrans Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsində Neftçinin kapitanı danışıb, Dinamo ilə oyundan əvvəl təşkil olunan mətbuat konfransında fikirlərini bölüşüb. Təcrübəli yarım müdafiəçi müdafiəçinin komandası Turan Tovuzun Avrokuboklara buraxılması səbəbindən Konfrans Liqasında iştirak hüququ əldə edib və bunu artıq dinləyicilər bilir. Bunu gözləmirdi. Bizim üçün hazırlaşmağa daha çox vaxt oldu. Sabahki oyun üçün maniyyəmiz olmayacaq. Yaxşı hazırlaşmışıq və 90 liyimizə görə böyük motivasiyamız var. Çox vacib mövsümdür. İndi Braqanı və yaxud başqa komandanı düşünmürük. Çünki əlbəlcə Dinamaya hörmət edirik. Hörmətlə yanaşırıq. Həmin oyunu düşünürük və bu nəticə bizim üçün vacib bir nəticədir. Bu oyundan sonra artıq biz digər rəqibimiz haqqında bəlkə də düşünə bilərik. Tanınmış hakim karyerasını bitirdi. Bax, belə bir başlıq gördüm. Daxil olundan sonra gördüm ki, Anthony Taylor'dan söhbət gedir. Karyerasını başa vurub, yaxın günlərdə dünya çempionatında da onun biz oyunlarda iştirakını görmüşdük. 47 yaşlı İngiltərəli FIFA referisi Talksport açıqlamasında artıq karyerasının növbəti fəslinə keçməyin vaxtı olduğunu bildirib. Bilmirəm, bu hansı fəsildən söhbət gedir. Taylor İngiltərə Premier Ligasında 433 oyun keçirib. O, həm klub, həm də milli komandalar səviyyəsində bir sıra vacib beynəlxalq oyunlarda iştirak edib. Ümumilikdə Taylor 831 oyunda baş hakim olub, onun sonuncu hakimliyi etdiyi oyun isə dünya çempionatının 8-də 1 final mərhələsində Portuqaliya-İspaniya oyunu olmuşdu. Hər halda adından söz elətdirən bir baş hakim idi və onun artıq karyerasını bitirdiyi də artıq açıqlandı, bilindi. Bir xəbər də var, dünya çempionatının ən pis 11-liyi
başlığı altında. Çox maraqlıdır. ESPN nəşri dünya çempionatında gözləntiləri doğrultmayan futbolçulardan ibarət rəmzi komanda hazırlayıb. Bəzən belə bir rəmzi komanda da olur. Ən pislərin rəmzi komandası. Məsəl üçün qapıda ex-Qalatasaraylı, Uruqvaylı futbolçu Fernando Muslera ən yaxşı

Daha doğrusu ən pis heyətin qapıcısıdır. Nico Aurelio İngiltərədən müdafiəçilərdən, Virgil van Dijk, Marc Gexhi İngiltərədən və Joshua Kimmich Almaniyadan bu dörd müdafiəçi rəmzi heyətdədir. Scott McTominay Şotlandiyadan, Federico Valverde Uruguaydan, Bruno Fernandes Portuqaliyadan, Florian Wirtz Almaniyadan və Christian Pulisic Amerika Birləşmiş Ştatlarının heyətindən yarım müdafiəçilər üzrə ən pis heyəti daxil edib. Hücumda bir nəfərin adı var. Neymar Braziliya millisindən baxınmaz ən pis milliyə, ən pis 11-liyə aid olan futbolçulardandır. Bunu da gördü. Ən pislərin də yarışmasını izləyə bilirik artıq. Daha doğrusu nəticələrini görə bilirik. Bu da müxtəlif nəşrlərin futbola yanaşmasından asılı olur. Bir daha mən Avropa Liqası, Konferans Liqası və təbii ki Avrokuboklarının həftəsi olduğunu vurğuluyum. Bugün təmsilçilərimizdən Neftçinin oyunu var. Neftçiyə uğurlar arzu edirik. 3 illik qayıdışdan sonra, 3 illik fasildən sonra yenidən Avrokuboklara qayıdış. Neftçidə uğurlu olsun. Dinamo Minsklə Neftçi Arenada saat 8-də, axşam saat 8-də başlayacaq oyunda komandamıza uğurlar arzu edirik və yenidən bu qayıdışlarının biz artıq növbəti mərhələlərdə Neftçinin adını tez-tez eşidək, tez-tez gələk. Bütün Avrokuboklar mücadiləsində mübarizə aparan komandalarımıza uğurlar arzu edirik. Bir mahnı fasiləsi, sonra yenidən saatın sonuna kimi qızlarla bərabər birlikdəyik.

0: bu hər halda ölməz mahnılardan da artıq bir neçə versiyada eşitmişəm şey, amma artıq ən yeni versiyadan Abbasdan yenə də dinləmiş olduq. Bu gün biraz dinləyicilərlə danışmamışıq deyənə darıxmışıq.
1: Doğrudan da darıxmışıq. Elə bir nəsə əksikdir. Dinləyicilərsiz günümüz olmasın.
0: Olmasın.
1: Və təbii ki bu problem də aradan qaldırılandan sonra yəqin ki artıq sabah biz bir də dinləyəcəyik.
0: Əhvalımız ona görə bax buna görə biraz korlanıb.
1: Amma siz korlanmırsınız çünki bizim maraqlı mövzularımız, rubrikalarımız davam edir. Belə ki mövzumuz da var idi. Bugün bilirsiniz ki, Milli Mətbuat Gününün yaranmasından 151 il ötür və bununla əlaqəli olaraq da günün mövzusunu da sizin üçün hazırlamışıq. Və mövzumuz belədir ki, sosial şəbəkədən gələn xəbərlərə dərhal inanırsınız, yoxsa həmin xəbərləri yoxlayırsınız? Yazın bizə gözləri cavablarınızı 073 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və mesajlar gəlməkdədir.
0: Mesajlar öz yerində, o plovun şəklini kərada görürəm də.
1: Qanın qaralır.
0: Acıyır, amma mən. Bu dinləyici də deyir ki, bizim üçün problem deyil, vaxtını din hazırlayıb göndərim, orada çətin bir şey yoxdur, mənə xoşdur, çox sağ olun, siz elə göndərmiş ki, varsınız. Gərək şəkili göndərməzdiniz, artıq orada şişdim mən.
1: İndi isə gəlin bir neçə mesajı səsləndirək, ardınca isə Yaşıl Dünya rubrikası olacaq. Salam, səbahınız, xeyirli gününüz uğurlu olsun, gözəl insanlar. Qısa müddətdə biz dinləyicilərin sevimlisinə çevrilən çox hörmətli Aytan xanım, Yeganə xanım və Ağa bəy sizi Milli Mətbuat Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm
0: sizə. Çox sağ olun.
1: Bol bol nailiyyətlər arzulayıram. Allah sizi qorusun, səsiniz hər zaman ucalardan gəlsin. Bizim ulduzlar deyə Ömər bəy bizə yazıb göndərib. Təşəkkür edirik xoş sözlərinizdən dolayı.
0: Diyar da inanıram fake səhifələrə, yalançı səhifələrə, saxta səhifələrə. Bax oradan gələn xəbərlər məni bir növ aldadır, amma sonradan həqiqətini də görürəm, görürəm. Ona görə
1: dinləyicimiz yazır ki, salam, səbahınız xeyir olsun. Mən əvvəllər deyir, inanırdım, amma sonradan bir neçə xəbərin yanlış olduğunu gördüm və hər zaman radioyu dinləyirəm xəbərlər.
0: Sizdə olur məsələ, nəyisə inanmışsınız? Belə bir şey
1: gəlmizə mən yadımdadır ki, hətta bu barədə saytlar da, hətta mən istinad etdiyim saytlar da var idi ki, eminlə mənim efirim vaxtı idi və bir yaradıcı sənətkarın vəfat xəbəri gəldi. Amma adam vəfat etməmişdi. Biz oxuduq, başsağlığı verdik falan, amma adam hələ xəstəxanada idi, ölümü təsdiqlənməmişdi.
0: Heç ondan sonra da təsdiqlənmədi, bir neçə aylardan sonra.
1: Bir neçə aydan sonra bəli bu hadisə baş verdi və orada biz biraz məyus olmuşduq ki, yəni bir mətbuat işçisi olaraq istinad etdiyimiz yerdə belə bir səhv olmuşdu. Ona görə də yəni məqam deyirsənsə bu mənim xatirəmdədir. Belə amma yox xatırlamıram.
2: Mənim yadıma gəlmir.
1: Və indi isə keçək Yaşıl Dünya rubrikasına. Çünki Yaşıl Dünya rubrikasında bugün ekologiya mükafatından sizə danışacağam.
2: Amma. Mən istəyərdim burada indi hal-hazırda anama salam söyləyim. Çünki 11 ay ərzində ilk dəfə məni qulaq asır, məni dinləyir. Və anama salam söyləyirəm.
1: Biz də salam söyləyirik. Allah can sağlığı versin.
0: Necə idi?
2: Mahirə.
0: Mahirə xanıma buradan çoxlu salamlar.
1: Öpücüklər göndəririk.
0: Necə deyirlər? Öpücüklər.
1: Və indi isə Yaşıl Dünya rubrikasını keçili olacaq. Amma öncə sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi daim öz müştərilərini sevindirir.
0: Rahat xidmətlə sevindirir. Rahat indirimlərlə sevindirir. Və ora daxil olub siz evə lazım olan istər qida vasitələri, istər lazımı əşyalar, nə biləyim, təmizlik vasitələri, bir sıra şeylər A-dan Z-yə bir çox şey siz rahatlardan, rahat qurmelərdən əldə edə bilərsiniz, tapa bilərsiniz. Yəni, axtardığınız məsələ doğru ünvanda rahatdadır.
1: Və həftə bu indirimlər kampaniyası da dünən başladı, bazar gününə qədər davam edəcək. Əgər həftə sonuna siz də alışverişinizi saxlamışsınızsa, mütləq ki, yaxınlaşıb indirimlərdən yararlana bilərsiniz. Yayın ən imtina edilməyən qidalarından biri dondurmadır. Misal üçün, mən burada görəm ki, plan bir dondurma var. Adı 48... oxuya bilmərəm. Plan
0: adı 48-dir.
1: Mən nəsə belə bir şey adı var.
0: O, maraqlı adlardan qoydular.
1: Və bu dondurmanın 446 qramı 34% indirmə 99 qəpikdir. Bundan əlavə sevgi yer fındıqlı karamelli dondurmanın 280 qramı 25% indirmə 3.99 qəpikdir. Panna Cotta kornet dondurmalarının 110 qramı isə 25% indirmlə 1.80 qəpikdir. Rajok dondurmanın
0: 70 qramı
1: isə 3.40 qəpiyə indirilib. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
0: Biz onda ona dabankeş dondurması deməliyik də, yox?
2: Ola bilər. Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Belə ki, bir bank debet kartı sahiblərinə bir daha xatırladaq ki, digər bir bank debet kartına köçürməkdən də xərcləri düşünməsinlər. Çünki bir bank debet kartları arasında Pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq və ətraflı məlumat üçün təbii ki, birbank.saytına baş çəkə bilərsiniz. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Deməli, belə bir maraqlı SMS görürəm. Deyirik, salam, baxırsan, amma düz deyir ha. Baxırsan ki, xəbər paylaşılıb, əməkdar ya da xalq artisti dünyasını dəyişdi. Üstəyir şəkildə qərənfil yaxud cənazə şəkli qoyurlar. Dərhal girib oxuyursan, baxırsan ki, 93 yaşlı rus aktyordur. Doğrudan belə xəbər saytlarında belə şeylər var.
1: Başlıqlar çox cəlb etmək üçün elə seçilir. Və yaxud da filan kəsə çox böyük bir ağır itki üz verdi. Sən kliklirsən ki,
2: ev heyvanı.
1: Ya ev heyvanı, ya lap uzaq qohumdur və bunu manşetdə elə yerləşdirirlər ki, daha çox
0: izlənsin. İdmanda da belə şeylər olur. Deyək ki, deyir, xəbər başlığı belədir ki, Real Madriddə böhran, nə bilim, əsas futbolçusu zədələndi, 3 ay yaşıl meydanlı. Baxırsan ki, Real Madridin 15 yaşlılardan ibarət, ya qadınlar millisi, ya uşaqlardan ibarət. Yəni ki,
2: əşk o yaralansın.
0: Onun üçün gəl, o bizə daxil yoxdur.
1: İndi isə keçək yaşıl dünyaya, icazənizlə.
3: Yaşıl dünya.
1: Mən yaşıl dünyada ekologiya mükafatına danışmaq istəyirəm. Bu Blue Planet Prize adlanır. Mavi planet mükafatı və ən nüfuzlu beynəlxalq ekoloji mükafatlardan biridir. Onu çox vaxt ətraf mühit üzrə Nobel mükafatı da adlandırırlar. Mükafat 1992-ci ildə Yaponiyanın Asahi Glass Foundation tərəfindən təsis edilib və məqsədi qlobal ekoloji problemlərin həllini mühüm töhfə verən alimləri, təşkilatları və digər şəxsləri mükafatlandırmaqdır. Və kimlər ola bilər? Fərdlər, alimlər, qeyri-kommersiya təşkilatları və elmi nailiyyət ətraf mühitin qorunmasına xidmət edən qurumlar. Mən də bu mükafatdan düşürək. 11 aydır mən burada
2: Yaşıl dünyadan
1: Yaşıl
2: danışıram.
1: Dünya naminə danışıram.
0: 31-i biz sənəcün əmin mükafatı təmin.
1: Mavi planet mükafatı. Və hər il adətən 2 laureat seçilir. Bu ilki laureat özü. Mən hər laureata diplom, xüsusi hazırlamış kristal kubok və 500 min Amerika Birləşmiş Dolları.
2: O 28-də keçiddə olur.
0: Malın özündə də var.
1: Yaxşı. Blue Planet Prize yalnız iqlim dəyişikliyi ilə məhdudlaşdırmır. Mükafat aşağıdakı istiqamətlərə mühüm töhfələri əhatə edir. Belə ki, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə, biomüxtəlifliyin qorunması, okean və su ehtiyatlarının mühafizəsi, hava çirklənməsinin azaldılması, davamlı inkişaf tullantılarının idarə olunması, ekoloji siyasət və ətraf mühit iqtisadiyyatı. Və tanınmış laureatları alanlar kimlərdir? Yukora Manabe. Bu, iqlim modelləşdirilməsinin banilərindən biridir və həmçinin Charles David Killing atmosferdə karbon qazının artımını göstərən məşhur Killing Curve məlumatlarının müəllifidir. Lisle Brown var, davamlı inkişaf sahəsində tanınmış ekspertdir və 2026-cı il laureatları da artıq bilindi.
2: Bunlar... Aytən Tahirova.
1: Yoxdur adım burada. Dr. Linda Binbaum var, ətraf mühit toksikologiyası və endokrin pozucuları üzrə araşdırmalarına görə verilib və bir də professor... Edward Berbier var, ekoloji iqtisadiyyat.
0: Berbier?
2: Edward'ın yerini sən olmalıydın, aytən.
1: Mən Linda'nın yerində gözüm var. Ekoloji iqtisadiyyat və davamlı inkişaf sahəsindəki töhfələrinə görə təqdim olunur. Düşünün də, düşünün ki, sizdən birinin niyə belə paxıllığı
0: edirsiniz? Lazımdır, lazımdır, istəmirik.
1: 500 min Amerika Birləşmiş Dolları
0: verir. Onda, hə,
1: 500 min.
0: Bizə nə götürür orada?
1: O, mükafat.
2: Kubuk keçiddəki.
1: Və indi isə ayrılmalıyıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə davam edəcək yeganə bizə bugün K-pop-dan danışacaq. Ağanın ən sevdiyi və
2: adlı
0: Ağanın təmsilən K-pop.
1: İndi reklamların vaxtı təbii ki.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sul qu salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feyri qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cemil.

0: 48 241. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düşündüm ki, əgər Koreya rəqsindən danışıramsa, hələ məşhur bir simaların birinin mahnısı səslənsin
1: arxafonda.
0: Bəli, K-pop. Belə ki, K-pop rəqsi 2010-cu illərin əvvəllərindən populyarlıq qazanmasına baxmayaraq, 2023-cü ilin trendlərində də yerini qoruyaraq yeni hərəkətlər və musiqilərlə inkişaf etməkdədir. Bu rəqs üslubu canlı musiqisi, sinxron hərəkətləri və mürəkkəb xoreografiyanın istifadəsi ilə xarakterizə olunur. K-pop rəqsi adətən oğlan və qız qrupları tərəfindən ifa olunur və bu musiqi növünün də populyarlığı sayəsində dünya miqyasında fenomenə çevrilib. K-pop rəqsinin əsas xüsusiyyətlərindən danışmaq istərdim. Belə ki, K-pop xoreografiyaları bir neçə rəqs üslubunun qarışığından ibarət əslində. Burada hip-hop, street dance, jazz funk, müasir rəqs və hətta bəzən balet elementlərinə də rast gəlmək mümkündür. Nöqtə rəqsi, yəni K-popun ən fərqləndirici cəhətidir. Mahnının nəqarət hissəsində icra olunan, asan yadda qalan və ikonikləşən hərəkətlərdir. Bu hərəkətlər fanatlar tərəfindən sürətlə mənimsənilir və sosial mediada çağırış halına gəlir. Qrup üzvlərinin hərəkətlərinin saniyənin 1/10 qədər dəqiqliklə üst-üstə düşməsi vacibdir və bu kəskin və təmiz vizual görüntü yaradır ki, bu da K-pop terminologiyasında tez-tez kalgunmi, yəni qılınc kimi kəskin rəqs deyilir. Müasir dövrdə K-pop rəqsləri qlobal bir fenomenə çevrilərək dünyanın hər yerində rəqs studiyalarının açılmasına və milyonlarla gəncin bu idman incəsənət növü ilə məşğul olmasına səbəb olmuşdur və Azərbaycanda da yetərincə bu rəqslə məşğul olanlar var və təbii ki, məktəblər də açılıb.
1: Yəni 6 milyard Gangnam Style-ın çıxdığı vaxtdan bu yana 6 milyard izlənilib və baxıram ki, Gangnam Style-ın adicə bütün videoları, remixləri, bu ifaçının deyək ki, Parisdə verdiyi konsert, orada burada hər bir video 83 milyon, 110 neçə milyon ən adi belə şort
0: virus kimi yayıldı.
1: Qısa şort deyilən o qısa videolarda milyon baxışlarla da. Hətta baxıram ki, yetənəksizsiniz. Türkiyədə belə bir veriliş var idi. Orada da onun təqdimini eləyən videoda bir neçə milyon baxış yığıb. Yəni görüncə təsiri var ki, bu videonun.
0: Amma o videodan sonra daha bir yəni normal bir mahnı buraxıb. Normal deyəndə yenə dünyaya səs-küy ilə hə.
1: 6 milyard baxış onun ömrü boyu bəsdir. Deyin ki.
0: Pullarını oturub hesabları burada.
1: O hələ də qazanır da yəni onun çörəyini yeyir.
2: İllərlə doğrudan dinləyirik, hələ də unudulmayan bir mahnıdır. Amma başqa
1: yaradıcı
2: uğurları var.
0: Başqa. Yaradıcı uğurları bu ifaçının. Ondan sonra bir neçə klip buraxdı.
2: Amma o deyildi.
0: O deyildi.
1: Yəni, mən heç bax açığı sevməmişəm.
2: Məncə, bizim yaşda heç kim onu sevmədi.
1: Onun üçün sevənlər, oynayanlar, özəni tağıdanlar var idi. Amma yox, nə bilim.
2: İndi APT onu əvəz edib. Üzr istəyirəm və keçi dalaq digər məsələlərə. Və biz davam edirik. Birazdan şəbəkə rubrikası da olacaq. Və şəbəkə rubrikasında da maraqlı məlumatlarımız yer alıb. Və ondan öncə sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi öz müştərilərinə hər zaman həm xidmətləri ilə, həm indirimləri ilə, həm də hədiyyə kuponu ilə sevindirir. Nəyə görə hədiyyə kuponunu məhz vurğuluyuram? Əgər siz Rahat Supermarketdə 20 manatlıq alış-veriş etsəz və yaxud 20 manat üzərində alış-veriş etsəz, bu zaman sizə 20% edək indirim kuponu hədiyyə ediləcək. Və burada yayda bilirik ki, insan, xanımlar daha çox yorğan döşək yuma olsun, xalça yuma olsun, pərdə yuma və yaxud da yumşaq mebel yumadan xidmətlərindən istifadə edirlər və elə Rahat Supermarketdə 20 manat alış-veriş etdiyiniz zaman sizə də indirim kuponu veriləcək, təqdim edəcəksiniz və bir daşla iki quş vuracaqsınız.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Belə ki, bahalı həyat. Həyatın incəliklərini hiss etmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə bir bank Private Visa Infinite kartının sahibi olmalısınız və qeyd edim ki, əgər bu kartınız varsa, ilin sonuna kimi Four Seasons Otel Spa və masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz, həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Şəbəkə. Və qeyd edim ki, Dünya Çempionatının İspaniya-Argentina finalı möhtəşəm fasilə şousu ilə yadda qaldı. Səhnədə Madonna, Justin Bieber, bitir sözləri.
1: Sən ona möhtəşəm deyirsən, futbol azarkeşləri bunu yersiz və lazımsız bir fasilə adlandırır. Çünki heç yerdə tənqid olunur FIFA əməlli. Yəni,
0: müğənni çox idi yəqin.
1: Yox, 15 dəqiqədən
0: artıq. Amma fasilə olmalı idi da.
1: İlk dəfə belə bir fasilə olur, yəni ki, bu yox fasilə olur. Yox, fasilə konsert proqramı ya əvvəldə olur, ya sonda olur. Və oyunun ortasında belə bir yarım saatlıq bir...
2: Doğrusu belə qəribə gəlmişdi ki, bu niyə
1: belə bir Messi bir dənə getdi, kimdi gəldi, evə deydi, qayıtdı da yəni.
0: Və onu da qeyd edim ki, ən yüksək qonorarı 17.5 milyon avro ilə Shakira alıb. Onun hərəyə 14 milyon avro qazanan Justin Bieber və Timothy Chalamet izləyib. Şov səbəbindən isə maçın fasiləsi 15 deyil, 28 dəqiqə davam etmişdir.
1: Shakira oxuyurdu.
2: 28 dəqiqədə milyonlar qazandı adam.
1: Amma Shakira bildiyim qədərlə əvvəldə oxumuşdu. Ortada yox. Ay, amma bəlkə də ortada da oxuyub, amma çünki tam olaraq baxmadım ortada. Burada təbii ki, digər müğənnilərin də çıxışları var idi. Bieber var idi, nə bilim, qruplar var, bəl-bəl qruplar var idi.
0: Dünya çempionatı boyunca 22 milyon izləyici toplayan isə Norveçin Dünya Kubokundakı ilk oyunundan İngiltərəyə qarşı 4-1 finala qədər 22 milyon Instagram izləyicisi qazanan, ağa adını düz deyirəm, Erling Haaland.
1: Erling Haaland.
0: Bəli. Bəli. Və belə ki, turnirin ən çox danışılan futbolçularından biri oldu. Eyni zamanda TikTokdakı izləyicilərin sayı artdı, Instagramda da və memə çevrilib, yəni gülməli artıq foto şəkilləri də paylaşılır.
2: Təsəvvür isə finala qədər adamın Instagram hesabında izləyici 22 milyon artıb.
1: Doğrudan, Haaland-dır. Haaland ümumiyyətlə yaxşı idi, amma əsas diqqət mərkəzində keçən Cabo Verde-nin qapıcısı Vazinho olmuşdu. Təsəvvür elə, bax, indi bu dəqiqə sizinlə danışa-danışa. Nəyə
2: açıldı, bir dənə futboldan danışdı. Tapıb bizi.
1: Yox, çoxdan da baxmaq üçün, bir neçə gündür radio arayana yoxdur.
2: Ürək doldu.
1: Vazinho-ya baxmaq istəyirəm, deməli...
2: Mən də bir şahidim.
1: Dünya çempionatına qatılmamışdan qabaq, deyəsən, 50 min idi, 40 min idi. Bax, belə bir izləyici var idi. İndi 29.5 milyon, yəni 30 milyona yaxın izləyici var. Ən çox danışılan, ən çox məşhurlaşan şəxslərdən biri məhz Cabo Verde-nin qapıcısı Vazinho oldu.
0: Və onu qeyd edim ki, futbolçu Dallas'da, Erling Haaland, futbolçu Dallas'da ziyarət etmişdi bir mağazanı. Wild Bill's Western Store adlı bir mağazanı və...
1: Qunduz.
0: Qunduz nədir?
1: Suvenir alıb da özünə.
0: Onu dəqiq bilmirəm, sadəcə yazılır ki, ziyarət edib. Şəkillərini görmüşdü və onun gəlişindən sonra mağazadakı məhsullar qısa müddətdə tükənib.
1: Qunduz deyil, deyil, orada bir dənə heyvan adı.
2: Kapibara.
1: Yox.
0: Ona bənzər bir şeydir.
2: Nəysə, bir söz deyəcəm Haaland-dan mən də. Deməli, Haaland-dan bağlı olaraq memlər hazırlayırlar və Haaland bunlara qarşı laqeyd qalmır. Hər birinə ayrı-ayrılıqda rəy yazır.
1: Yenot idi.
2: Hər birinə ayrı-ayrılıqda rəy yazır. Və yaxud uşaq şəkli qoyub, bu uşaq mən deyiləm və yaxud bir şəkil qoyub, çox gözəldir.
0: Boş vaxtı çoxdur.
2: Oturur, yazır.
0: Bu arada Yaponiyada təqdim olunan bir nəfərlik soyutma kabini cəmi 5 dəqiqə sərinliyi yaradır. Yəni, insanlar soyunmaq istəyirlər və həmin o kabinə
1: soyunmaq
0: daxil
1: istəyirlər?
0: Olur.
1: Soyunmaq istəyirlər?
0: Soyunmaq yox, soyunmaq yəni istidən. Cihaz baş, çiyin və bel nahəsində, eyni zamanda boyun nahəsinə 5 dərəcə temperaturda hava üfürür və daxildə temperatur təxminən 15 dərəcəyə saxlayır və 20 dəqiqədən sonra avtomatik sönür. İstehsalçılar bildirdilər ki, bu sistem ənənəvi kondisionerlərlə müqayisədə təxminən 50% daha az enerji sərf edir. Və də yaxşı bir şeydir. Yəni, əgər sən pişirsənsə, istən daxil olursan həmin o soyuducu.
2: Ciyərlərin çıxır sıradan.
0: Hə, oy. Ciyərləri soyuqlar.
1: Çox bir sənə yaxşı. O yatanda var, xüsusi ədyallar, isti ədyallar da. Yəni,
0: hə, var məndə.
1: Spirallı ədyallar. Var səndə.
0: O istonsan spirallı deyil o. Yox, spirallı deyil. O adi bir ədyaldır.
1: Yo, mən sırf...
0: İçində spiralı hiss etmirsən sən.
1: Bildim də, indi herhalde içində var. Tok,
0: o istansa ne olur?
1: Sən ona yatırsan.
0: Yox, var onda. Var məndə, amma onu istifadə edimirəm.
1: Baxınca ona balans
0: edir. Ayaqlar donanda, misal üçün onu istifadə etmək olar. İstifadə edəmirəm, indi yaydı. Dolu düşəndə.
2: Su təkilsə ne olar, mən onu deyim.
0: Yaxşı eləyərəm, baxıram. Sabah salamalı gəlirəm.
2: İtalya qabağı
1: görürüz. Yox, təbii ki, indi yaydı, onda qışda eləyirlərdi.
0: Yox, da suyu tök, bax, yönü olur. Görsən, mən sevmir.
2: Xəbərlərim olur.
1: Gəl görsən ki, yığın altında quruyub donu belə.
0: Və digər bir texnoloji xəbərim olacaq. Aytan mənə burada belə baxır ki, mənim xəbərlərim
1: yoxdur. Baxır
0: Google Android nüsxələməsində.
2: Yox.
0: Google Android nüsxələməsində pulsuz yaddaş daha da tez olacaq. Belə ki, Google Android cihazlarında ehtiyat nüsxə sistemini yeniləyir və yeni qaydaya əsasən SMS-lər, zəng tarixçəsi və cihaz ayarları da Google hesabının 15 GB-lıq pulsuz yaddaş limitinə daxil ediləcək və bu dəyişikliklər də istifadəçilərin yaddaş sahəsi əvvəlkindən daha tez doluna bilər.
2: Belə. Və mən də davam edim onda texnoloji yeniliklərinə. Nvidia ilə bağlı məlumatım var ki, 2026-cı ildə AI ilə yaradılmış saxta videoları cəmi 22 millisaniyəyə müəyyən edən yeni bir alət təqdim edib və sistem videoları kadr-kadr analiz edərək onları manipulyasiya edib edilmədiyini qiymətləndirir və şirkətin məlumatına görə sıxılmış videoları 92%-ə qədər dəqiqliklə işləyir. Və digər yeniliklərimdən də danışacağam sizə. Belə ki, Godzilla Kong yeni imperiya filmində Gia obrazı ilə tanınan aktrisa avtoqəzada həyatını itirib və 18 yaşında Kelly Holt avtoqəza keçirib və gənc aktrisa təəssüf ki, vəfat edib. Yeni nailiyyətləri idi əslində, hələ yeni-yeni başlayırdı aktrisalıq fəaliyyətinə, amma belə oldu.
0: Və bir də xəbər çatdırım mənə, Netflix deməli son 1-2 ayın ən çox izlənilən layihələrinin, daha dəqiqəsi serialların siyahısını dərc edib. Seriallar çoxdur əslində, amma ilk üçlü haqqında məlumat vermək istərdim. Belə ki, Netflixin ən çox izlənilən serialları siyahısının birinci pilləsində, əgər siz də təbii ki, Netflix həvəskarısınızsa, His and Hers, O və O adlı bir serialdır. Bir-birinə rəqib olan hər arvad, detektiv və jurnalist hər ikisinin digərini əsas şübhəli hesab etdiyi qətl hadisəsini araşdırır. İkinci pillədə Bridgertonların 4-cü mövsümü yer alır. Yeni mövsümdə əbədi subay Benedict Bridgerton. Baxmısam seriala itən? Çox dedə tərəflər.
2: Baxmışam. Birinci, amma birinci mövsümünə baxmışam. Aha,
0: dördüncü hissəsi indi hal-hazırda Netflixdə yüksək pil, ikinci pillədədir. Belə ki, Benedict Bridgerton maskarad balında cazibələr bir xidmətçi ilə tanış olur və həyatının sevgisini tapır bu dördüncü mövsümdə. Üçüncü yerdə pillədə yer alan serialı izlədim özünü bu yaxınlarda. I Will Find You, Səni Tapacağım adlanır. Oğlunu öldürməkdə haqsız yerə məhkum edilən ata həbsdədir. Oğlunun sağ ola biləcəyini öyrəndikdən sonra onu xilas etmək üçün hər şeyini risk atır. Çox mühüm.
1: Ha, bunu o gün hardasa gördüm
0: sosial şəbəkədə. Mən də gördüm Instagramda.
1: Ya, başqa yerdə görmüşdüm.
0: Ha, deyim ki, çox
1: mən yenə izləmirəm.
0: Son ümumiyyətlə 1 il ərzində izlədiyim ən yaxşı Amerika istehsalı olan detektivdir. Yəni bir gecə qısa-qısa da, yəni hardasa bir 30 dəqiqəlik bir seriallar var.
2: Bir günə bitirilən serial.
0: Bəli, bir bax ayda mütləq bax.
2: Və indi isə mən davam edirəm. Mən davam edirəm xəbərlərlə. Belə ki, bir məyus edici bir xəbər var. Elə səhər saatlarında biz bu xəbəri oxuduq. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Xalq artisti, tanınmış aktyor, rejissor Tofiq Mirzəyev 94 yaşında İsraildə vəfat edib və Tofiq Mirzəyev Azərbaycan kino və televiziya sənətinin görkəmli sənət simalarından biri kimi uzun illər milli mədəniyyətin inkişafına mühüm töhfələr verib. O uşaqlığın son gecəsi, Nəsimi, İstintaq, Təxminə, O qızı tapın və digər filmlərdə yaratdığı yadda qalan obrazlarla tamaşaçıların yaddaşında silinməz iz qoyub. Tofiq Mirzəyev aktyorluq fəaliyyəti ilə yanaşı televiziya rejissoru kimi də çalışaraq milli ekran mədəniyyətinin formalaşmasında da mühüm rol oynayıb. Allah rəhmət eləsin. Bəli, səhər saatlarında bu xəbəri eşitdik. Məyus etdi bizi doğrusu. Daha sonra məlumatlar isə bu dəfə işıqla bağlı olacaq. Paytaxtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Bakı şəhərinin Yasama rayonu bəzi küçələrində bu gözlənilir. Saat 10-dan saat 1-ə qədər Mehman Bünyazadə, İzmir, Eldar Ağayev, Məhəmməd Xiyabani döngə 1, Əjdər Ağayev, Çıxırsat küçələrində və həmçində 1-ci Alatava adlanan ərazinin bir hissəsində də elektrik enerjisinin verilişinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Qazla bağlı xəbərə gəlincə isə Qaz İxrac İdarəsi tərəfindən aparılacaq təmir-quraşdırma işlərinə əlaqədar olaraq saat 8-dən İşlər başa çatana qədər Qaradağ rayonu Səngəçal, Umbakı və Əzimkət qəsəbələrinin yol evləri və bağ evləri yaşayış massivlərinin qaz təchizatında da qısa müddətli fasilə olacaq. Bu da şəbəkə rubrikasında yer alan məlumatlar idi. Biraz üzücü xəbərlər var idi. Sevindirici yeniliklər də var idi. Texnoloji yeniliklər də təbii ki.
1: Hər halda reallıqdır, həyatın özüdür. Bəli. Və bu xəbərlərdə həmişə özünü əks etdirir. Dostlar, bu günü də biz həm də günümüzü, saatımızı, efirimizi bitiririk. Bizim günümüz düzdür başlayır, efir olaraq bitir. Bizim missiyamız mətbuat günündə burada olduq.
2: Bəli, bəli, 151 il ötür artıq mətbuat
1: günündə. Keçən yubiley idi, bəli, 151-ci yaş dönümünü Həsən bəy Zərdabinin başladığı, Əkinçi qəzetinin başladığı bu ənənəni arzulayıram ki, hələ uzun-uzun illər, yəni də var olan bütün dönəmlər boyunca biz yaxşı şəkildə davam etdirək, nəsillər bunu yaxşı şəkildə davam etdirsin. Bütün həmkarları, mətbuat işçilərini, qələm sahiblərini təbrik edirik və qələminiz iti, xəbərləriniz doğru olsun. Ən azından bununla da öz dinləyici auditoriyasını həm də
2: qoruya bilsin.
1: Hə, bəli, qoruya bilərsiniz. Oxucu auditoriyasını qoruya bilərsiniz. Bugünlük bizdən bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə.
2: Sağ olun, sağlıqla qalın. Bir daha təbrik edirik.
0: Sağ olun. Sizdə.

0: Saat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Azad Azərbaycanda. Reklam.
2: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-nədək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın. Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən indirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
4: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube.

Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Məleh İnqilablıdır. Bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasından 151 il ötür. 1875-ci il 22 iyul tarixində Azərbaycanın Milli Maarifçilik Hərəkatının banilərindən biri təbiətşünas alim Həsən bəy Zərdabinin redaktorluğu və naşirliyi ilə Əkinçi qəzeti nəşr edilməyə başladı. 1877-ci ilin sentyabrına dək cəmi 56 sayı işığızı görsə də, onun Azərbaycan Milli Mətbuatının təşəkkül tapmasında, inkişafında əvəzsiz rolu olub. Əsasən, marifçilik missiyasının üzərinə götürmüş Əkinçi qısa müddətdə həm ziyalı təbəqə, həm də sadə insanlar arasında çox məşhurlaşıb. Bugündən paytaxtın Nizami rayonu Musa Əliyev küçəsinin bir hissəsində təmir işlərinə başlanılacaq. Nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təmir işləri Qara Qarayev prospektindən 8-ci kilometr bazarına dəyə olan hissəni əhatə edəcək. Qeyd olunub ki, işlərin gedişindən asılı olaraq həmin ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mərhələli şəkildə qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə aparılan işlərə anlayışla yanaşmaq maşrutlarını əvvəlcədən planlaşdırmaları və alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Hörmüz boğazının İranın nəzarətinə keçməsi yaxın şərq hüdudlarını aşan fəsadlara səbəb olacaq təhlükəli prezident yarada bilər. Bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin xarici işlər nazirləri ilə keçirdiyi görüşdə bildirib. Yaxın şərqdə hər hansı dövlətin beynəlxalq su yoluna nəzarət etdiyi, oradan keçid üçün ödəniş tələb etdiyi və ödəniş edilmədiyi təqdirdə gəmiləri partlada bildiyi bir prezident yaratsaq, bu dünyanın digər bölgələrində, o cümlədən bu regionda da təkrarlana bilər. Gələcək son dərəcə təhlükəli prezident olacaq, deyə o bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Hava Qüvvələri İranın cənubundakı Buşehr şəhərinə hava hücumu həyata keçirib, bu barədə Tasnim xəbər agentliyi məlumat verib. İlkin məlumatlara görə iki obyektə ziyan dəyib, zərərin qiymətləndirilməsi isə davam edir. Ukrayna ordusu Rusiyanın Krasnodar diyarına kütləvi dron hücumu edib, bu barədə vilayətin qubernatoru bildirib. Onun sözlərinə görə, ötən gecə Krasnodar diyarına kütləvi dron hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Xəsarət alanlardan 3 nəfərin vəziyyətinin isə ağır olduğu bildirilir. Və sonda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump FIFA prezidenti Gianni Infantino'nun BMT-nin baş katibi vəzifəsinə namizədliyini irəli sürmə imkanını nəzərdən keçirir. Bu barədə The New York Post qəzeti məlumat yayıb. Mənbənin məlumatına görə ABŞ lideri hesab edir ki, dünya futboluna rəhbərlik edən Infantino bu vəzifə üçün zəruri keyfiyyətlərə malikdir. Trump onun insanlarla asan ünsiyyət qurma bacarığını yüksək qiymətləndirib və FIFA prezidentinin dünyanın bir çox ölkəsində hörmət qazandığını bildirib. BMT-nin yeni baş katibinin seçkiləri bu il Antonio Guterres'in vəzifədən ayrılmasından sonra keçiriləcək. Namizədin seçilməsi üçün əvvəlcə BMT Təhlükəsizlik Şurasının o cümlədən veto hüququna malik 5 daimi üzvün dəstəyini alması, daha sonra isə Baş Assambleya tərəfindən təsdiqlənməsi tələb olunur. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bankov Bakuda nakt pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nakt pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədək 1,8 litrlik Sloboda günəbaxan yağı 7 manat 35 qəpik, 1 kilogram Azersüd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo, doğru seçim.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid belə alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasından 151 il ötür. 1875-ci il 22 iyul tarixində Azərbaycan Milli Maarifçilik Hərəkatının banilərindən biri, təbiətşünas alim Həsən bəy Zərdabinin redaktorluğu və naşirliyi ilə Əkinçi qəzeti nəşr edilməyə başladı. 1877-ci ilin sentyabrına dək cəmi 56 sayı işıq üzü görsə də onun Azərbaycan Milli Mətbuatının təşəkkül tapmasında, inkişafında əvəzsiz rolu var. Əsasən, maarifçilik missiyasının üzərinə götürmüş Əkinçi qısa müddətdə həm ziyalı təbəqə, həm də sadə insanlar arasında çox məşhurlaşdı. Bugündən paytaxtın Nizami rayonu Musa Əliyev küçəsinin bir hissəsində təmir işlərinə başlanılacaq. Nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təmir işləri Qara Qarayev prospektindən 8-ci kilometr bazarına dəyə olan hissəni əhatə edəcək. Qeyd olunub ki, işlərin gedişindən asılı olaraq həmin ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mərhələli şəkildə qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları marşrutda əvvəlcədən planlaşdırmaları və alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunub. Azərbaycanın xalq artisti tanınmış kino aktyoru Tofiq Mirzəyev ötən gün gecə saatlarında İsrailin Birşava şəhərində yerləşən xəstəxanada vəfat edib. Xalq artisti 2 ay əvvəl insult səbəbi ilə sözü gedən xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumata görə, bugün İsrailin Araş şəhərindəki qəbirsanlıqda dəfn olunması planlaşdırılır. Xatırladaq ki, Tofiq Mirzəyev 1932-ci ildə Qədəbəy rayonunda anadan olub. 2022-ci il iyulun 14-də Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adına və həmin tarixdə şöhrət ordeninə layiq görülüb. Tofiq Mirzəyev Nəsimi, Üzeyir ömrü, O qızı tapın, onun bəlalı sevgisi, Uşaqlığın son gecəsi, İstintaq kimi filmlərdə rol alıb. Ukrayna ordusu Rusiyanın Krasnodar diyarına kütləvi dron hücum edib. Bu barədə vilayətin qubernatoru məlumat verib. Onun sözlərinə görə, ötən gecə Krasnodar diyarına kütləvi dron hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Xəsarət alanlardan 3 nəfərin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranla müharibəsi Vaşinqtonun 37,5 milyard dollara başa gəlib. CNN telekanalının məlumatına görə bunu ABŞ-nin müharibə naziri Pete Hegseth senatda çıxışı zamanı bildirib. Məlumata əsasən demokrat senator Dick Durbin büdcə dinləmələri zamanı müharibə nazirindən ABŞ və İran arasında atəşkəsin faktiki olaraq başa çatmasından sonra xərclərin daha da artacağını gözləyib gözləmədiyini soruşub. Hegseth cavabında bildirib ki, 37,5 milyard dolların bir hissəsi maliyyə ilinin sonuna dək qoşunların ərzaq təminatı kimi xərcləri də əhatə edir. Nəşr qeyd edir ki, Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin ilkin hesablamalarına görə münaqişə Birləşmiş Ştatlara 40 milyard dollara başa gəlib. Və sonda ABŞ prezidenti Donald Trump Səudiyyə Ərəbistanı ilə nüvə enerjisi texnologiyalarının birgə istifadəsinə dair sazişi təsdiqləyib. Bu barədə Associated Press agentliyi məlumatlı iki mənbəyə istinadən bildirib. Məlumata əsasən, 30 il müddətində nəzərdə tutulan saziş Amerika şirkətlərinin proqramın həyata keçirilməsində iştirakını da əhatə edir. Razılaşmanın ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanının birgə tədqiqatlarından sonra krallıqda uranın zənginləşdirilmə müəssisəsinin yaradılmasına imkan verəcəyi bildirilir. Agentliyin mənbələrinin sözlərinə görə, sənəddə nüvə materiallarının hərbi məqsədlərlə istifadəsinin qarşısını almaq üçün Vaşinqton əvvəllər vacib saydığı təhlükəsizlik təminatları yer almayıb, ağev isə hələlik belə bir sazişin təsdiqlənməsi ilə bağlı rəsmi açıqlama verməyib. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Bir məhəbbət azalacaq. Mən yox olsam, sən ölsən. Qış ömrümdə yaz olacaq. Mənimlə bu günümdə qayıdıb gəlsən. Sevərəm təzədən səni.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər adamını dinləyirsiniz. Bu dəfə sizə elə bir yerdən danışacağam ki, burada avtomobil almaq bəzi ölkələrdə ev almaqdan daha bahalıdır. Hələ mənzil almağı demirəm. Söhbət həm ölkə, həm şəhər olan Singapurdan gedir. Bura elə bir yerdir ki, səyahətiniz şəhərə çatmamış başlayır. Dünyanın ən məşhur hava limanlarından biri olan Changi Hava Limanı, içində yerləşən nəhəng qapalı şəlaləsi ilə turistləri ilk andan heyran edir. Marina Bay Sands, gecələr işıq saçan Gardens by the Bay Parkı və simvola çevrilmiş Merlion heykəli Singapurun ən məşhur görməli yerlərindəndir. Dünyanın ilk gecə zooparkı olan Night Safari-ni ziyarət etsəz, fərqli turistik təcrübə qazanacaqsınız. Burada ziyarətçilər xüsusi safari maşınları ilə heyvanların ən aktiv olduqları gecə saatlarını müşahidə edirlər. Biletin qiyməti 58 Singapur dollarıdır. Bizim pul ilə 76 manat. Singapurda yerə atılan kiçik bir kağız parçası belə sizə çox baha başa gələ bilər. İctimai nəqliyyatda yemək yemək, piyada keçidini qırmızı işıqda keçmək, yerə saqqız atmaq, bunların cərməsi olduqca yüksəkdir. Təqribən 400 manat. Bu arada ölkədə saqqızın idxalı və satışı qadağandır. Şəxsi istifadə üçün tibbi məqsədli saqqızlar istisnadır. Məhz bu cür sərt qaydalar sayəsində Singapur uzun illərdir ki, təmizliyi, təhlükəsizliyi və yüksək həyat mədəniyyəti ilə seçilən şəhərlərdən biri olaraq qalır. Şəhərin uğurunun arxasında təkcə göydələnlər yox, dünyanın ən güclü təhsil sistemlərindən biri dayanır. Burada yerləşən Singapur Beynəlxalq Universiteti dünyanın ən nüfuzlu universitetləri sırasında yer alır. Şəhərdə gəzməyin ən rahat yolu metro və avtobuslardır. Metro ilə şəhərin mərkəzinə getmək 1-2 Singapur dollarıdır. Bu isə təqribən 1 manat 30 qəpik, 2 manat arası dəyişir. Hazırda Bakıdan Singapura birbaşa reys olmasa da, Türkiyə Hava Yolları, Qətər Hava Yolları vasitəsilə reyslər həyata keçirilir. Uçuş müddəti 14-18 saat davam edir. Və sonda qeyd edim ki, gediş-dönüş bileti 1500-2000 manat arası dəyişir.

0: yani.
1: Ay Murat, yürə gəl bala. O radio aç.
2: Yaxşı.
3: 106.3 FM.
4: Rüstəm, dur.
5: Saat neçədir?
4: 8-ə qalın.
5: 8-ə? Muradı oyadıbsınız?
4: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
5: Onu oyadın, sonra mən durarım.
4: O olmadı ki.
6: Salam, dav.
7: Salam, məlkin 5-də artıq.
8: Görəsən, səni hara işləməyə göndərəcəklər?
9: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
8: Çox sağ ol dedin.
9: Nəyə görə?
8: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
7: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
8: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaşlı olanda nələr eləmişsən də?
10: O xoşuna gəlir.
11: Bu haradan ağlına gəldi?
10: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
12: Gözlər kimi
11: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
8: Saat neçədir?
10: 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe geleceksin. Bilirim necə gedeceksin. Necə ki instruta gedirdin ha.
1: Söz damışdı da.
0: Balam için alma saxlamışam, al. Nənə qurban olsun sənə, al balam.
2: Hay mənim qaşayı nənə.
1: Yenə başladılar.
3: Dəli külək.
4: Axır vaxtlar evdə tapılmışsın ha.
3: Gülü apar.
5: O skelet şəkli yadındadır.

0: Nahaq sən onu öpmədin, mən yuxarıdan baxırdım. Dedim, özün başa düşərsən.
1: Hada, yavaş-yavaş, keşidən olaraq, yeri görüm, yeri.
2: Ürəkdə yemək, kimi atını verəcəyəm,
3: Ha, yəki olansa, mən pul alacaqdım. Siz səni kimi atda verim. İş pulda deyil, iş minimatın olmalıdır.
4: Nə olur, abana?
3: Fantamas!
4: Nə?
3: Fantamas!
4: Kim sənin kişi bu?

0: Onlar ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur, de görüm açarlar hanı? Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar ki.
2: Apararsan?
3: Ha, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən?

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cami 44 manat 70 kapi.
1: Azad Azərbaycanda. Reklam.
2: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cypress-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azərbaycan mediası qlobal informasiya məkanında əldə etdiyi mövqeyləri daha da genişləndirəcək. Eyni zamanda öz fəaliyyət prinsiplərinə sədaqət nümayiş etdirərək cəmiyyətdə vətənpərvərliyin, milli həmrəyliyin daha da güclənməsi, milli maraqlarımızın müdafiəsində səylərini əsirgəməyəcək. Bunu Prezidentin köməkçisi Prezident Administrasiyasının xarici siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 22 iyul Milli Mətbuat Günü ilə bağlı X hesabındakı paylaşımında qeyd edib. Sevindirici haldır ki, mediamız öz fəaliyyətini mövcud reallığa uyğunlaşdırmağı bacarır. Qlobal informasiya məkanında müasir trendləri nəzərə alır. Qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi, rəqəmsallaşma, süni intellekt və digər bu kimi inkişaf perspektivini müəyyənləşdirən vacib məsələlərin həllində fəallığı ilə seçilir deyə Prezidentin köməkçisi qeyd edib. Bugündən paytaxtın Nizami rayonu Musa Əliyev küçəsinin bir hissəsində dəmir işlərinə başlanılacaq, nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb bildirilir ki, təmir işləri Qara-Qarayev prospektindən 8-ci kilometr bazarına dək olan hissəni əhatə edəcək. Sürücülərə aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, marşrutlarını əvvəlcədən planlaşdırmaları və alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranla müharibəsi Vaşinqtona 37,5 milyard dollara başa gəlib. CNN telekanalının məlumatına görə bunu Birləşmiş Ştatların müharibə naziri Pete Hegseth Senatda çıxışı zamanı bildirib. Məlumata əsasən demokrat senator Dick Durbin büdcə dinləmələri zamanı müharibə nazirindən Birləşmiş Ştatlar və İran arasında atəşkəsin faktiki olaraq başa çatmasından sonra xərclərin daha da artacağını gözləyib gözləmədiyini soruşub. Hegseth cavabında bildirib ki, 37,5 milyard dolların bir hissəsi maliyyə ilinin sonuna dək qoşunların ərzaq təminatı kimi xərcləri də əhatə edir. Nəşr qeyd edir ki, Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin ilkin hesablamalarına görə münaqişə Birləşmiş Ştatlara təxminən 40 milyard dollara başa gəlib. Bununla belə bu məbləğ artıq 2026-cı maliyyə ili üçün 1 trilyon dollardan çox olan Müdafiə Nazirliyinin büdcəsində nəzərdə tutulmuş əməliyyat xərcləri daxil edilməyib. Livan Hizbullahı tərk silah edə bilər, lakin bunun baş verməsi üçün İsrail ordusu ölkənin cənubundan çıxmalıdır. Bunu Livan prezidenti Joseph Aoun, Birləşmiş Ştatlar Konqresinin üzvləri və Trump administrasiyasının rəsmiləri ilə görüşündə bildirib. Bu barədə Livan prezidentinin ofisi məlumat yayıb, Aoun deyib ki, ölkəsi yalnız bütün Livanlıları qoruyan vahid dövlət, vahid ordu olduğu təqdirdə təhlükəsiz və bütöv ola bilər. Əgər bu prosesin əslində nə tələb etdiyini dürüst şəkildə qəbul etsək, Hizbullahın silahlarının tərk silah edilməsi mümkündür deyə Aoun əlavə edib ki, bunun üçün ilk növbədə İsrail qoşunları ölkə ərazisini tərk etməli və ordunun ölkə ərazisi üzərində tam nəzarəti təmin olunmalıdır. Və sonda batmış gəmilərin tədqiqi ilə məşğul olan Air Sea Heritage Foundation fondu digər təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində 2026-cı ilin iyun ayında 1952-ci ildə Puerto Rico sahillərində qəzaya uğramış Clipper Endeavour təyyarəsinin qalıqlarını aşkarlayıb, bu barədə CNN Discovery Channel-ın bəyanatına istinadən məlumat yayıb. 52 nəfərin həyatına son qoyan aviaqəzadan sonra sərnişinlərə ekipaj üzvləri tərəfindən fəvqəladə vəziyyətlərdə təxliyə və xilas edici jiletlərdən istifadə qaydalarının əyani şəkildə göstərilməsi zəruri beynəlxalq aviasiya standartına çevrilib, təyyarə 3 dəqiqədən az müddətdə suyun altına qərq olub və onun yeri 74 il ərzində naməlum qalıb. 2026-cı ilin iyununda tədqiqatçılar avtonom sualtı dronun köməyi ilə təyyarənin qalıqlarını Puerto Rico-nun şimal sahilləri yaxınlığında təxminən 610 metr dərinlikdə aşkar ediblər. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik!

0: Zaur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi. Freya elə belə xalasto getdi.
1: Hansı dediklər bir?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada? Askırmaq da gedir Freya.
0: Askırmağa ayıb yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz?
0: Kim ha, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii. Bir elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirap satış və dağıtım sürücüləri işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B kateqoriyalı sürücülü vəziqəniz və yük maşınlarına idarə etmək imkanınız varsa, təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Və burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətinin sərçivəsində isə Naxçıvana və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin olunmasını təmin edəcək. Üstəlik fərqlənən sürücülərə isə mükafatlar təqdim olunacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlayın. Telefon nömrəmiz 055-900-0551. Əgər siz də sürücü kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə, iş təcrübəniz varsa sürücülüyə, elə indi zəng çalın 055-900-0551.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
5: Malsız Malspaşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldi milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər.
6: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

bulak, ailə bir şey dinlə bulak, ailə bir şəkərlə bulak. Ləb şirinlə bulab, ləb şəkərlə bulab, ay ləb şirinlə bulab,

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ətər zarafat eləmək istəyirsən? Belə şeyə Çingiz yaxşıdır. Qarmon çalan. Onunla zarafat elə. Yenə mənim dostum deyə bunlardır ki, atırımlar deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
2: Yiyib içmək aranız var?
1: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
2: Aydındır.
1: Yeməksən yaşamaq olar.
2: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirislənirsiniz?
1: Deyim elə çox elə sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhirləm gedər, heç bir şey adı. Ələndə müstəndir zadində adam tutulanda o heç qorxundan şey edirsən də ki, nə biləm buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacam. Zahir müəllim, hava qutarasam bu söhbəti. Ha? Mən bu oxumayla neçə ildir bu cəmaatin qabağında imtiham verirəm elə. Hər oxudursan, hər oxudur. İndi sual cavab, söz. Ha, indi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət açmışsan, məsələn? Zarafat eləm aralarım, uşaq deyirəm, bir şey deyirəm. Yəni, deyirəm, zamanı qısa elə də. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür, qutardıq.
3: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavandır, demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
1: Yətər elə də dedin də sözü. Güya cavanlığında indi də...
4: İndi qocalıb ki?
3: Qocalmayıbdır, səsöz yerindədir. O barədə səsöz yerindədir.
1: Bəs amma özüm yerimdə deyil.
3: Özü də yerindədir, amma...
4: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
1: Ceyran?
4: Aha.
1: Ceyran qoyublar ki.
4: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
1: Yox.
4: Eşitməmisiniz?
1: Yox. Bizə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qoyaldı yazıq rəhməti.
5: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
6: Şəhər adamını dinləyirsiniz. Bu dəfə sizə elə bir yerdən danışacağam ki, burada avtomobil almaq bəzi ölkələrdə ev almaqdan daha bahalıdır. Hələ mənzil almağı demirəm. Söhbət həm ölkə, həm şəhər olan Singapurdan gedir. Bura elə bir yerdir ki, səyahətiniz şəhərə çatmamış başlayır. Dünyanın ən məşhur hava limanlarından biri olan Changi Hava Limanı, içində yerləşən nəhəng qapalı şəlaləsi ilə turistləri ilk andan heyran edir. Marina Bay Sands, gecələr işıq saçan Gardens by the Bay Parkı və simvola çevrilmiş Merlion heykəli Singapurun ən məşhur görməli yerlərindəndir. Dünyanın ilk gecə zooparkı olan Night Safari-ni ziyarət etsəz, fərqli turistik təcrübə qazanacaqsınız. Burada ziyarətçilər xüsusi safari maşınları ilə heyvanların ən aktiv olduqları gecə saatlarını müşahidə edirlər. Biletin qiyməti 58 Singapur dollarıdır. Bizim pul ilə 76 manat. Singapurda yerə atılan kiçik bir kağız parçası belə sizə çox baha başa gələ bilər. İctimai nəqliyyatda yemək yemək, piyada keçidini qırmızı işıqda keçmək, yerə saqqız atmaq, bunların cərməsi olduqca yüksəkdir. Təqribən 400 manat. Bu arada, ölkədə saqqızın idxalı və satışı qadağandır. Şəxsi istifadə üçün tibbi məqsədli saqqızlar istisnadır. Məhz bu cür sərt qaydalar sayəsində Singapur uzun illərdir ki, təmizliyi, təhlükəsizliyi və yüksək həyat mədəniyyəti ilə seçilən şəhərlərdən biri olaraq qalır. Şəhərin uğurunun arxasında

Təkcə göydələnlər yox, dünyanın ən güclü təhsil sistemlərindən biri dayanır. Burada yerləşən Singapur Beynəlxalq Universiteti dünyanın ən nüfuzlu universitetləri sırasında yer alır. Şəhərdə gəzməyin ən rahat yolu metro və avtobuslardır. Metro ilə şəhərin mərkəzinə getmək 1-2 Singapur dollarıdır. Bu isə təqribən 1 manat 30 qəpik, 2 manat arası dəyişir. Hazırda Bakıdan Singapura birbaşa reys olmasa da, Türkiyə Hava Yolları, Qətər Hava Yolları vasitəsilə reyslər həyata keçirilir. Uçuş müddəti 14-18 saat davam edir. Və sonda qeyd edim ki, gediş-dönüş bileti 1500-2000 manat arası dəyişir.

0: Doğurcan, mənim balam.
1: Adınız nədir, aynə elə?
0: Mənim adım Səbirə xan, Bakımoydan sən gedirsin.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Hə, mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi olur.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm vəsə Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Rübkı, mən niyətki?
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Taala sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
6: Zaur, özündən mağət ol.
7: Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirab satış və dağıtım sürücülərin iş qəbulunu elan edir. Əgər sizin BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamıza üzv ola bilərsiniz, komandamıza qoşula bilərsiniz. Elə indi zəng çalın 055-900-05-51. Yəni, sənətlə sizi işə götürürük və bundan əlavə olaraq sabit əmək haqqıdır. Həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir sizi və onu da söyləyim ki, şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünərək iş prosesində qidalanma ilə də sizi təmin edəcək. 055-900-05-51 bu nömrə ilə danışa bilərsiniz.
8: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
9: Azad Azərbaycanda reklam.
10: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-05-51.
11: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasından 151 il ötür. 1875-ci il 22 iyul tarixində Azərbaycan Milli Maarifçilik Hərəkatının banilərindən biri, təbiətşünas alim Həsən bəy Zərdabinin redaktorluğu və naşirliyi ilə Əkinçi qəzeti nəşr edilməyə başladı. 1877-ci ilin sentyabrına dək cəmi 56 sayı işıq üzü görsə də, onun Azərbaycan Milli Mətbuatının təşəkkül tapmasında, inkişafında əvəzsiz rolu olub. Bugündən paytaxtın Nizami rayonu Musa Əliyev küçəsinin bir hissəsində təmir işlərinə başlanılacaq. Nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təmir işləri Qara Qarayev prospektindən 8-ci kilometr bazarına deyə olan hissəni əhatə edəcək. Sürücülərə aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, marşrutlarını əvvəlcədən planlaşdırmaları və alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunub. Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham Birləşmiş Ştatların İrana qarşı zərbələr endirməsi üçün Britaniyanın hərbi bazalarından istifadəyə razılıq verib. Bu barədə Bloomberg agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Agentliyin məlumatına görə qərar əvvəlki baş nazir Keir Starmerin keçirdiyi müşavirədən sonra qəbul olunub. İclasda nazirlər Birləşmiş Ştatlara Hind Okeanındakı Diego Garcia hərbi bazasından və İngiltərədə yerləşən Ralph Fairford aviabazasından İranın raket təhdidlərinə və Hörmüz boğazında gəmiçiliyə təhlükə yaradan obyektlərə qarşı əməliyyatlar üçün istifadə etməyə icazə verən mövcud siyasətin saxlanılması barədə razılığa gəliblər. Livan Hizbullahı tərk silah edə bilər, lakin bunun baş verməsi üçün İsrail ordusu ölkənin cənubundan çıxmalıdır. Bunu Livan prezidenti Joseph Aoun, Birləşmiş Ştatlar Konqresinin üzvləri və Trump administrasiyasının rəsmiləri ilə görüşdə bildirib. Bu barədə Livan prezidentinin ofisi məlumat yayıb. Aoun deyib ki, ölkəsi yalnız bütün Livanlıları qoruyan vahid dövlət və vahid ordu olduğu təqdirdə təhlükəsiz və bütöv ola bilər. Əgər bu prosesin əslində nə tələb etdiyini dürüst şəkildə qəbul etsək, Hizbullahın silahlarının tərk silah edilməsi mümkündür, deyən Aoun əlavə edib ki, bunun üçün ilk növbədə İsrail qoşunları ölkə ərazisini tərk etməli və ordunun ölkə ərazisi üzərində tam nəzarəti təmin olunmalıdır. Rusiyanın Nijni Novqorod şəhərində yerləşən cəza çəkmə müəssisəsinə narkotik maddə keçirmək üçün istifadə olunan Pişik təhlükəsizlik əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə Rusiya Federal Penitensiyar Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, dırnaqarası kuryerin boynuna əl işi olan iki parça boyunbağı bağlanıb. Məhbuslar üçün nəzərdə tutulduğu bildirilən qadağan olunmuş maddələr həmin boyunbağların içərisində gizlədilib. Həbsxana əməkdaşları pişiyi müəssisənin ərazisinə daxil olmamışdan əvvəl aşkar ediblər. Hadisə yerinə çağırılan təhlükəsizlik əməkdaşları və xidməti it boyunbağlara baxış keçirib və onların içərisində narkotik maddələrin olduğu müəyyən olunub. Rəsmi qurumun məlumatına görə pişik müayinədən keçirildikdən sonra ona heç bir zərər dəymədən sərbəst buraxılıb. Və sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda 39 dərəcə isti olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, iyulun 22-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25, isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti. Dağlarda gecə 13-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

0: efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq, Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: Qanad Azərbaycanda. Reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.

0: stillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 2.41.
1: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

metaneti vardır bizim gözəllərin. Dünya quran metaneti vardır bizim gözəllərin. Vardır bizim gözəllərin.

0: Həmişə deyirdi siz orada şeytan tikiyor, ha?
1: Düzdür, doğrudan şeytan tikiyor. Səni vəbşəyə həmişə bəyənmişəm də. Bilirsiniz, səndə olan bir dənə böyük, gözəl, xoşuma gələn xüsusiyyət var ki, sözü düz deyirsən, olanını deyirsən. Hərdən bəzən deyirlər ki, belə zaur, belə düz deyir. Nə deyirsə düz deyir, özü xalqın ürəyindən deyirsən, ha. Deyir, bu bizim ürəyimizdən olan şeydir ki, zaur dedi. Çünki məndə də var elə şeydir.
0: Birbaşa. Cürət ediblər ki, kimsə gəlib Zeynəb xanım qapısını vurub və yaxud da haradasa, Zeynəb xanım, mənim oğlumun qızımın toyuna gəl. Elə bir şey olub mu?
1: Oo, onda mən elə bilərəm ki, məni təhqir edirlər.
0: Deyir ki, bir nəfər gəlib sizə deyib ki, belə-belə, filan kəs qızımın toyudur, Zeynəb xanım belə elə, siz də ona gətirir, brilliant, eşitmişsiniz onu, brilliant qaçdı.
1: Qızıl tarifka, qızıl nəlbəki, qızıl şey.
0: Olur mu?
1: İnanın, belə şey olmur.
0: Eşitmişsiniz siz də özünüzdə?
1: Olmur, eşitmişəm. Ancaq bu da mənim, mən fəxr edirəm buna ilə ki, bu sözü mənim üçün düzəltib.
0: Ya Zeynəb xanım gətirir?
1: Yox, mənim ehtiyacım yoxdur. Mən çox yenə də deyirəm, xoşbaxtam ki, mən elə bir yer olmur ki, mən ola zəng eləyim, onlar mənə cavab verməsinlər, ola bilməz. Mən xahiş eləməsinlər, ola bilməz. Güya bu məndən iki kəlmə söz soruşur deyir. Hələ uzanır ha, sənin əlbə düşməyəsən, düşdünə qutardı.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
5: Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə, 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Əgər bu rəsmiyyət durmasa, məni imtihanla...
1: İbadılın, madın yola sağ geçsin.
2: Qəbul imtihan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej qarantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Ho-ho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir dənə qırmızı onlu.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Bu qohumlu olmaq.
3: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adam biz qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aaa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
5: Nədir?
6: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
5: Yo, bilmirəm.
6: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
5: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
4: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bə danışma. Xeyr söyləməzə dedilər, xeyr söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
4: Salam, Makintar.
7: Xoş gördüm.
4: Al, verin necədir?
7: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
7: Bir manata soyğunçular.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
7: Tez
4: olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qurtardıq da?
7: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makindoji. Nə qədər bu Makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirijatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirijatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
4: Salam, təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var. Qalıstuq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis gidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
7: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
8: Maralah qaldı saralah, saralah. Ay tirimə köyünə, ay zədi geyçək.
6: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
6: Zümrüt.
0: Zümrüt, əla addır. Neçə tondur?
6: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
6: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
0: Nə Zümrüt adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüt.
6: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
6: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
6: Əlbəttə razıyam.
9: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
10: Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deç ki, bir də var!
5: Nə olub, ayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
5: Mamaya bir şey olur?
0: Hə, yo, allı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
5: Kim?
0: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
5: Kim deyir o?
0: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
6: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
9: Yaxşı, deyərəm.
11: Bilirsiniz yoldaş Zeynalo, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxaq Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm. Hələ mən utanıram sizə deməyə. Ax, qaydası belədir.
12: Hatırlayıram.
11: Hələ mən tez gedimirəm. Yoldaş Zeynalo, tez gedir.
12: Arvadındır.
11: Xeyr canım, nə arvadım? İtdi. Tanış itdi, qonşun itidir.
12: İt?
11: Bəli, it.
12: İtin bu işə nə daxlı var?
11: Daxlı var yoldaş Zeynalo. Bağışlayın, utanıram sizə deməyə. Həmin o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
12: Ayağı sallaş, ayıbdır.
11: O məsələni eləyəndə divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur.
12: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk unitazat qoyarıq.
11: Yox, zəhmət çəkmək, otel lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
12: Təmir?
11: Bəli.
12: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
11: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
12: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram.
11: Yoldaş Zeynalo, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini süt qutarmışam.
12: Neyniyim, gəl min boynuma.
11: Fəlakətiniz mənim, qurban dayı, fəlakət.
12: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçin uzun
11: deyil. Nefçin udan günü var ki, latoka apardılar.
12: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir. Amma dolu baş, qalava.
13: Salam mələk.
6: Bilmədim valla.
13: Siz kimsiniz?
6: Bağışlayın. Hə, nəyə? İt özü girdi başının altına.
11: Nəyə? Əyləş, sözümü keçdim. Əyb yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
12: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
14: Allah rəhmət eləsin.
12: Həmdullanın qırxı.
14: Allah rəhmət eləsin.
12: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
14: Allah ona da rəhmət eləsin.
12: Kişi ölməyib hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gəl gör bunu yetim yesin yesin.
6: Atamın yadigarıdır.
15: Vətəndaş hara gedirsiniz?
16: Mən?
15: Hə, siz.
16: Heç bilmirəm necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
15: Nə?
16: Deyirəm kalqot qalmaq istəyirdim. İbadətlərin qayrası üçün.
15: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu vermək yanında.
12: Bu saat bizə Sroçnin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırıb.
17: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
12: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik.
17: Hə.
12: Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
11: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
7: Piriri, piriri.
11: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
12: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
18: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
12: Hə.
18: Sənədlər necə var?
12: Bəs necə? Sənəçi şey olmaz ki.
18: Ver baxın.
12: Buyur.
18: Farşiv idi bu mənim əzizim.
12: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
18: Yox, sən bura zəhmət çək.
12: Yox, axı.
18: Buyur, buyur.
12: Ne?
18: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
6: Ara.
12: Cəhənnəmə.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid eli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 7500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W-deluxeresidence.az.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W-deluxeresidence.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Media sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Rauf Arifoğlu Abbasov 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Müəllimlər üçün geyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi ümumi təhsil haqqında qanuna edilən dəyişiklik əksini tapıb qanuna əsasən dövlət ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlər üçün geyim ilə bağlı tələblər müvafiq icra hakimiyyət orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən müəyyən olunacaq. Ümumi təhsil sahəsində valideynlərin və ya digər qanuni nümayəndələrin vəzifələri sırasına dövlət ümumi təhsil müəssisəsində övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etmək də daxil edilir. Tam orta təhsil səviyyəsində xarici dil fənləri üzrə 2027-ci ildə tətbiq olunacaq imtahan modeli açıqlanıb, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, ümumi 26 test tapşırığı olacaq. Bir dinləmə mətni və mətnə aid 4 qapalı tipli test tapşırığı, 2 oxu mətni və hər mətnə aid 4, ümumi 8 qapalı test tapşırığı, qrammatik, leksik bilikləri yoxlayan 13 qapalı tipli test tapşırığı, verilmiş sual və fikir əsasında faktlar və mülahizələr irəli sürərək öz fikirlərini ifadə etməyi tələb edən yazılı tapşırıq imtahanda yer alacaq. Krımın Yalta şəhərində çox mərtəbəli yaşayış binasına pilotsuz uçuş aparatının zərbəsi nəticəsində 17 nəfər yaralanıb. RBC-nin məlumatına görə bu barədə Krım rəhbərinin müşaviri Alek Kriuchokov bildirib. Onun sözlərinə görə gecə saatlarında Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatları Yaltaya hücum edib. Puallardan biri çox mərtəbəli yaşayış binasına düşüb. Kriuchokov əvvəlcə 13 nəfərin yaralandığını, onlardan 3-ünün vəziyyətinin ağır olduğunu, 6 nəfərin isə xəstəxanaya yerləşdirildiyini bildirib. Daha sonra o yaralıların sayının 17 nəfərə çatdığını açıqlayıb. Ukrayna tərəfi isə hadisə ilə bağlı hələlik rəsmi bir açıqlama verməyib. Türkiyədə baş verən helikopter qəzasında istifadə olan polkovnik pilot Yasözdən Bakkal həlak olub, bu barədə Ədliyyə Naziri Akın Gürlek məlumat verib. Onun sözlərinə görə qəza nəticəsində Hərbi Hava Qüvvələrinin mayoru Bilgehan Kurtoğlu da yaralanıb. Faktla bağlı Ankara Qərb Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən istintaq başlanılıb. Və sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 25-26-sında havanın maksimal temperaturunun 35-38, bəzi ərazilərdə isə 40 dərəcəyə yaxın isti olacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlıq edib. Azərbaycanın bəzi rayonlarında da iyulun 25-29-unda havanın maksimal temperaturunun 35-40, mərkəzi Aran və Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi yerlərində isə 41 dərəcəyə dək yüksələcəyi gözlənilir. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm. Azad Azərbaycan.

0: Kart Banko Baku Asya Cemesus'ta. Banko Baku 18 Feral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et. Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Apşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Adını qəlbinin sahillərinə yazaram dəniz kimi. Sevirəm söyləsən bir axşam mənə. Susaram dəniz kimi. Susaram dəniz kimi.

0: Günün şeiri.
1: Mənə yüz il ömür arzulamayın, xəzan yarpağı təhqə olmasın külək, gözlərim görsə də əyağım əlim əsalıq olanda dayansın ürək. Mənə yüz il yaşa deməsin dostlar, yerişim, gülüşüm, səsim itməsin, məndən cavan olan, gümrah olanlar dünyadan çiynində köçüb getməsin. Mənə yüz il ömür arzulamayın, bu qədər yaşayan hansı çiçəkdir, sən yaşda qalmırsa tavtuşun, tayın, qurtla qiyamətə qalmaq deməkdir. Mənə elə ömür arzulayın ki, ölüncə ümman tək ağlaya bilim, qapı pəncərəni öz evimdə gözüm aça bilim, bağlaya bilim. Sağlıqlar deyəndə hərdən şənimə nə özüm kövrəlim, nə sizə gülüm. Tanrıdan bir ömür diliyim, mənə hər vaxt sevə bilim, sevilə bilim. Taleyim sevgi ilə baxsın üzümə, görsün yad payına şərik deyiləm. Gərək olmayanda özüm özümə, deməli heç kəsə gərək deyil. Mənə üzül ömür arzulamayın, ləyəqət təmiz adatıb getməsin, dünyaya qalacaq malı dünyanın, karvanım lənətə batıb getməsin, mənə üzül ömür arzulamayın.
2: Onun adı dünyadır, sözlərdən mən.

0: Gül Fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Media sahəsində uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Rauf Arifoğlu Abbasov 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Dövlət Ümumi Təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər təsdiq ediləcək bu.

Prezident İlham Əliyevin tətbiqi ilə fərmanı, imzaladığı fərmanı ilə ümum təhsil haqqında qanuna edilən dəyişikliyi də əksini tapıb, fərmana əsasən Nazirlər Kabineti 2 ay müddətində dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələbləri təsdiq edib prezidentə məlumat verməlidir. Avropa İttifaqının Aviasiya Təhlükəsizliyi Agentliyi aviaşirkətlərə İordaniyanın hava məkanında uçuşlar həyata keçirməməyi tövsiyə edib. Buna səbəb kimi krallığın getdikcə daha çox İranın raket və pilotsuz uçuş aparatlarının hədəfinə çevrilməsi göstərilir. Aviaşirkətlərə Bəhreyn, Küveyt, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İran, İraq və Livanın hava məkanından da istifadə etməmək tövsiyə olunur. Naxçıvandan tranzit keçməklə yük aparan maşında 53 kilogram narkotik tapılıb, Şaxdağda gömrük postunda Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə alkoqolsuz içkilər yük aparan nəqliyyat vasitəsi stasionar rentgen qurğusu və kinoloji xidmət etinin tətbiqi ilə gömrük yoxlamasına cəlb olunub. Yoxlama zamanı 2 paletdəki 312 ədəd açıq mavi rəngli plastik qablarda maye halında təmiz çəkisi 53 kilogram, 817 gram, xüsusilə külli miqdarda psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb. Avtoyuma məntəqəsindən avtomobil qaçıran şəxs saxlanılıb, paytaxtın Xətai rayonu ərazisində zərər çəkənə məxsus avtomobil oğurlanıb, polis əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlərlə talama cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Həsənov soyadlı şəxs Kürdəmir rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən saxlanılıb. Araşdırmalarla şübhəli şəxsin müştərinin avtoyuma məntəqəsinə təhvil verdiyi avtomobili qanunsuz olaraq götürərək hadisə yerindən uzaqlaşdığı məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda iyulun 25-i və 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın maksimal temperaturunun 35-38, bəzi yerlərdə isə 40 dərəcəyə yaxın isti olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bəzi rayonlarda da havanın maksimal temperaturunun 35-40, Mərkəzi Aran və Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi yerlərində isə 41 dərəcəyə dək yüksələcəyi gözlənilir. Bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.

0: anam saxladı.
1: Bu gün şəhər adamında üst tuturuq Azərbaycanın cənub incilərindən biri Astaraya. Xəzər dənizi ilə Talış dağlarının qoynunda yerləşən Astara təbiəti, zəngin mətbəxi və qonaqpərvərliyi ilə seçilir. Azərbaycanın ən cənub bölgəsi olan Astara həm dəniz, həm dağ istirahətini eyni gündə yaşaya biləcəyiniz nadir ünvanlardandır. Astaraya gəlmisinizsə, bu məkanları mütləq görməlisiniz. Balıqqaya, Astaranın dağlıq ərazisində yerləşən möhtəşəm mənzərəsi, sərin havası və füsunkar təbiəti ilə seçilən məkanıdır. Dustaqxana, Sim, Şicir şəlalələri füsunkar təbiət güşələridir. Bundan başqa, Ağ Körpü restoranına da baş çəkin. Restoranın ən maraqlı xüsusiyyəti odur ki, onun bir hissəsi çayın içərisində yerləşir. Burada yemək yeyərkən ayaqlarınızın altında çay axır və bu, qonaqlara əsl istirahət yaşadır. Astaranın simvollarından olan çay plantasiyalarını görmək istəyirsinizsə, Kicəbə qəsəbəsi və ya Pensər kəndinə gedə bilərsiniz. Burada uzanan yaşıl çay sahələri Astaranın ən fotogenik məkanlarındandır. Qeyd edək ki, çay yığımı may-iyun aylarına təsadüf edir və həmin dövrdə buranı gəzmək daha maraqlı təəssürat yaradır. Bu arada Kicəbə qəsəbəsində narinci, limon, feyxoa, kivi, çinkan meyvə bağlarını gəzə bilərsiniz. Astaraya gəldikdə Xəzər sahilində yerləşən bulvarda gün batımını izləməyi də unutmayın. Ümumi uzunluğu 1 kilometr olan bulvarın sahəsi 6 hektardır. Burada istirahət zonaları, fəvvarələr, çimərlik ərazisi yerləşir. Hirkan Milli Parkını da qeyd etməmək olmaz. Hirkan meşələri dünyanın ən qədim relikt meşələrindən hesab olunur və burada qırmızı kitaba daxil edilmiş heyvan növləri qorunur. Astaraya gəlmisinizsə, pəhrizi unudun. Bu vaxta qədər dadmadığınız quş ətləri, onlarla ləvəngi və plov növlərinin, təzə balıqların dadına baxa bilərsiniz. Pətə, əl çörəyi, ayranaşı yeməkləri Astara mətbəxinə daxildir. Təbiətin bütün rənglərini bir araya gətirən Astara, bir dəfə gedənin yenidən qayıtmaq istəyəcəyi bölgələrdən biridir.

0: Balad Azərbaycanda Reklam.
1: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
10: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol.

0: Bol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzünü ona çevir.

0: başınıza dönün. Bu ne işler kız? Seyyare. Eşi yine de bu yezipti gelip boynuna. Ay seyyare. Seyyare.
1: Kimdi orada? Kimdi məni çağırır?
0: Salam Meleçim. Avalam bir insafın olsun de.
1: Ha ne olur.
0: O grantı 5-ci dəqiqəliyə bağlı. Biz de bir kim su getirik de.
1: Ha yine grant deyip yapışsın yakamdan. Mənə bak hey bağlamıram. Grant benim bir özüm.
0: Daha hiç özüm yok.
2: 106.3 FM.
3: Patpolkovnik Zeynalov.
4: 3-cü mikrorayonda maşın uğurlanıb. Yük maşını AZM 5858. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
3: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
5: Bu gecə vaxt xeyir ola.
6: Xeyirdir.
5: Yenə də olsun.
6: Maşın gəlib çıxdı.
5: Ay, nəmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
6: Sağ ol, və qismət olsun.
5: Xeyir ola.
6: Heç sürmüsən maşını?
5: Mağazadan buraca.
6: Gəlsənə bir sürək.
5: Bu gecə vaxt nə vacibmiş?
6: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bitib adamsan.
5: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
6: Əlbəttə. Dişlər və pulsuz düzəldərəm.
5: Karonko da qoyarsan. Qızıldan.
6: Qızılın eləyirsən. Qızıl matta deyil. Sən üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan Meyran Sarvat ayrı bilməsin.
1: Cəmaatın vaxtı vardı. 30 köpüyə. Patonun. Tez-tez amaşın.
0: Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlıqla işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə udur.
7: Hə, nə oldu?
8: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
7: Sən də görmədin?
8: Yox, görmədim.
9: Heç izdozda qalma.
8: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: Bu çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyaya baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəllənin sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz haradadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Biri işləyir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə şəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Salayev, sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmalı sənə tapşırırım Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Görürsən nə mənim sildir.
6: Sizdə şirürəyə var.
5: Tez evlənənlə tez yuxudan duran duzmaz. Yoldaşım işlədir, bu inşallahın anası mənəm. Bedalımız da var, necə səhərçi?
6: Ancaq hacbala, asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
5: Yox da, atomumuz necə biz belə? Necə deyirsən, altısı da fərsiz çıxar?
6: Altı neçin? Məncə orada 8 uşaq var.
5: Qızlar hesablandı.
6: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
5: Eşitmişəm. Ha, saç dolun!
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördü bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdirdi.
8: Eşidirəm sizi.
9: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
8: Neyiniyib? Arvadını əl qaldırır?
9: Ha, yox ha, ağzı nədir?
8: Yoxsa içir?
9: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi beygəm dərd içmək dərdidir.
8: Onda deyin görək nə əvvələ?
9: Gözü qızıb.
8: Qızıb?
9: Bəli.
8: Necə yəni qızıb?
9: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər. Vay o gündən qız qıza.
10: Bir saatlik işim vardı, getmişdim. Deyəsən, nəyisə bir hadisə olub. Pilləkanlara arılat paltarı atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
9: Yaxşı da göz vurma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mı ilə üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirməsəz, laf bu böyüklə kanikimizin yanına gedəcəyim. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harəsə yoxa çıxır mənim üçün. Özünə açla da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü şuna tozun sifətini yiyorsun elə. Dişlərin düzəltdirib, elə bir çitleyecek məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öylə denəm sənə ev dağıtmağın tərini.
7: Hara gedirsən?
5: Hara aldı, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
11: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
11: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

0: Əhvala salam.
1: Həsən bəy Zərdabinin Mirzə Fətəli Axundova yazdığı məktub. Ey mənim dostum, millət-i İslamın təqdirən vəkili naməlumu, sizin kağıza cavab yazmaq sonraya qalsın. İndi lazım bilib ərz edirəm ki, o kağız qışın çilləsində olan çovğun kimi insanın bədəninə qorxu lərzəsi salır. Əlhəq bizim zəmanədə elmsiz qalan millətin mürur ilə puç olmağı məlum və aşkardır və əgər elm təhsil etmək üçün ittifaq, vəsilə gərək imiş və ola bilməz imiş, pəs belə də sizin kağız bəzi elm təhsil edənlərin sözünü təsdiq edir ki, deyirlər gələcəkdə müsəlman milləti dəxi ziyadə bir səmərə olacaq. Elm təhsil etmək Qafqaz müsəlmanları üçün elə düşvar deyil ki, siz buyurursunuz. Bu halda bizim vilayətdə ildə 100 manat verməyə tavannası çatan 500 adam tapılar və əgər onlardan 200-ü işdən xəbərdar olub, öz millətini bisəməri olmaqdan mühafizə etmək istərsə, onlar hər ildə 20 min manat cəlb edə bilərlər. Ey mənim dostum, heç bilirsinizmi ki, bu məbləğ ilə nə yığmaq olar? Əvvələn 10 ilə bir çapxana açmaq olar ki, orada qəzet və elm kitabları çap olunub, müftə və ya bir cüzi qiymətə xalqa paylansın. Tiflis və ya qeyri şəhərdə bir məktəbxana açmaq olar ki, hər 300 ev o məktəbxanada öz xərci ilə bir uşaq oxutsun. Belə də tamam Qafqazın şəhərlərində və kəndlərində məktəbxana açdıra bilərik ki, o zaman indikindən yaxşı müsəlman olarıq. Bilirəm, mənim dostum, bu sözü eşidib güləcəksiniz ki, bu xəyaldır. Doğru deyirsiniz, həqiqət, bu xəyaldır, amma onun xəyal olmağına səbəb biz özümüzük. Bizə ki, göydən kömək gəlməyəcək, əgər bir səmərə olmaqdan özümüzü mühafizə etmək istəyiriksə, qəflətdə olmaq nə lazım? Yəqin deyəcəksiniz ki, ittifaqımız yoxdur, sünni şiə sözü buna mane olur. Əzizim, bizim zəmanədə və bizim vilayətimizdə sünni şiə sözü məhz anlamaz ağzında qalıb. Pəs mənim dostum, halva demək ilə ağız şirin olmaz. Siz də mənim kimi baldırınızı çırmalayıb meydana daxil olun ki, bəlkə zikr olan xəyal əmələ gəlsin. Yoxsa doğru deyirsiniz ki, bir gül ilə bahar olmaz. Əkinçi qəzeti, 18 yanvar 1877-ci il. Qızı Qərib Sultan xanım yazır ki, atam bir qəbul otağından o birinə, bir təmtəraqlı salondan o biri zəngin salona, bir fərasətli işbazın yanından o biri harınlanmış mesinatın qəbuluna gedirmiş. Bu iş Həsən bəyə ağır gəlsə də, onun qəlbini əssə də geri çəkilmirmiş. Birdən Həsən bəy kiminsə onun qoluna toxunduğunu hiss edir. Başını qaldıranda qarşısında bir hambalın durduğunu görür. Hambalın 40-a yaxın yaşı olarmış. Günəşdən yanan üzü bürünc rəngdə imiş. Kürəyində palan, ayağında çarıq varmış. Hambal Həsən bəyə sevgi ilə baxırmış. Üzündə də utancaq, çəkingən təbəssüm var imiş. Eşitmişəm bizim uşaqları oxutmaq üçün pul yığırsan. Mən biraz qazanmışam. Budur, götür. Bilirəm azdır, amma ürəkdəndir. Həsən bəy təəccübdən donub qalır və belə deyir. Çox sağ ol dostum. Sən mənə o qədər pul verdin ki, onu mən həyatda heç kimsədən almamışam. Çünki sən nəyin varsa hamısını verdin.
0: Yüz altı nöqtə üç FM.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Növ drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid belli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2022-ci Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
8: Bank of Baku'nun Dostbank tədviqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
10: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
11: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

qədər uduzan oldu bu yerdə. Ən azı bir böyük, mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda. Bizi də hardasa.

0: Sizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, 106.3 FM-dəsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti iş gününün sonuna doğru, yəni həm də iş həftəsinin ortasında, həmişə 3-cü gündə biz bunu belə qeyd edirik. Temperatur yavaş-yavaş yüksəlir. Bu gün dünənlə müqayisədə daha yuxarıdır. Sabah isə və növbəti günlərdə həftə sonunda daha yüksək temperatur gözləyir bizi. Ona görə də bunu nəzərə almaq lazımdır. Kim hara gedirsə, nə iş görürsə və əlbəttə ki, nəyi planlaşdırırsa. Yollarımızda isə hazırda elə saat 5 radələrində gördüyümüz mənzərədəndir. Yəni Ziyə Bünyadov prospekti Çermetə doğru yavaş-yavaş mərkəz qızarır. Elə az neftə doğru axın gəlir hər üç tərəfdən. Xüsusilə də mənzərə çarxı kəsişməsində hazırda. Yenə də Azadlıq prospekti və Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli bu kiçik hissəsidir. Hələ ki bu belə başlayır əlbəttə ki. Deməli 3106 bütün mobil operatorlardan, həmçinin 050 442 9192 bizim efirin nömrələridir və temperaturla bağlı ümumiyyətlə xəbərdarlıq var ki, həftə sonuna doğru elə deməli 35-38 və bəzi ərazilərimizdə 40 dərəcəyə yaxın isti olacağı gözlənilir. Başqa nə var nə yox, avtomobil dünyasında baş verənlər, onlar təbii ki, mən sizə çatdıracağam və bu gün 3-cü gün dünənki gün etdiyimiz dəyişikliyə əsasən bu gün deməli dünənin əvəzinə Əli Usta və eyni zamanda da öz gününün əvəzinə Vüqar Usta bizə qoşulacaq və bax bugünkü 3 saatı biz belə dəyərləndirməyə çalışacağıq. Əli Usta artıq buradadır. Xoş gördük Əli müəllim. Salam.
4: Xoş gününüz olsun Raqib bəy. Təşəkkür edirəm. Dəvətə görə minnətdarlığımı bildirirəm və fürsətdən istifadə edib bu gün başda Arzu xanım olmaqla 106 üçün komandasını təbrik edirik komandamız adından.
3: Təşəkkür edirəm.
4: Yaşınız uzun olsun. Həmişə güləriz olasınız.
3: Təşəkkür edirəm. Siz də artıq neçə illərdir ki qoşulmusunuz bizə. Bu da maarifləndirmə hər sahədə əslində elə eyni gücə malikdir. Yəni bu yalnız və yalnız bir yazılı mətbuatda deyil, danışanlarda da, nə bilim, oxuyanlarda da əgər burada hər hansı bir maarifləndirmə əlaməti varsa, məncə bunların hamısının, yəni o şəxslərin hamısının bax bugünkü gündə haqqı var və biz də hər kəsi təbrik edirik.
4: Həqiqətən də zarafat 14 il tamam oldu da bu ay.
3: Hə, sizin məsələ bu ay 14
4: il.
3: 14 iliniz davam olur. 2013-cü ildən 13 iliniz davam olur. 14-cü ilə keçirsiniz.
4: 14-də keçir.
3: Hə, 14-də keçiriz. Amma layihəmiz artıq 14-də keçib. Yəni biz apreldən 14-cü ilə start vermişik və bu mövsümün son 2 və iş günü ilə götürsə 7-8 günümüz qalır. Sonra bir də inşallah sentyabrda yeniliklərlə gələcəyik və əlbəttə yeniliklər də olacaq. Məsələlərdən biri odur ki, deməli Azərbaycanda əhali hər gün yanacağa 11 milyon manat xərcləyib. Yəni bu ilin birinci yarısının statistikasını böləndə bu təxminən belə düşür və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında qeyd olunur ki, yanacaq xərcləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5.2% artıb və bunu da günə böləndə elə hardasa mən də hesabladım, gördüm ki, adam başına təxminən bir 5 manat düşür günə hesablayanda. Təbii ki, indi burada yenə də yenilənən park və burada əslində biz gözləyirik ki, hardasa dəyişməlidir, amma dəyişmir, çünki aydın məsələdir, daxili yanma mühərrikləri və hətta plug-in hibrid alanlar belə əksəriyyəti çalışırlar ki, onu yanacağını vurub sürüsünlər, yəni çox da belə sırada qalmasınlar. Yanacaq partiyorumuz təbii ki, burada Sokar Petroleumdur. Sokarı bizə verdiyi məlumatlarda bölüşdürüb sizə stansiyalarda, məsəl üçün bunda olub, o birisində olmayanları deyirəm, amma aydın məsələdir ki, ölkə üzrə 72 yanacaq doldurma məntəqəsi fəaliyyət göstərir və xüsusilə də son illər ərzində elektromobillərə artan marağı nəzərə alaraq bu stansiyalarda elektroşarj avadanlıqlarını quraşdırmağa başlayıblar və artırırlar. O cümlədən də işğaldan azad olunan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında elektroşarj avadanlıqları artıq quraşdırılıb və nə xoş ki, biz hətta burada iş elanları da veririk. Məhz bizim Qarabağımızda bax bu kimi işə ehtiyacı olanlar üçün. Bizim digər partnyorlarımız da var. Radius Asayti qarşımda açıqdır. O gün orada bir tədbir ki oldu. Təbii ki, onu bu gün axşam biz paylaşacağıq, izləyərsiniz. O tələbələrin, necə deyirlər, orada o təcrübə keçməsi və həm də bir işlə əlaqələndirmə deyə bilərik buna. 166 bizə həm ölkə daxili, həm ölkə xaricində xidmət göstərir və müxtəlif qolları var və hazırda da ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarında Çindən Azərbaycana konkret bir kubunu 204 manatdan hesablaya gedirlər. Servisimiz Azertexdir, burada da biz nömrəni deyirik, burada artıq pluginlərdən tutmuş elə bu BYD Changan kimi Çin avtomobillərinə qulluq edən usta da var və əvvəl deyirdiksə ki, hə, bunlar yoxdur, olduqca deyəcəyik. Yəni, bu artıq yenilikdir və biz sizi məhz bu məqsədlə də ora yönləndirə bilərik. Və təbii ki, mayələrimizdən, yağlarımızdan danışanda Asma Otuş məhsullarını da qeyd edirik, qatqıları qeyd edirik və burada həmçinin yenə də Ulduz 0606 nömrəsi yada düşür. Salam sizə, hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı yenə birincidir. Salam hamıya, xoş eşitdik sizi. Raqif həmişə səsin gəlsin. Bugün Milli Mətbuat Günüdür, təbrik edirəm. Əleyküm salam, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun. Allahın salamı olsun sizə. Raqif bəy, bayramınız mübarək. Təşəkkürlər. Raqif, Messi getdi, Ronaldo getdi, Neymar getdi. Əli ustanın getməyə fikri yoxdur hələ. Belə bir sual da var.
4: Mən hələlik yox. Amma getsəm bir şərtlə gedəcəm ki, özümdən bu kreslonu özümdən alacağam.
3: Əli müəllim gediş haqqı istəyir, onu da verən yoxdur. Məsələ ondadır. Vüqar usta, xoş gördük sizi. Salamlar olsun.
5: Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram Əli müəllimi, dinləyiciləri, sizi.
4: Əleykum salam.
3: Necəsiz bu istilərlə?
5: Yaxşı, yox, getməkdə oturalım, yerə yola salasın gedərlər. Öz başına getmək olur. Buraxın
4: sizi. Yox, mən hələ neçə illərdir Raqifə deyirəm ki, Raqif bəy, yerimə normal bir usta tapsam günü sabah gedəcəm.
5: Bizə belə kimi oturub
4: danışırdı. İnanın, bir Allah şahiddir ki, nə qədər maraqlanıram özü. Məsələn, ustalar gəlir, dost tanışlar. Birinin yaxşı sənəti vardı, danışmaq istəmir efirdə. Bir efirdə danışmaq istəyir, sənəti yoxdur.
3: Birinin xarakteri yəni, yoxdur.
4: Birin bəli, yəni birinin... Hamısı bir yerdə cəmləşdirə bilmir, usta tapa bilmir yəni.
3: Yox, təbii ki, yeniləndir yeniləməyinə, amma
4: var, yaxşı ustalarımız
3: var. Təcrübə baxımından bizə yenə də əlbəttə ki, bu daha təcrübəli ustalar həmişə komandada.
5: Bir dəfə bir uşaq gəlib bizim servizə işləmək istəyir. Bunu da göndərdi bizdə Vahid usta var onun yanına ki, get bəs o usta sənə götürəcək. Bu da gedib indi bu da bu uşağı götürmək istəmir. Bilmir ki, bu uşağı nə tərsə, neynəsində. Deyir ki, deyir, abala, sən neçə yaşın var? Nə deyir, bütün parametrə uyğun gəlir də. Uşaq da qayıtdı ki, abala, sən papiros çəkirsənmi? Deyir ki, yox, papiros çəkmirəm. Ay, içki, yox. Ay, atam varmı? Deyir, atam yoxdur, anam var. Ay, indi yətim uşaqdımı götürmək lazım işə də. Uşaq da qayıtdı, deyirsən ki, ay, abala, sən rus dilin bilirsənmi? Deyir ki, bəli, bilirəm, mən rus sektoru almışam. Qayıt belə Ay, ingilis nə biləyirsəmi? Dedi ki, hə, mən anam ingilis müəlliməsidir. Hətta bu variant yoxdur işə götürməyə. Biz əvvəl usta verilədi. Əvvəl usta deyir ki, vay, akademiya adam götürmürsə, işçi götürmürsə, dedi. Bu uşağı götürsə, ona götür, götürmürsə. İndi variant şeyir ki...
3: Niyə götürmək istəmir? Bu boyda standartlar var.
5: İndi işçilər var, yəni ehtiyac yoxdur, istəmir götürsün. Bu da indi bir yandan da bir yanı baxsan ki, həm uşaq şeydir, yəni lazımdır götürməyə, həm bütün parametrə üstündür, həm belə bir az sana maddi vəziyyət evdən yəni lazımdır. Elə bu da nə deyirsə hər şey yaxşıdır. Axırı belə dedi, akademiya işə adam götürmürsə, nə dedi?
3: Valla da o boyda standartlar, şirkətlər o qədər sual verirlər.
5: İndi əlim, heç elə adamlar yoxdur. Elə demək istəyirsiniz. Yox, usta deyirsiniz, yoxdur. Usta yəni elə tapırıq özümüzdə bir gəl qaldı. İşlətməyə tapırıq, gəl qaldı
4: danışmağa. Yaxşı ustalar var, başqa servizdə yaxşı savadlı ustalar var, amma Bəli, çox
3: ya bizim də standartlarımız çoxdur da Vüqar usta dediyi kimi. Ona görə də
5: tələbləri çoxdur da burada.
3: O tələblərə cavab vermək lazımdır, amma təbii ki yenilənir həmişə olduğu kimi və yeni mövsümdən də elə partnyorlarla bərabər bir sıra yeniliklər olacaq ki, oradan da biz təbii ki yeni komanda ilə tanış olacağıq. Bunu da indidən sizə bir anons edə bilərəm. Deməli, çoxdan da belə xəbər oxumurdum. Avtoyuma məntəqəsindən maşın qaçıran şəxs saxlanılıb. Hansı ki indi biz fikirləşirik ki, elin günün bu vaxtında bu, yəni kimdir maşın qaçıran, hansı ağınla qaçıracaq düşüncəsi ilə, amma Xətay rayonu ərazisində zərər çəkənə məxsus Subaru markalı avtomobil oğurlanıb, polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə talama cinayətini törətməkdə bilinən Həsənov Kürdəmir rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən saxlanılıb, araşdırmalarla şübhəli şəxsin müştərinin avtoyuma məntəqəsinə təhvil verdiyi avtomobili qanunsuz olaraq götürərək hadisə yerindən uzaqlaşdığı məlum olub. Bu avtoyuma məsələsində
6: Özün 90-cı illərdə hiss eləyib, qardaş.
3: Onu deyirəm, bən indiki vaxtda nə ağlın sahibi olmalısan ki, sən belə maşını götürüb gedəsən. Və avtoyumalar da ki, indi hər yerdə etibar etmək olmur, o da başqa bir mövzudur. Ona görə də gərək ki, indi diqqətli olaq. Yəni elə işə götürən də orada diqqətli olmalıdır. Çünki
5: bu avtoyumanın çoxdankı problemidir. Bu daim belə. Avtoyuma çünki
6: yox, neçə müddətdir çətin... belə xəbərlər yox
5: idi.
6: Hə,
5: çoxdan yoxdur, onu yox idi. Amma indi məsələn
6: qoşqarda sonra olmadı.
5: Məsələn mən bir avtoyuma var idi. Maşını bizim iş yerimizin yanında görürüm, iş yerimiz qarşısında maşınlar belə güllə kimi keçir. Baxıram, bunun içində avtoyumanın uşaqları işçiləridir. Mən bir gün bunların rəhbərlərinin, onların müdirlərinin dedim ki, dedim, bəs sizin uşaqlar bu formada maşın sürür, o müştərilərin maşını, onları bir xəbərdar, bir nəzər edin. Bu da götürür, mənə isə yaxşıdır. Havasını tökürlər, suyu vururlar, özləri ilə sürür. Bu da bunun cavabı, yəni bunun müdürü də verir. Yəni ki, avtoyumaya...
3: O da Kürdəmirə indi havasını dəyişməyə gedib deyəsən. Qurutmağa sürürmüş maşını.
5: İşçi tapmaq olmur. Avtoyumada mütəxəssis yoxdur.
3: Ona görə o qapalı yerlərdə avtoyumaya verəndə biz rahatsa, bilirsən ki, onun oradan çıxmağa variantı yoxdur. Onun üçün pul ödəyib çıxmaqdır oradan. O da baha başa gəlir, amma ən azından belə alternativlər var. Səsli mesajla davam edək. 050-442-9192-yə yazırlar. Hə, avtomobil dünyasında baş verənlər də var. Onları da çatdıracağım. Maraqlı xəbərlər var. Təbii ki, bölüşəcəyik.
7: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Raqib bəy. Kənan qardaşımız da, ustalar da salamlayıram və bugün milli mətbuatımızın 151 illiyidir. Bu münasibətlə sizi, kollektivinizi təbrik eləyirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və gözəl-gözəl bir-birindən gözəl olan layihələrinizin davamlı olmasını arzulayıram. Bir daha təbrik eləyirəm. Gününüz mübarək.
3: Təşəkkür edirik Ömər bəy. Çox sağ olun, var olasınız və hər bir halda mən də bütün həmkarlarımı təbrik edirəm. Bu timsalda elə sizin bu təbrikə qoşularaq dediyim kimi burada həm yazılı mətbuatımız, həm elektron media bugün artıq əməli başlı qarışıb bir-birinə.

0: Məhz bu ölçüdə elə bəlli parametrlərlə, yəni burada məsələn büdcə sinifinə aid olan şinləri biz görürük. Tutaq ki, ona yaxın ən ucuz olanı, heç ona yaxını 120-dən aşağı deyil sizə deyim bu ölçüdə. Çünki söhbət hər halda kiçik ölçüdən getmir. Amma burada A-plus var, Əlim Əlimin sevdiyi A-plus. Elə 31% endirimdə 136 manatdan 93 manat 99 qəpiyə düşüb. Özü də M-plus S-dir. Amma yəni büdcə sinifinə aid olan təkərdir, aydındır.
1: O təkər, Raqib bəyim, həqiqətən çox, çox müştəriyə təklif edirəm, ondan həm də alırıq. Bir də orada bir təkər var, o Çinin 5 sinifinə aiddir.
0: O Çaoyangdır.
1: Çaoyangdır. Dilimə də yatmıradır.
0: Maraqlıdır, əlməlim, onu da o, indi biz...
1: Çinin 5 sinifinə aiddir, qiyməti, əla qiymətdir.
0: Hə, yəni beynin içində ən uyğun olandır. Bəli, çünki məsələn, bəli. Deyək ki, ona rəqib Nexendisə, Kumodusa, sinif olaraq deyirəm. Bayla, burada da 155-ə Nexendi, 138-ə Çaoyangdır. Bəzilərində daha ucuz olur. Təbii ki, təkərin növünə görə dəyişir, amma bu hazırda Çinin belə bəhbəhlə təklif elədiyi və irəli sürdüyü bir modeldir, bir markadır və elə yeri gəlmişkən Çində demək olar ki, birinci sıradadır. Həm satış, həm strategiya və ikinci sinifdə qərarlaşmaq asan şey deyil. Bilirsiniz, burada şərtlər daha ağırdır. Bir də orada GT var, GT, o da bəzi ölçülərdə olur, o da ikinci sinifdədir, amma Çaoyang həm də daha yaxşı qiymətədir, biz onu görürük. Yəni, bu da zisi rabırdır. Amma belə ümumi götürəndə Kumosu olsun, digərləri olsun, bunlar haradasa 150-200 manat aralığında dəyişir. İndi qalır artıq sizin təkərdən gözləntiniz. Bunu da gedib mütləq orada danışmaq lazımdır da ki, bax, mən gözləntim budur, nə bilim, səsə həssasam, bu avtomobil necə sürüləcək, yük altında, yoxsa daha çox boş vəziyyətdə, başqa təkərin o göstəricilərinə baxıb, biz qərar veririk ki, bizə hansı lazımdır. Növbəti səsli mesajı eşidək.
2: Ən böyük usta yalanları.
3: Qatqılar asıllıq yaradır, ha, ehtiyatda ol yenə.
4: Salam aleyküm, Raqif bəyə salamlayıram sizi də, ustalarımızı da. Gününüz xoş olsun. Mən sizdən soruşmaq istəyərdim, zəhmət olmasa cavablandırardınız. Bu Changan Ocean X5 Plus modeli. Onların bir neçə növü var, Pioneer, Beyond Pro, Excellence falan. Ən maksimum komplektləsiz olan. Ümumiyyətlə, maşınlar necə maşınlardır? Yəni, robot qarabı olmasına baxmayaraq və yaxud da ümumiyyətlə, yəni, maşına bu qiymətdə almağa dəyərmi? Yəni, sıfırdan bu qiyməti almağa dəyərmi? Nə məsələ görürsünüz? Bilmək
0: istəyərdim sizin düşüncələrini. Salam, əzim. O gün də bu modeli soruşmuşdular. Rəşad usta olan efir idi. Bilmirəm, siz nə olan idi, yoxsa 5-ci gün idi? Deyəsən, 5-ci gün idi. Yəni, bu, mən elə onda əsasən, özdə söhbət X5-dən getdi. Hətta mən dedim ki, necə X5, X5 axı, Çanqa necə bu adı götürə bilər? Rəşad usta dedi ki, hətta bir bizim, deyəsən, saç ustasın, deyirdi ki, saç ustam var, deyir. Gəldi ki, X5 almışam, təzə dedim, nə yaxşı bu, yəni, X5-in təzəsinin qiyməti hara, bu hara. Axırda məlum oldu ki, söhbət bu Oşan X5-dən gedir. Qiyməti kifayət qədər yaxşıdır. Yəni, bunu belə təqdim edirlər də ki, crossover model və ən ucuz crossover. Yəni, 26 min manata siz ən ucuz, belə loru dilədirsək, hündür maşını alırsınız. Amma bəli, robotdur. Yəni, robotla bağlı diqqətli olmaq lazımdır. İndi hansı tip robotdur, onu mən bilmirəm. Onu artıq gərək baxaq ki, yaş ilişmə muftalı, qurudur, yoxsa nə bilim, mexatrondur, nədir, yəni hansı robotdur. Birinci, onu bilməliyik. Amma belə mühərrik bildiyimiz bütün əksər Çin maşınlarında gördüyümüz 1.5-dir. Bir şey də var ki, bu benzindir. Yəni, bu plug-in falan deyil, bu hibrid də deyil. Yəni, o baxımdan siz burada qənaət düşünməyin. Yanacaqla bağlı qənaət düşünməyin, amma mən hələ ki, təbii ki, ehtiyatla yanaşıram həmişə olduğu kimi, bazarda kifayət qədər çox təklif var. Hətta sizə deyim ki, elan saytlarında baxıram, belə bir elan saytında hardasa 147 dənə bu maşından qoyublar satışa hazırda. Və aralarında sürülmüşdə demək olar ki, yoxdur, hamısı sıfırdır. Nəsə babat gətiriblər, amma bilmirəm, yəni bu qiymətinə görə yəqin ki, alanlar olacaq kifayət qədər, amma sonra onları nə gözləyir? Hələ ki, bu barədə nəsə demək çox düzdür. Yəni, robotun bir dənə dəqiqləşdirərik, hansı robotdur. Amma bir şey də var ki, siz bu qiymətə 25-26 minə başqa bu tip sıfır maşın ala bilməyəcəksiniz. Yəni, ona ən yaxın Destroyer-dir, ona ən yaxın Changan obrisi modeldir. Onların, məsələn, ehtiyac hissələri falan hazırda bilirik ki, rahatdır, çünki kifayət qədər çoxdur.
5: Bu tam yenidir, bunun ili nəsədir?
0: Bu yenidir, 2026. 26'dır.
5: Bunun az
0: sıfırdır.
5: Da yoxdur bunun az.
0: Yo, elanda var çox, amma indi nə qədər çox sürüləcək, nə qədər çox alınacaq, hələ ki haqqında bir şey demək çətin məsələdir, amma bəlkə

0: biraz vaxt keçsə, bəlkə yəni gözləmək lazımdır. Amma alıb sürənlərdən kimisə fikri varsa eşidərdik. Bu da çox tezdir də. Yəni tutaq ki, kimsə alıb 5000 10000 sürüb nə deyəcək? Deyəcək ki, sürəm əladır da. Başqa hələ o heç nə deyə bilməz.
1: Rəqibə mənə tərəf baxmayın. Mən bir dənə çanqam dişli qayış qırılıbdı. Servislərdə bu gün mağazasını tapmışam. Nə bilim sosial şəbəkələrdən tapmışam da. Qayışı istəyirəm, ban nömrəsini atıram, deyir yox, ban nömrəsi maşının adını deyənə. Dedim mən adını tapa bilmirəm maşının. Axırda yuxarıda maşın şəkilləri atmışam, daldan, qabaqdan, yanından ki, bu maşın üçün istəyirəm. Deyir hə, bildim hansıdır.
0: Hə, də elədir. Yox, olmağına var.
1: Qayış təhsildə nə az da çox 220 manat.
0: O da modelə görə deyil, onu deyirəm.
1: Niyə məsələn, baxadı bilmirəm.
0: Tutaq ki, indi bu modeldən
2: qayış generatoru, qayış bahadır. Heç adı generatorun qayışı bahadır. Bahadırmış.
0: O anca bir iki model var ki, bazarda doludur. Bilirsən ki, ölüxana var, hər şey var. Yox, bildim. Elə modeli var ki, azdır da. Yəni tutaq ki, bu maşından əgər 100 ədəddirsə, məsələn, onu harda tapacaqsan? Ölüxanası yox, heç nəyi yox.
2: Bu adı nə gedir? Çanqan X5.
0: Bu Çanqan Oşan X5.
2: Oşan X5.
0: Hə, Oşan X5. Parking işçisi idi, elə o aparmışdı. Deyir, dedi ki, açarı burada saxla, itər zat. Onda kimdirsə, o deyəsən belə çoxdankı vərdişindəndir. Veriş daxili fasiləmizi edirik, 4 dəqiqə yarım davam edəcək. Yollardakı vəziyyətdə müşahidə edirəm. Təbii ki, artan qızartıları görürəm. O barədə də elə qaydan kimi məlumat verərik.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Du hast ihm vertraut.
5: Sən ona güvəndin.
4: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
5: İllərlə yol yoldaşı oldun.
4: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
4: Und natürlich hat auch sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
4: Richtig Deutsch.
6: On bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
7: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
8: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
9: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə. Metak.
1: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şillər 94 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
10: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Saat 6-ya 24 dəqiqə işləyir. Bəli, deyə bilərik artıq və yollarda isə bu gündə Yusif Səfərov küçəsi... Yəni, sürətləndirilir demək istəyirəm. Hər bir halda dünən yəni 2 saat ərzində biz belə müşahidə elədik. Bilmirəm, o nizamlama idi yoxsa nə idisə, amma hazırda da Babək prospekti mərkəzə doğru daha çox gözləyir. Yəni, Yusif Səfərov küçəsi daha sürətli gedir. Tam boş deyil, amma hər bir halda elə bilir ki, daha çox nizamlanır. Belə görünür xəritədən. Eyni zamanda yenə də Aznəftə doğru axın gəlir və bu vaxtlar təbii ki, artan xətlə gedir. Böyüşor görünün üstü Dərinəgülə doğru sıxlıqdır. Ziya Bünyadov prospekti hər iki tərəfdən Çermetə doğru və yenə də Bakı-Sumqayıt yolunda biz əsasən də Şamaxinkadan avtovağzala qədər olan hissəni yüklü görürük. Qalan yerlər normaldır və bu bayraq meydanından gələndə də elə bir qədər əvvəl qeyd etdiyim sıxlığın əlbəttə ki, biraz da çoxaldığını müşahidə edirik və davam edək növbəti mesajlar. Vüqar Usta və Əli Usta suallara cavab verir. 050-442-9192-yə yazırlar.
11: Sağit bəy, salam. Ustalarımızı da salamlayıram. Allah hər birinizin işin avan diləsin. Biz də onların içində inşallah. Sualım Əli Ustayadır. Əli Usta, məndə Opel Astra 1.3-dür dizel 2006 hatchback. Deməli, səhər-səhər soyuq motoru məsəl üçün yağın səviyyəsini yoxlayıram normal, maksimumda isti maşında, yəni isti motorda həmçün normal problem nədir? Məsəl üçün şəhər içi sırf sürürəm də yəni şəhər üçün, yəni ümumiyyətlə heç nə yəni nə heç nə çıxmır da priborda. O ki, çıxıram trasa, məsəl üçün, rayona da 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, maksimum 20 dəqiqə sürəm, yağın işığı yanır. Amma hası, sarı, məsəl üçün, o əlavə eləmək üçün var, o çıxır, qırmızı çıxmır. Və saxlayıram, maşın söndürürəm, çıxadıram, şüba baxıram, yəni, hamısı qaydasında yerində. Maşın söndürürəm, məsəl üçün, ardın xot deyirəm, sürürəm, bir yəni 10-15 dəqiqə trasda, söhbət trasdan gedir. Yəni də o çıxır oradan. O nə ola bilər ümumiyyətcə? Yəni şəhər içi ümumiyyətcə yoxdur elə şey. Yəni bu yəni şəhərdə heç olmur. Məs yəni bu trasda olur yəni.
10: Aydındır mənə gəlir hər şey. Əli müəllim buyurun sizə ünvanlanıb sual.
12: Qardaş fikrin başlayanda mən ürəyimdə fikirləşdim ki, hətta Vüqar üstədə dedim mən dinlədim yoxsa dedim o kartelin üzərində olan, o yağ təhnəsinin üzərində olan orada bir sensorumuz var. Həmin o sensorun problemləri söhbət sarı işıqdan gedir. Çünki qardaş deyəndə ki, onun isti vəziyyətdə də, soyuq vəziyyətdə də yağın səviyyəsi eynidir. Deməli gəlib çıxır bir sensorun üzərində. Bir də Raqib bəy, bir də Vüqar üstə ola bilsin ki, həddindən artıq devrilər sayı yuxarıda olanda bizim yağ çiləmə mühərrikdə yağ
13: qalxır yuxarı.
12: Bəli, çox gedir deyən onda səviyyə düşür aşağı. Ona görə də həmin o sensor belə deyək ki, aşağı bir normasından aşağı düşəndə başlayır yanmağa. Yəni əsas odur ki, qardaş, onu siz boş verməlisiniz. Əsas odur ki, səviyyə normasında olsun, isti vəziyyətdə. Yox, bu qədər sadə.
10: Əslində
12: o sensorun özündən qaynaqlanacaq.
10: Əslində məsələn bu Alman avtomobillərində yağın işığı ilə bağlı yanma, tutaq ki, mən o vaxt Mercedesdə nəyi müşahidə edirdim? Təxminən deyək ki, bir litrə yaxın azalma olanda məhz sürətli yolda harada ikisindən dövrləri qaldırırsan, daha aqresiv sürüşdəsən, məhz həmin vaxtda ekrana çıxırdı və itirdi. Yəni sənə yağ azalması var, xəbərdarlıq eləyirdi, amma o işarə çıxanda başa düşürsən ki, sən onu anlayırsan ki, artıq haradasa 1 litrə yaxın itkin
12: var. Bəli,
10: bilmirəm, Opel-də də eyni.
12: Elə həmin şeydir, döngələrdə o daha çox sonu sürət altında gedir, hansısa bir döngəyə girir deyək ki. Bəs həmin anda o saralma közərmə verir. Orada Raqib, devrilər sayının yüksək olmasına görədir. Orada çiləmə daha çox gedir deyən, təhnədə yağın səviyyəsi azalır. Ona görə orada başqa heç olmur.
13: Burada mexaniki olaraq yağ çubuğu ilə yağın səviyyəsini yoxlayırıq. Əgər bu yağ göstərici yağ mexaniki çöldən biz öz gözümüzlə görürsə bu yerindədirsə, deməli bu yanırsa sensor bizi aldadır.
12: Bəli, deməli heç qaydasında. Əsas odur da yağ olsun.
10: Əgər yerindədirsə, çünki
13: birinci səviyyə yerindədirsə.
10: Çünki birinci ehtimal budur ki, yağ azalması.
13: Çünki o sarı işıq məhz yağın səviyyəsinin az olduğunu xəbərdarlıq verir.
10: Ay sağ ol. Və onun gah bəzən deyirlər ki, gah yanır, gah yanmırsa bəlkə də yəni o əlimən dedik ki, sensor xarabdır falan. Yox, o elə yağ azalmasını göstərir.
12: Yağ azalmasını göstərir, amma yağın səviyyəsi də yerindədir axı, Raif bəy.
10: Məsələn, yağın səviyyəsi ümumiyyətlə necə yoxlayır?
12: Yox, qardaş, yoxluyur. Vurğuladı, isti vəziyyətdə də, soyuq vəziyyətdə də səviyyə yerindədir. Heç bir problem yoxdur. Burada məsələ nədir? Biz şəhər içi, deyək ki, məsələn, avtomagistralda bir sürürük, 100, 110, 120 sürürük. Bizim devrilər sayı orada 6 pillədə, deyim də, haradasa bir 1500-2000 civarında olur 6-cı pillədə. Şəhər içi biz o qədər devrilər sayını 3000-ə qaldıra bilmirik axı.
10: Hə, elədir. Şəhərdə
12: ona görə də şəhərdə hamısı qaydasındadır. Yəni yağ dövriyyəsi normal olur. Avtomagistralda mühərrikdə devrilər sayı həddindən artıq yuxarı olduğuna görə belə deyək də yağın o lazım olan artıq hissəsi mühərrikin mühərrik başlığında.
13: Belə bir şey də ola bilər ki, deyirəm bəlkə də onun yağ çubuğu dəyişilmiş olar, özünkü olmaz, o səhv göstərər. Təxminən belə bir şey. Onu bir
12: ona yağ zətən artır. Yağ dəyişəndə Vüqar usta ora 3 litr 300 qram, 200 qram.
13: Elə gedir, tutun.
12: Bəli, avtomobildən asılı, yəni elə yağ gedir. Əgər biz tökünə 300 tökürüksə, maksimumda dayanırsa, deməli qaydasındadır.
10: Əgər maksimumda durursa, normaldadırsa, onda yəni bunu nəyisə dəyişmək lazımdır.
12: Yəni qorxulu bir şey yoxdur, belə deyək.
10: O sensorla bağlı nəyisə dəyişmək lazımdır, yoxsa yox?
12: Əgər sensordan qaynaqlanırsa...
10: Yox, əgər aldadıcıdır da deyirsiniz.
13: Sensorun özünü dəyişib baxmaq lazımdır.
10: Belə eş eləmişsiniz əlim mənim təcrübədə.
12: Yox, onun sensorunu da dəyişmək üçün birincisi onun yenisi yoxdur. Çünki çox bahalı bir hissəsidir. İkinci əl almaq olar. İkinci əldə uzun müddət yanmış mühərriklərdir. Bilmirsən, işləyəcək, işləməyəcək. Onu da dəyişmək üçün bu çöldən dəyişilmir. Bunun mütləq yağ təhnəsi çıxmalıdır.
10: Yəni o sabah yalançı çobanın əhvalatına dönməsin də. Yəni sabah da oradan o yanıb xəbərdarlıq eləyəndə. Bu da bilmir.
12: Yox, əgər yanır. Məsələn, mənim öz avtomobilimdə, məndə kombo 1.3-dür. Servisin avtomobilində. Bəs onda yanırdı, daimi yanırdı. Daimi yanır, neçə illər yandı, onu dəyişmədi. Əsas odur ki, mən həftədə bir dəfə baxırdım, yağ yerində.
10: Hə, və səhvən yanırdı, hə?
12: sensor problemi idi.
10: Sensor problemi. Bəli. Onda bunun əslində həlli odur ki, sensor dəyişilməlidir.
12: Bəli, sensor dəyişilməlidir.
10: O da yoxdur deyə siz gərək elə özünüz onu yoxlatdırasınız həftədə bir dəfə. Nəsə,
13: təhlükəli orada qırmızı yanmasın. Qırmızı
12: bəli, yanmasın. Əsas qırmızı yanmasın.
10: Qırmızı artıq stopdur. Yəni, qırmızı yandısa artıq sürməməlisən. Və davam edirik. Deməli, mən qeyd edim ki, SOCAR yanacaq doldurma məntəqələri ilə bağlı. Dedim ki, qruplaşdırıb deyirəm, bunlar öz yerində. CNG yanacağı hazırda, təbii ki, bu ikisi, yəni Olimpiya stadionunun yanındakı və Badamdar maşın bazarının yanı burada yenilənmə işlərini gözləyirik. İnşallah hazır olan kimi bizə deyəcəklər. Amma hazırda 8 noyabr Binəqədi Novxanı yolu, Sabunçu, Babək filialı və Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı, Zıxövsan yolunda ayrıca sıxılmış təbii qaz stansiyası var və Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyində sağ və sol tərəfdə, yəni hər iki SOCAR yanacaq doldurma məntəqəsində bu yanacağı əldə edə bilirsiniz. Amma bir ikisi var ki, artıq bilirlər də, orada daimi müştərilə bilirlər ki, məsələn, axşam 8-dən sonra avtobuslar gəlir, onlar korporativ müştərilərdir, təzyiq çox olur və bu halda biz yəni ən azından o vaxtlar digər minik avtomobillərini qəbul edə bilmirlər. Bu isə bütün stansiyalara aid deyil, artıq onu siz elə demək olar ki, bizdən də yaxşı bilirsiniz. Bəli, Azərtex servisdə artıq bu pluginlər üçün maşınlarla bağlı müraciət edə bilərsiniz. Həmçinin Lynx firması Yapon keyfiyyətidir və əgər sizin avtomobilə uyğun orada nəsə varsa, bu əla xəbərdir. Çünki bir il zəmanət verir ona Azərtex servis, həm də rəsmi nümayəndəlik qismində bunu eləyir bizim üçün. Təbii ki, həm də korporativ müştərisizsə, bunu da yəni nəzərə ala bilərsiniz ki, korporativ müştəri olmaq. Korporativ deyəndə hətta siz, nə bilim, evdə 3 maşın var, onu da bir servisə həvalə eləyim. Hətta pulunu köçürməklə edə bilərəm. Bax, bu cür suallara cavab kimi mən deyirəm ki, hə, bu mümkündür. 050 303 60 30 nömrəsini də bu halda sizə xatırladıram. 166-nın indi mövsümə uyğun olaraq xalça yuma xidməti də var. Onu da deyim, hansı ki endirim var mövsümə uyğun olaraq. Əslində həmişə var. Sadəcə bu ayın sonuna qədər endirim var. Sabah indi qonağımız gələcək. Öyrənərək görək bunu uzatmağı düşünürlər ya yox və xüsusilə də həssas insanlar, nə bilim, bu ev heyvanı saxlayırsınız, evdə uşaq var, toza allergiya var və s. Sizin üçün bunu xüsusən qeyd edirəm ki, 166-nın bu endirimli xidmətindən faydalana bilərsiniz.
14: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
15: Raqib bəy, salam, axşamınız xeyir olsun. Bu Sədərəkdən çıxanda Üzü şəhərə tərəfi Lukoil var. Onun qarşısında böyük maşındır, İsuzudur deyəsən. Sprinteri dəyib, nəsə dəyiblər bir-birinə, saxlayıblar, yolda tıxacdır, yəni aşağı yol meyvənin dairəsinə qədər, yuxarıdan da ki, üzü şəhərə gəlişirik, buradan dairəsindən.
10: Salam qardaş, təşəkkür edirəm. Hə, gördüm onu indi burdan. Siz deyə-deyə mən də sizə qulaq asasa baxıram xəritədən. Daha tez başlayır sıxlıq. Adətən dediyiniz kimi ticarət mərkəzindən çıxanlar orada anlayırsan, orada hansısa bir məhdudlaşdırma olanda da anlayırsan, amma bu artıq daha əvvəl olduğuna görə, demək olar ki, elə bu texniki baxış keçirilən yerin üst tərəfinə düşdüyünə görə bu daha tez başlayır və səbəbi də məlum oldu. Və orada hansı ki ən xaotik sürdüyümüz demək olar ki, bu istiqamətlərdən biridir. Çox tez-tez hadisələr olur. İndi səb oranı da ayna gəlib xəttiyəndə və məhz sağ-sol eləyənləri cərmələyəndə deyəcəksiniz ki, bəs niyə belə elədi? Bax, niyə biz orada normal sürə bilmirik? Bu özü də bir sualdır da. Yenə Bayraq meydanından Aznəftə doğru sıxlıq var. Bu artıq necə deyirlər, günün tempinə uyğun olaraq. Hə, indi Yusif Səfərov küçəsi də eyni dərəcədə yüklənib. Babək prospekti də mərkəz istiqamətinə nizamlanır. Yəni az-az buraxılır. Neftçilər Dakar dairəsində qızartı görürəm. Orada alternativ yollardan biri təmirdədir. Sağ istiqamətdə nəzərə alın. Ziyə Bünyadov prospekti Çermetə doğru hər iki tərəfdən. Böyükşor gölünün üstündə də yenə də elə maraqlısı odur ki, əslində burdan çıxıb tutaq ki, kimsə 20 yanvara doğru gedirsə, onun yolu açıqdır. Amma gölün üstündə bu kəsişməyə qədər hazırda sıxlıq var və bu vaxt üçün normal deyil. Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli istiqaməti və yavaş-yavaş da Azadlıq prospektində üzü yuxarı Binəqədi 4 yol istiqamətində qızartıları görürük. Birinci 31.06-ya yazılanlara baxıram təbii ki, sonra keçirəm WhatsApp-a 050-442-9192. Salam, əleyküm salam. Kia Forte 2 mühərrik GDI-dır. Bu isti havalarda 98 tökürəm, ziyan olmaz ki, 95 vuranda, yəni 95 yanacağından palislər vurur, yəni detonasiya baş verir. Niyə olsun ki, yəni çox əla eləyirsiniz, hətta sizə deyim. GDI-dir birinci, iki mühərrik Forte-dir və yəqin ki, Amerikadan gələn variantdır.
13: Forte-dir, Amerikadan gəlir, bəli.
10: Ümumiyyətlə, biz bunu həmişə deyirik, sadəcə bunu deyəndə görsən kimsə belə də ciddi yanaşmır, elə bilir ki, burada bizim nəsə bir marağımız var. Dəfələrlə, illərdir bizim yanacağınla bağlı oktan yoxlamalarımızı görmüşsünüz də, düzdürmü? Və burada heç vaxtı biz yanılmamışıq. Həmişə görmüşük ki, məhz isti havada, xüsusilə də bu indiki artıq 30-dan yuxarı istilərdə, temperaturda, biz nə görürük? Görürük ki, sən gedib yedəyimdən aldığın normal 95 yanacağı sırf istinin təsirinə görə oktanı əslində 93-dür, məsələn. Nəyə görə deyirəm istinin təsirindən? Çünki 92-ni də yoxlayırsan, görürsən ki, 1-2 əmsalda o itirib. Yəni, istinin təsirindən oktan düşür. Həmin effekti sənə vermir. Burada artıq konkret yanacağın günahı deyil də, bu istiyə görə, necə ki, qışda soyuğa görə biz əksinə oktanın qalxdığını görürük. İndi də belədir və bunu sizin kimi hiss edən sürücü başa düşür, gedir onu daha yuxarı yanacaq alır və yaxud tutaq ki, qatqı tökür, nə bilim, oktan artıran tökür, petrol treatment əlavə edir və onu necə deyərlər, kompensasiya edir.
13: 98 tökür bu.
10: 98 tökür, lap əla. Özü deyir ki, 95-də detonasiya var da. Yəni, bunun əslində ən yaxşısını edir hazırda. Heç olmasa, yəni, bir sentyabra kimi bu belə olacaq.
13: Əlbəttə, yəni, heç bir ziyan yoxdur, heç nə xeyir var, amma 98-də qiymət neçədir 98-də?
10: Onu mən bilən 2 manatın üstündədir.
12: Onda 95 bardal qatqı.
10: Ya da hə, məsələn belə eləyə bilərsiniz, 95 deyil, petrol treatment və yaxud daha yüksək istəsəniz sırf oktan qaldıran, amma əgər edə bilirsinizsə bunu, əla. Yəni adam avtomobilinə dəyər verir və düz də eləyir. Növbəti, Vüqarsa, bazar günü işləyirdiniz, yadıma düşmüşkən. Burada kondisioner mesajı gördüm, ona görə.
13: Bazar günü yox.
12: Hə, sizə bir kondisioner, mən keçən həftə ikinci günüdür, nə vədim?
10: Yox, xeyli göndərmişəm.
12: Bir problemli avtomobil vardı.
10: Sizdə?
12: Yox, yox. Burada yadınıza gəlir, dedim Vüqar ustaya göndərdiniz ki, düzəltsin.
10: Hə, o kompresor, kondisioner falan. Nətə kondisionerlə bağlı xeyli göndərmişəm. Bəli,
13: kompresor deyil. O deyir ki, mən dedim,
10: o bilirəm mən nə edəcəm.
12: Hazırlaşıb gəlim dərsə.
13: Yox, yox. Deyin. O deyir ki, bəs mənə Raqib verdi. Deyirəm, nəyə nə əlaqədir, nə məsələdir? Deyir ki, bəs sizdə usta var. Deyirəm, maşının dərdi nədir? Deyir, ABS, tormuz, nə bilim, qızır, nə qayır. Sizdə deyir, usta var. Deyirəm, bizdə usta dediyiz, o kondisioner ustasıdır. Bəs sizin ABS, tormuzun nə dəxli var? Mən belə başa düşə bilmədim orada, nə deyir. Dedim, yaxşı da siz bir iş günü başqa vaxtda deyil. Gəlin, baxaq görə nə məsələsi aydın.
10: Gəldi sonra.
13: Gəlməyib.
10: Əslində bazar günü uyğun idi və mən dedim ki, nəyə görə? Sizdən ki, o gün efirdə olanda soruşdum, dediniz ki, həmən olmasam da o usta 5-ci gün işləmir, amma əvəzində 6 bazar işləyir. Dedim, get bək elə, ABS-dir də, baxsın.
13: O gün o yox idi, da o gün həm, o da yox idi.
10: Hə, çünki sizdən soruşmuşdum, ona görə bilmədim.
13: O da yox idi, onu da qayın əsgərlikdən gəlib həmin gün.
10: Hətta mən, mən ona oranın şeyini göndərmişəm. Məkanında xəritə ilə, o necə desək, konum. Məkanı göndərmişəm, deyir ki, onda gedim elə birbaşa, oraya deyirəm, hə, get birbaşa, o darvaza deyirəm, bağlı olur, sən onu sürütdə açılacaq, girincəri.
13: Yox, bağlı olur.
10: Bilmədim daha axırı necə oldu, nə ondan sizə çıxdı, nə sizdən
13: ona görə. Bağlı olur.
10: Hə, belə, növbəti səsi eşidək, 050-442-91-92 növrəsində yazırlar. Təbii ki, 31-0 altını oxumuşam, baxacam yenə də.
16: Ən böyük usta yalanlar.
17: Qatqılar asıllıq yaradır, ha, ehtiyatda ol yine.
18: Salam, bileyim, axşamınız xeyir olsun. Mən sizdən bir dənə xahişim var. Məndə, deməli, Saipa sahnudur 2019. Harisa 250 minə yaxın sürmüşəm. Belə yağ yeməyi demək olar ki, yoxdur, yəni cüzi. Amma ki, əlib ki, mən 15 gündən, 20 gündən mən yağ məcburam deyişimdə taksidə işləyirəm. Gündə 200 sürürəm, 250 sürürəm. İndi baxır da 15-20 gün arasında 22 gün belə yəni, deyişirəm də baxır indi az olur sürürəm, çox sürürəm. Ona görə çox laf yəni bahalı yağdır tökülməmdir. Pozdə ki, mən nəyə bilmək istəyirəm, mən onun nə qatqı qatı bilərəm ki, motor hələ bir deyirlər içərisi bez çiflənim, nə deyirlər, nə oldu, çox o qədər başa düşmürəm. Mən onun nə qatı bilərəm, nə qatqı qatı bilərəm ki, ya motor bez ömrü uzansın, bez onun içərisi təmizlənsin, hələ bir şey var, yoxsa ki...
10: Salam, yoxdur. Əzizim. Burada biz dəqiqləşdirməliyik, çünki sizin dedikləriniz heç biri dəqiq deyil. Mühərrik kiflənmir, elə şey olmur orada. Olur əlməli?
12: Yox, deyək, çiklənib.
10: Ha, çiklənir.
12: Əgər çiklidirsə, bu sən bu qatqılar var. Çikli mühərrikə üçün təyinatı olan başqa qatqı vardı.
10: Bəli.
12: Bir də əgər belə deyək, çox çikli deyilsə, ən gözəli bardal eliksir və yaxud da ki
10: orada metal. Əslində belədir. Yəni mühərikin nəyə görə dedim? Ömrü. Məsələn, Rəşad usta indi bu baxır da başlıqdan ki mühərrikin vəziyyətini görür. Ona uyğun əgər tutaq ki çiklidirsə, engine flash var. Hansı ki biz köhnə yağı ona əlavə edirik, yerində işlədirik maşını 15-20 dəqiqə.
12: Baxmır nə dərəcədə çiklə var.
10: Ona görə deyirəm də biz onu bilmirik. Onun üçün başlığa baxırsan. Əgər belə bir ehtimal varsa, onda usta nə edir? Yenə onu əlavə eləyir, sadəcə yağı boşaldandan sonra təknəni də açır.
12: Bəli.
10: Ki burada yəni mən gördüm çoxdur. Birincisi budur. İkinci sizin dediyiniz tutaq ki, nə bilim orada kokslaşmadırsa, bu başqa şeydir. O koksa uyğun olaraq ayrıca bir prosedur var, onu eləyirlər. Yox, əgər sadəcə siz düşünürsünüz ki, mən mühərriki qorumaq istəyirəm, onda əlim əlim dediyi
12: ən gözəl odur bəli.
10: Hə, full metal aşınmaya qarşı. Bütün bunları bilməliyik. Yəni ona görə bunun görmədən bir şey demək olmaz. Burdan nə desək düzgün olmayacaq və istəyirsiniz yaxınlaşın Rəşad usta yazın nömrəni göndərək. Hardakı başlığa baxa bilir. Bəli, bəli, bəli. Baxır və yəni o dediklərimizin hamısı var orada. Sadəcə olaraq baxıb demək lazımdır. Elə burdan yalandan deyək ki, hə gedin falan şey tökün, bu düzgün deyil. Benzin 98 2 manat 30 qəpiydi. Hə deyirəm, bir ikinin üstündədir.
12: Yaxşıdır da.
10: Əlbəttə ki, yaxşıdır. O şir saxlayan yeməyini versin söhbətdə.
13: 2 manat 20 qəpik.
10: 2 manat 30 qəpik.
13: 30 qəpik.
12: Yox, ona görə də sərf edirlər ki, 95 premium olsun və qatqı.
10: Niyə avro ilə götürəndə bir şey eləmir ki, 1 manat 1.15-dir də. Mən həmişə nə baha yiyərsə avro ilə hesablayıram, özümə təsəlli verir.
12: O təsəllidir də.
10: Belə Avropada almışsan. Yox, edə bilirsiniz, qardaş, əla. Yeri gəlmişkən 98, bilirsiniz, yalnız Sokar stansiyalarında və 20 YDM var ki, orada var. Bu, mən ümumi deyirəm də. Bakıda, məsələn, bax, Koroğlu Rəhimov küçəsindəki Sokarda var, 8 noyabrda var. Bakı aeroportu yolu, Biləcəri, Badamdar maşın bazarı, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək. Bu ərazilərdə olan bütün Sokar stansiyalarında. Sabunçu, Binəqədin Oxanı yolu, Sabunçu Zabrat yolu, bölgələrə doğru gedirsinizsə Ağdaş, Göygöl, Şuşa Xan kəndi yolu, Bakı Quba yolu, yenə Sumqayıt, Bərdə, Naxçıvan, yəni xeyli var, bir çox yerlərdə var artıq.
12: Maraqlıdır Aqib bəy. Hı-hı. Bu Euro dizel nəyə görə yoxdur? Bu çox maraqlıdır.
10: Euro dizel, hə, biz o vaxtı da dedik, təklif də elədik. Dedilər ki, özümüz artıq yəni bir şey qalmayıb da çatmışıq ona. İndi hərçənd ki bizdə bir nəsə dəyişiklik olub, amma o nədir, necədir biz onu bilmirik və əslində olubsa da o gün dinləyicinin dediyi kimi, indi mən inşallah görüşümüz olacaq Sokar Petroleum rəhbərliyi ilə. Mənə də maraqlıdır ki, belə bir şey ümumiyyətlə sadəcə onları da nəyə görə qınamıram, çünki əldə bir yanacaq növ var da. Əslində iki növ olsaydı, hə, onda birinin üzərində yazılardı, məsələn Avropada kimi də Euro dizel yazılardı. Ya da ki, o çox baha başa gəlir bəlkə də, bilmirəm. Ona görə...
12: Yox, baha başa gəlir, amma o bahalı dizellər var, onlar mütləq alıb.
10: Hə, əlbəttə ki. 98
12: premium 2 manat 20-yə necə alır?
10: Hə, da, oysa, o da onun kimi də. Yəni, bu da bir alternativ məsumda olabilir.
12: Dizel məhv edir o yeni nəsil məhv edir.
10: Hə, olmalıdır əslində. 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu isə Metaka aiddir. Metak şirkətin məhsuludur və istənilən evdən, ev, ofislər, komersiya obyektlərində, yəni bu yerdən isitmə sistemini quranlar üçündür. Ona görə də bunu yəni normal təmir işi görənlər bilsinlər ki, bunun 50 il zəmanətli Metak şirkəti verir və daha effektiv isitmə ilə enerji qənaətidir. Üstəlik burada da davamlı iş temperaturu 70 götürülürsə, qısa müddətli istifadələrdə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq var.
12: Sokarla görüşəndə xahişini bizə də deyərsiniz.
10: Yox, əlməm, sizlə. O artıq o Sokar deyil ki, mən
12: o Sokar deyil, hə?
10: Sizi mən daha onların üzünə çıxardım mərəm. Tövbəliyəm. Rəqib, qazancını Avroyna hesablasa görəcək ortada bir şey yoxdur. Yox, hə, təbii ki, orası Avroyna hesablansa, onda depresiyaya düşərik. Amma o ki, məsələn, çünki gedəndə xaricdən isə alırsan, Avroyna alanda xüsusilə də, orada sənin üçün bu çox bahadır da. Sonra gəlib burada nəyisə biraz baha görəndə deyirsən ki, hədə isə belə ki, elə avro ilə almışam. Bu da bir təsəllidir. Salam, əleyküm salam. Kia Cadenza 2010. Kondisioneri işə salıb hərəkət edirsən, normal soyudur. Bir az keçir, adi küləyi vurur, daha sonra yenidən başlayır soyuq vurmağa. Bütün bunlar indi yarım saat ərzində müşahidə olundu. Əvvəl buraxan yeri var idi, o bərpa olundu, qaz vuruldu, yenə də eyni şeydir. Nə ilə əlaqəli ola bilər? Yəni, belə çıxır ki, hələ ki soyuq vurur arada. Məsələn, məndə birdən-birə artıq soyuq vurmadı, biz başa düşdüyü kompresor xarab olub. Bəs burada necə?
12: Mən əlimi tez, Vüqarustan'da tez qaldırmışam.
13: Yox, buyurun, mən
12: Vüqarustan, bak, keçən ay bizim başımıza gələn eyni problem. Eyni problem. Avtomobil, Hyundai Sanat avtomobiliydi, şirkətin avtomobiliydi. Belə qərara gəldi ki, kondisioneri radiatorunu dəyişək. Ya ondan şübhə vardı. Onu dəyişdik. Bir balaz elə bir ki, belə uzandı o proses. Yəni necə uzandı? Yəni məsələn, normal işləyir. Məsələn, şəhər içi 1 saat sürürsə maşını sönür. Yarım saat sonra yenə birləşir. Ya avtomobil sönür. Yəni normal işləmir də kondisioner. Sonra belə qərar gəldi ki, kompresor özü təzyiq yarada bilmir. Kompresorun özünü dəyişdi, onun sensorlarını dəyişdi. Düzəlmədi, yenə həmin problem. Axırda nədən çıxsa yaxşıdır? Suyun radiatorundan. Suyun radiatorunu dəyişəndən sonra bütün problem həll oldu. Məsələ nədir deməli? Avtomobil həddindən artıq çox qızır deyə avtomatik olaraq avtomobil özü kondisioneri söndürür.
13: Mən soruşmaq istəyirəm, elektroventilyatordan çıxmadı?
12: Yox, yox, yox. Radiatordan.
13: Radiatorda su qızanda, bəli.
12: Bəli, bəli.
13: Kondisioner düşür aşağı, bəli.
12: Ya başımıza gəlməsəydi desəydilər belə şübhələnərdim ki, nə bilim.
10: İndi bu indi burada nə oldu məsələ? Başa düşmədim.
13: Burada elə soyutma sistemi ya burada... ya elektronikli adlı radiator özü, yəni.
10: Radiatorda tutulma olanda.
13: Hə,
10: amma burada ki, əlavə edir ki, bəs əvvəl buraxan yeri olub, o bərpa olunub, qaz vurulub, amma yenə də heç nə dəyişməyib.
12: Bəli, əgər kompresor təzyiq var, orada sensor var da məlumat ötürür. Təzyiq vardısa, freon vardısa, deməli burada
13: freon təmiz özündə... boş olub, o heç işləməyib. İndi bu problem yaranıb.
10: Əvvəl freon... Yox, yenə eyni şeydir. Yəni görünüş əvvəl də eyni şey olub. Hansı ki, yəni biraz gah yəni soyuq hava vurur, biraz keçir.
13: Freon yenə uçub gedib, bəlkə orada UTSK var, buraxan yeri var.
12: Yox, qaz var, təzyiq var da.
10: Yəni deyir ki, bütün bunlar indi yarım saat ərzində müşahidə olundu. Kompressorun gah işləyib, gah işləməməsi ola bilər burada, məsələn.
12: Təzyiq
10: yaradı. Yazıb ki, radiatorda yeni qoymuşam.
12: Necə?
10: Radiatorda yeni qoyub.
12: Yox, kondisioner radiatorda yeni qoyub.
13: Radiatorun ola bilər yeni qoyub. Biz soyutma radiatorundan danışırıq.
12: Ha, özdə məsələ bir şey deyim ha. Bu avtomobil proses olanda Ramiz müəllim təklif eləmişdi ki, bunun mühərriki soyutma sisteminə bir nəzarət edin. Görün necə temperatura nə qədər olur. Çünki avtomobil özü kondisioneri söndürür.
13: Bu nə maşınıdır, maşın özü?
10: Bu Kia Cadenza-dır, Cadenza. 2010. Bəzən o kompressorda görürsən ki, sən qaz verəndə o başlayır da işə düşməyə. Yəni özünün normal dövrlərində avtomobil sakit dövrlərdə onda kompressor işləmir. Sən qaz verirsən başlayır o işləməyə və artırır. Elə bir ki də o hiss edirsən ki, hə indi soyutmaya başladı və get-gedə yavaş-yavaş artıq o kompressor sıradan çıxır. Ona görə mən deyirəm ki, görəsən kompressorlu ola bilər ya yox.
13: Kompressor olsa, yəni düşünürəm ki, daimi olmalıdır, bir vəziyyətdə olmalı. Yəni olub sonra olmamağı necə ola bilər?
10: Təzyiq. Yox, qaz verəndə, məhz qaz verəndə başlayır qoşulmağa.
13: Qaz verəndə başlayır vurmasa, onda kompressorun özünə ola bilər.
10: Hə, indi burada əgər belədirsə, orasını da bilmirəm. Bir də onu müşahidə edirsiniz, onu da deyim.
13: Ola bilər ki, kompressorun özündən qaz verəndə böyük abrotda, içində porşenlərdə, girizlərdə yeyilmə var, o çatdırmır aşağı abrotda.
10: Amma istənilən halda biz elə sizə yönləndirək də Vüqar usta.
13: Yönləndirin baxaq.
10: Yönləndirək, Vüqar usta yazın, nömrəni Kənan göndərsin. İndi yəqin ki, sabah da bir sü gündə. Əslində belə məqamda çox gözləmək də olmur. Elə günü sabah inşallah.
13: Yaxınlaşın baxaq.
10: Yaxınlaşarsınız, danışarsınız vaxtı və həll eləyərlər. Təşəkkürlər. Biz fasilədən sonra davam edəcəyik hələ. 2 saata yaxın burada ayaq narahat olmuyor. Mesajlar ardıcılıqla gəlir və təbii ki, həm də bizim servis partnyorumuz Azertex servisdə sizə həm Heydər Əliyev prospektindən, həm də Babək prospektindən rahat keçə biləcəyiniz bir ünvandır. Yəni oradan yaxınlaşa bilərsiniz. Tutaq ki də siz yazdınız Waze-də Azertex axırı C ilə proqram sizə aparacaq. Yəni ünvan Tofiq Tağzadə 132-dir. Amma həmişə deyirik ki, vaxt götürün, gedin, bu sizin üçün də rahat olur. Əvvəlcədən də bilirsiniz ki, burada sizi gözləyən var və yəni çox təcili olsa ola bilər, bəlkə də qeyb deyərsiniz ki, bəlkə, bəlkə, amma yenə də işi sığortaya almaq lazımdır. Bunun üçün də 050 303 60 30 nömrəsini xatırladıram. Yollardakı vəziyyət isə təbii ki, 6-ya doğru sıxlıq çoxalır. Dinləyicimizin qeyd elədiyini xatırladım ki, kənar dairəvi yolda bu ticarət mərkəzinin üstündə yol qəzası olduğuna görə orada əlavə tıxac yaranıb, amma bu biri istiqamətlərdə yol qəzası yox, elə yəni pik saatının əlaməti olaraq artıq az neftə doğru gələn axındır, mərkəzdir. Yəni mərkəz deyəndə Azadlıq 28, Madilara Əliyeva, Şəmsi Bədəlbəyli, Xəqani bu küçələrin kəsişmələrini deyirəm. Bəli, həm əsasən 20 yanvardan üzü Koroğluya doğru Ziya Binyadov prospekti göl kəsişməsinə qədər yüklüdür. Əks istiqamətdə hələ ki ancaq çermetə hat eləyir. Böyüşo görüntüsü də bu istiqamətdə yüklüdür, yəni Ziya Binyadov prospektinə doğru. Bu da məsələn bu vaxt üçün normal deyil ki, Bakı Olimpiya stadionunun qabağı Bülbülə kəsişməsi Sokara doğru, Koroğludan sonra, yəni Mərdəkana doğru gedəndə orada bir qızartı var. İnşallah ki, o da yol qəzası deyil, amma nəzərə alsaq ki, orada da çox tez-tez hadisələr olur. Ona görə bu da xəritədə görən kimi bizi düşündürür. Hələ ki, Heydər Əliyev prospektində vəziyyət normal kimi görünür. Azadlıq prospekti üzü yuxarı 4 yol, indi bağ mövsümüdür, o tərəf daha çox yüklənir və aydındır ki, biz təxminən bir 7-8 dəqiqədən sonra artıq bir daha baxacaq vəziyyət nə yerdədir. O ki, qaldı 166-ya, burada da hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarında xüsusi endirimlər davam edir. Çin anbarından yük daşıma cəmi bir kubunu 204 manatdan hesablaya bilərsiniz. Yəni, bu bizə uzun müddətdir ki, artıq bu mövsüm ərzində bildirilib, hələ ki, bir dəyişiklik yoxdur. Amma multimodal daşımadırsa, sizin yük Gürcüstandan gəlir, nə bilim, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində, onda bunu da 166-ya bildirin, amma burada artıq sizə digər komanda xidmət göstərəcək.
19: Ən böyük satıcı yalanları.
20: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
21: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weg gefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
7: METAK.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3wkaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Baku-da 11 min manata dək. İndi Bank of Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000-3wkaspak.az.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
10: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
8: Dostbank, Bank of Baku-nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
12: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
0: Bu da o deməkdir ki, bizim ikinci saatımız artıq başlayır. Saat 6-ya 1 dəqiqə qalmış. Yeni qoşulanlara salamlar. Təbii ki, yeni qoşulanlar bu vaxtlar çoxalır. Bu da təbiidir, çünki məsələ bu ərəfələrdə işdən çıxanlar. Biz də onlara məlumat veririk ki, Bakı-Kənar dairəvi yolda yol qəzası olub, nəzərə alın bu ticarət mərkəzinin üstündə. Hələ ki, onun fəsadları aradan qalxmayıb, hətta biraz da uzanıb o sıxlıq, yəni bu qızartının buradakı rənginə görə müəyyən eləmək olur. Ziya Bünyadov prospektindəki sıxlıq çoxalıb, xüsusilə də Çermətə doğru hər iki tərəfdən. Bu artıq hər gün gördüyümüz mənzərədir. Xətai prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, Aznəftə doğru olan axındır. Bəli, bu Qaraqarayev prospektində sıxlıq çoxdur, çünki orada həm də təmir gedən bir alternativ yolda ki, sağ kəsişmədə təmir gedir. Onun təsiri var, bu hiss olunur xəritədən hazırda. Amma nə yaxşı ki, hara getsə yay aylarıdır və ən az avtomobilin olduğu vaxtlardır. Hər halda sentyabra, nə bilim, maya baxanda şükür eləmək olar. Azadlıq prospekti də Əcəmin Naxçıvani kəsişməsindən üzü yuxarı 4 yol istiqamətində biz uzun sıxlığı müşahidə edirik. Bəli, 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-91-92-dir. Burada isə Vüqar Usta və Əli Ustadı sizin suallara olar cavab verəcəklər. Necə deyələr bu həftənin yer dəyişməsi fonunda. Nəyi deyəcəkdim? Deməli, Volkswagen bu ID baz modeli ki var, onların o minibusları demək olarsa, deməli Amerika, baxmayaraq ki Avropa bazarında kifayət qədər yaxşıdır, çünki almanların həm də bu modellə bağlı bir ata-baba xatirəsi var da, o məşhur Volkswagen modelinin demək olarsa elektromobil variantıdır. Amma məsələ ondadır ki, baxmayaraq ki bu avtomobil məsələn Almaniyanın özündə ən çox satılan 8 modeldən biridir, Amerika bazarına girə bilməyib və ona görə girə bilməyib ki, yəni verilən məsafə indi o boyda nəqliyyat vasitəsidir, cəmi 376 kilometrdir bu verilən mənzildir. Ya bu indi reallıqda bunun qışı var, ağır şərtləri var, gəlir düşür nə bilim 200-ə. Ona görə amerikalılar bunu almaq istəmirlər və Volkswagen istəyib ki, bura mühərrik qoysun, daxili yanma mühərriki qoysun, amma baxıb görürlər ki, orada yer yoxdur. Yəni daxili yanma mühərriki yerləşəcək qədər yer yoxdur, çünki öndən də kifayət qədər yer azdır, biraz demək olar ki, belə o Mercedes-in keçmiş A-klasları kimi də arxadakı indi yük qoyacaqsan da, bu elə avtomobildir, elə nəqliyyat vasitəsidir ki, bunu yəni ailə uşaqla gedəcəksən də, bu bildiyin elə avtobusdur, mini avtobusdur. Ona görə bir dənə biri var EV, biri var ki, belə deyə də R-EV. Belə bir versiya irəli sürüblər, R-EV, buna bir uzadıcı deyirlər. Yəni mənzil artıracaq əlavə bir mexanizmdir. Bilmirəm bunu necə eləyəcəklər, amma deyirlər ki, bunu Çində məhz deməli bu platformanın üzərində etmək qərarına gəliblər və bir növdə elə demək olar ki, Ford Explorer-dir, Capri-dir, bunlar daxil olmaqla, yəni həmin texnologiyanı tətbiq etmək istəyirlər. Yəni bu RF adlanır. İndi onu IR EV deyəcəklər, yoxsa RF deyəcəklər, necə deyəcəklər, amma yəni belə bir yenilik var və baxaq görək, bununla həqiqətən də o mənzil uzadıcı deyirlər, bununla nəyəsə nail ola biləcəklərmi? Range Rover isə GT təklif eləyir bu dəfə bizə, yəni sport bir model təklif eləyir. Maraqlıdır,
2: maraqlı konsepsiyadır, bəli. Range Rover'in olmayan bir modeldir, yəni heç vaxt belə bir formada avtomobil olmayıb.
0: Hə, çox maraqlıdır, özü də belə şah hər gün plov yeməz, belə deyirlər və düzdür, Range Rover əslində bu yaraşır. Həqiqətən bu yaraşır, GT-dir, sportdur. Yəni, özü də bu görünən konsepsiyada həqiqətən də belə başqa bir avtomobil görürsən sanki. Kifayət qədər aqressiv görünüşü var, amma indi texniki olaraq nədir, necədir və burada hətta belə qeyd ediblər ki, deməli, off-roader xüsusiyyətlərinə sahib GT. Yəni, bu təkcə tras yox, hətta bununla sən yolsuzluğa da çıxa bilərsən, çünki əməlli clearance var, əməlli, yəni, lap belə yerlə sürünən ciddilərdən deyil. Çünki hara getsə bu Range Rover-dir. Amma texniki olaraq bilmirəm, bunu nə ilə, nə bilim, nə qoyacaqlar üzərində, nə yiyəcəklər, oraların bilmirəm. Amma prototipi çox bəyəndim və yəqin ki belə şeylər olanda birinci elə biz özümüzdə tezliklə görürük. Yəqin ki biz onu buralarda tezliklə görəcəyik. Beləliklə davam edirik. 3106 və WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Bu arada qeyd edim ki, Koroğludan sonra o Bakı Olimpiya stadionuyla üzbəüz harda ki bir dedim ki, sıxlıq var, nəsə var, oxşuyur yol qəzasına, indi nədir? Yəqin ki, orada bir səbəb varsa yazarlar. Çünki bayaq sarı, indi qırmızı oldu. Bir də ki, bayaq qeyd etdiyim bu ənənəvi yerlərin qızartısı var və elə deyəsən, bizə həm də məlumat verirlər.
3: Yarif bəy, indi Çəkmət Mosun yanını mən müşahidə elədim, Çəkmət Mosun yanından keçirdim indi. Sizin dediyiniz məqamı. Burada məsələ nədir? 3 zolaq Koroğlu metrosundan gəlir normal şəkildə. Və hər səhər-səhər olan tıxac ki var, həmişə o yaranır. Sağdan 2 zolaq həmin o 3 zolağa girməyə çalışır. Belə deyək, 5 zolaq, 3 zolaq olur. Bu tox effekti. Və ona görə də bu hissədə sıxlıq var. Mən belə hal-hazırda baxırım, yəni bu deyək, qəza falan heç bir şey yoxdur. Yəni sadəcə bizim sürücülərin düşüncəsizliyi və sürücü mədəniyyətinin olmamalıdır.
0: Əslində, yəni qəza elementi görünmür olmalıdır. Sadəcə bu vaxtda elə belədir də. Yəni baxmayaraq ki, yaydır, baxmayaraq ki, biz
4: bəli, hər gün elədir Aqif bəy orada. Amma qardaş dediyi kimi deyil. Çünki nəyə görə? Məntiqlə fikirləşəndə, əgər çünki mən də hər gün o yol gəlirəm, hər gün. Deməli, əgər həmin o radar, bizim o kamera var da, o düz körpünün ayağında. Ondan sonra yol açıq olsa qabağı, mən qardaşla razı olacağam ki, bəli, orada butulka effekti yaranır və 3-5 zolaq gəlir, orada 3 zolağa çönür. Orada zaten körpünün üstü və düz axıra sona qədər
0: göl kəsişməsinə qədər demək olar.
4: Bəli, sona qədər, hətta o Marks heykəli yoxdur, Marks yanı deyildi də. O yol ötürücüsünə qədər ora həmişə ora sıxlıq olur orada.
0: Yo, indi əks istiqamətdə nizamlayıblar, xeyli yaxşılaşıb. Mən də axşam gedəndə o yolla gedirəm. Yəni 20 yanvardan üzü Koroğluya gedəndə o kənardan gələnləki qoşulurlar yola. İndi ki oranı elə
4: xəttiyiblər. Bəli, bəli.
0: Ora elə xəttiyiblər ki, yəni bəli, artıq hardan gəldi girə bilmirsən. Məs birinci əsas yolda olanlar çıxa bilər. Yəni Dərnəgüldə olanlar çıxır, sonra onlar artıq o körpüyə bizim doğru daxil olurlar.
4: Bəli, bizim səhər-səhər mənim gedən yolumda olur. Əvvəlcə orada yol polisi dayanırdı. Avtomobil elə saxlayırdı ki, bir maşınlıq yol qalsın. İndi oranı zolaqlar yeni zolaq eləyəndən sonra
0: zolaq və kamera da buna görə
4: bəli, onu elədilər, bir zolaq elədi. Orada 2 dənə zolaq gəlir. Orada olur bir. 20 yanvardan gələni boşaltmaq üçün.
0: Yox, siz körpün tunelin içindən.
4: İçindən. Bəli, bəli.
0: Mən dediyim, tutaq ki, mən gedirəm Dərnəgüllə, məsələn də deyək ki, Atatürk prospekti tərəfdən gələn, Gənclik tərəfdən gələn, sonra ki qoşulmaq istəyir həmin Dərnəgülə və qalxır körpüyə. Onların artıq daxil olması indi daha rahatdır. Çünki daha rahat indi, daha nizamlıdır, belə deyim. Çünki artıq hər yerdən istədiyi kimi daxil ola bilir. Amma bu biri tərəf hələ ki dəlixana kimi qalır. O sizin iş tərəfdən gələndə ki çıxırsan elə Çerbetə.
4: Bəli.
0: Və ora qalır elə.
4: Yəni zaten üzü Koroğluya gedəndə o Çelmə körpüsünün üzərində orada da anomaliyadır. Ayıb, o da normal deyil. Körpünün üstünə gəlsən addım-addım, körpünün üstündən üzü o tərəfə, Koroğluya bomboşdur.
0: Hə, da yəni yol düzgün layihələndirilməyib, bəli müəllim. Məsələ ondadır. Yol özü düzgün layihələndirilməyib. Bu problemdir. İndi bunu ancaq sən, nə bilim, nişanlan, xətlə, ancaq bunu deyə bilərsən.
4: Layihə nədir? Sür də. Qabaq boşdur, sür.
0: Sürməyinə sür, amma yenə də bu belə deyil də. Orada o bildiyin butulka effekti yaradıblar. O gəlib burdan qoşulur, bu gəlib burdan qoşulur. Bu belə olmalı deyil də. Yəni bunu vaxtında düşünmək lazım idi ki, bu bugünün məsələsi deyil də. Bunun 5 il sonrası var, 10 il sonrası var. Avtomobil artır. Nə bilim, yəni elə kim necə gəldi, yola verir, öz işini gedir. Növbəti səsi eşidək.
5: Raqib salam, qonaqlarda salam deyirəm. 12 nömrəli avtobusla bağlı Sumqayıtda məlumat vermişdi. İndi orada mənə dedilər ki, 4 dənə avtobus ayrılıb. Yaxşıdır, yəni hər şey qaydasına düşüb. İnşallah ki, davam edir. Yəni diqqətinizi saxlamışdır. Yəni bir həftədən, 2 həftədən sonra təzədən avtobuslar yəqin ki, itməyəcək. Sənə təşəkkür edirəm, səsimizi eşitdin. Səsimizi çatdırdın qurumlara, aynada tədbir gördün. Çox sağ ol, minnətdaram. Qonaqları da salamlayıram bir daha.
0: Mən təşəkkür edirəm əzizim.
5: Təşəkkür edirəm sənə.
0: Çox sağ olun. Aynaya da təşəkkür edirəm. Operativ reaksiyaya görə gördüyünüz kimi 2 gün əvvəl olmuşdu da, sizin mesajınız 2 gün əvvəl gəlmişdi və artıq marşrutları artırıblar. Belə başa düşdüm. İnşallah ki tam olaraq da sizin istədiyiniz nəticəni görərik orada. Çox sağ olun bir daha. Təşəkkürlər. Növbəti səsi eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar.
1: Dönmə işığından istifadə et. Tezliklə pulun çoxalacaq.
6: Hər vaxtınız xeyir olsun. Raqif bəy, salamlayıram sizi. Orada danışan əziz qardaşlarımızı, ustalarımızı salamlayıram. Məndə Vito 2007-ci ildə dizeldi. Deməli, bunun kardanını da yoxlatdırmışam, normaldır. Yağına da baxıb, karobka ustası deyir, normaldır. 80-a qədər sürürəm, 80-dan sonra başlayıb maşında silikələnmə, drajen əmələ gəlir. 100-110-da dayanır, 120-də dayanır. Bəzən dayanmır, keçir, 120-dən sonra dayanır drajenlə. Bu nədən ola bilər? Yəni, mən şübhələndiyim karobkan publiki ola bilər bundan şübhələnəm, amma yenə ustalar laf yaxşısın bilər də inşallah.
0: Əleyküm salam. Publik hidrotransformator...
2: O elə titrəmiş, hidrotransformator o sürətdə titrəmə vermir.
0: Ha, aşağı sürətlərdə daha
2: sonra. Aşağı sürətlərdə, onu gərginliyə salında, yəni yükləyəndə, biraz yerindən yoxuşu qalxanda. Hı-hı. Mən düşünürəm ki, o elə kardan ola bilər, onu siz dəyişib baxmalısınız. Bir də təkər balans məsələsinə başlamalısınız. Siz niyə birinci kardana getmişsiniz ki?
4: Vüqarsın, yəqin ki, təkər balans olunub.
2: Çünki məhz o sürətlə elib kəsmək o təkərə oxşayır.
0: Hə, bəli. Burada istənilən halda nəyəsə balans pozulub. Fərq eləməz. Çünki bir şey ki, bəlli bir sürətdədir və sonra keçirsə, nəsə disbalansdır.
4: Əgər təkər balans olunubsa, qardaşa məsləhət görərdi ki, Aqil usta gələ yaxınlaşsın, onun kardanın balans eləsinlər.
2: Amma deyir, elətdirmişəm, indi bilmir necə elib, harada eliblər. Biraz kardanın
0: balansı. O heç hər yerdə də yoxdur onsuz da, amma ola bilər bu kardan balansı bu
4: arada. Əlbəttə.
0: Çünki 80-dən sonra bəlli sürətlər, bu biraz çaşdırır adam.
2: Ola bilər, amma təkərə oxşayır bu.
0: Mən də açığı birinci...
2: Diski təkər məsələsini
0: ha, oxşayır. Mən birinci onu fikirləşdim. Əgər eləmişsinizsə, necə eləm? Yəni, təkər və disklə bağlı nəsə eləmişsiniz mi, onu deyin. Hətta bəzən deyirlər, o üstündə balans, nə bilim... yəni o
4: bir var ənənə... O titrəmə vaxtı maraqlıdır. Ayağımızı qazdan götürəndə dayanırmı
2: o? Hətta kardan olsa dayanmamalıdır.
0: Hə, bax, onu da deyin.
4: Bayaq da ki, neytrala, biz neytrala avtomobili, 110 gedirik, titrəmə vardı, biz atırıq neytral avtomobili. Yenə qalır mı titrəmə?
0: Əgər keç kardan olsa, o titrəmə dayanmalıdır, hə?
4: Gidir atan qardaş dedi ki, gidir atan sanator olsa, bu mütləq dayanmalıdır. Gidir atan sanator daha çox o güc görəndə naqursq altında da belə deyək.
0: Ayəs ol, keçir onu məsələn neytrala həmin vaxtı. Əgər o keçsə, artıq arxayın sanki burada... transmisiyalı. Yəni mən oxşatmıram bunu hidrotransformatora.
2: Onu yoxlamaq lazım. Bir də sürüb də baxmaq olur da. Bu titrəmənin növləri var da. İndi mütəxəssis avtomobilin içində olanda bilir ki, bu nəyə oxşayır, nə titrəməsidir.
0: İndi onu yüzdə hər adam oturmur da avtomobilə ki, sürü yüzlə baxım görüm.
4: O bir xüsus təyinatlı bir BMW avtomobili var idi. Biz səhvən götürdük bunun o kardanın askı yoxdur mu podiyosuna dedi. Onu dəyişdik. Dəyişəndən sonra avtomobil səs əmələ gəldi. Ştres səs əmələ gəldi. Sürürlər deyil, ağırdı. Müdür deyil ki, müştürək səsə mənə gəldi. Dedim, Allah, biz birdən onu dəyişmişik. Sonra gördük ki, nəsə burada biz düzələməmişik.
0: Avtomobili aldı yəni.
4: Avtomobili geri çağırdı. Yaxşı ki, üstünə çıxanı atmamışdı. Üstünə çıxanı qaytardı, qoydu, yenə hər şey düzəldi.
2: Niyə?
4: o askı ki, vardı o padinsol dediyimiz, onu dəyişmişdi. Orada nəsə üşütürək səsi verirdi. Özdə necə idi? Qardaş dediyi kimi, 80-90-dan başlayırdı, iyi gedirdi. Sürət nə qədər çoxardırdı, üşütürək səsi o qədər çoxalırdı. İndi orada nəsə varırsa, külək onu kəsə bilmirdi. Elə bil ki, külək onu...
0: Yaxşı, bəs sonda üstündəkini qoydu, düzəldirsən, üstündəki niyə çıxartmışdınız, dəyişmişdiniz, ona başa düşmədim.
4: O artıq usta səhvi idi. Onun sonra da özüm baxdım, mühərrikin yastığının dəyişmək əvvəzində götürüb onu dəyişmişdi.
0: Deyirəm, və axırı sizi tutacaqlar.
4: Səhv elə öyrənirik də, Raqib bəy hələ. 40 ildə öyrənirik, hələ dünənki ustalı deyib, biz hər şeyi bilirik, biz 40 ildə hələ öyrənib qutara bilmirik.
0: Bildim, daha xüsusi təyinatlı maşınların üstündə yoxdur, əlim əlim.

0: mən götürüb sabah da mütləq sualların içinə əlavə edə bilərəm. Bunu da deyim ki, adətən biz elə belə edirik. O ki, qaldı Azertex servisə. Bəli, burada artıq siz həm də elə indi də yaza bilərsiniz. Məsəl üçün 8-ə qədər bizim efir ərzində həm cavab verəcəklər, həm də burada BYD-lərlə, çanqanlarla bağlı da, pluginlərlə bağlı da usta var. Yəni əvvəl biz deyirdik ki, məsəl üçün də o var, bu yoxdur. Artıq bax bu da yeniliklərdən biridir. Bir sözlə, həmin avtomobillərin sürücüləri də rahat müraciət edə bilərlər bu nömrəyə. 050-303-60-30 nömrəsinə. Amma yəni əlbəttə ki, əvvəlcədən vaxt götürüb getmək üçün bunu xatırladırıq. Yadınızda qalmasa yazın, Kənan sizə nömrəni göndərəcək. Yəni mesajla da göndərə bilərik ki, telefonda qalsın. Aydın məsələdir ki, sükan arxasında ola bilər ki, siz telefonu, nömrəni qeyd edə bilmirsiniz, yadınızda qalmır. Növbəti səsi eşidəcəyik və Sokar yanacaq doldurma stansiyalarında LPG-ni də mən sizə deyim ki, LPG yanacağı Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcında yerləşən Sokar Petroleumda var, Babək filiallarında var. Bundan başqa Yeni Suraxan ərazisi, yəni Bakı aeroport yolunun solu və sağı hər ikisində var. Biri Sabunçu, biri Yeni Suraxan ərazisində düşür. Bibi Heybət məscidinin yanında da var, Sabunçu Zabrat yolunda da var. Bölgələrdə də Hacı Qabul Astara yol ayrıcı, yəni Bakı Qazax yolunun sağı, solu, Bakı Ələt yolunun sol tərəfi və Bakı Quba istiqamətində də 2-3 Sokar yanacaq doldurma məntəqəsində bu LPG yanacağını siz əldə edə bilərsiniz. Viton əlavəsini eşidək, sonra digərinə keçəcəyik.
1: Raqib bəy, mən bir də salamlayıram sizləri. Yəni, mən bunu razval elətdirmişəm, təkərin balansını da yoxlatdırmışam. Kardanı da söktülər, təzdən bağladılar, yerində də yoxladılar. Kardanın balansına da baxdılar. Dedilər ki, bu kardanlıq deyil, bu publik oxşuyur, publik ola bilər. Çünki podiuma biraz qalxanda aşağı surətdə elə görməmişəm. Amma yuxarı surətdə, məsələn, həştadı getəndə biraz podiom kimi belə yol olanda başlayır elə eləməyə, drajinə verir. İndi məsləhət nə verirsə, kimin yanına gedir?
0: İndi...
2: Biz bir yaxud dedik, axı, podioma qalxanda olur, yoxuşa qalxanda. O olur, bəli. Publika oxşayır, bu artıq.
0: Onda sadəcə 2008-dir. Əli müəllim, sizdə 2007. Var mı sizdə, Əli müəllim, bu hidrotransformator?
3: Yox, hidrotransformator yoxdur. İşlənmiş ikinci əl tapmaq olar. Rəzində o bir ikinci əl hissələr var, orada olar. Bir də ki, tapılan da, tapılmasa, tapılmasa da belə o təmir olunur da, içinin friksiyonları dəyişdirir onu.
0: Hətta çünki Mehdus da deyəcək ki, bizdə yoxdur, bilirəm onun cavabını. Ona görə elə sizə yönəlir.
3: Var, onun ikinci əl çoxdur.
0: Onda əli usta yazın, nömrəni göndərərik.
2: Ona yaxşı olar ki, açıb içərsin, bir içərsində də o bərbat vəziyyəti görmək, bəli. Birinci onu yarıb içərsin, o defekti görmək. Ondan sonra ya onu təmir etmək, ya da dəyişmək.
0: Yəni. Hətta onun üçün deyirəm, var da sizdə usta müəllim, onunla bağlı. Ha, yəni düzdür, bayaq xüsusi təyinatlı maşınla elə misal çəkdiniz ki, başqaları da qorxudan gəlməz. Ya, onları onu eləyən gör, bizə nə eləyər? Amma indi yenə də gedin də qardaş, onsuz da itiriləcək bir şey biz yoxdur. Onsuz da sökürlər yerlərini.
2: Nəsə olsa zəngini xüsusi təyinatlıya.
0: Reklam vaxtına çatmışıq, ötürmədən davam edib qayıdacaq. Amma təbii ki, sizin mesajlar da gəlməkdədir. 3106 tələsənlər üçün WhatsApp nömrəmiz 050-442-91-92-dir. Bu arada Bakı-Sumqayıt yolunun sıxlığı getdi, çatdı Xırdalan qəbirstanlığı kəsişməsinə, Dərnəgül yolunu artıq demişik. Yumşalma var, amma necə yumşalma var? Elə bil ki, sıxlıq indi yığıldı, gəldi üzü Çermətə doğru ən çox, belədir. Yenə də kənar dairəvi yolda yol qəzası olmuşdu, biraz yumşalıb, amma sıxlıq hələ var, tam aradan qalxmayıb. Bayraq meydanından Aznətə doğru uzun bir sıxlıq var burada da. Yenə də Mikail Müşfiq dairəsinə doğru, məsələn, mətbuat istiqamətindən gələnlərdir. Yenə mərkəz 28 may tərəflərdir və Koroğludan sonra Bülbülə kəsişməsinə qədər təxminən Sokar Petroleum kəsişməsinə qədər orada yenə də nəsə var, amma səbəbini bilmirəm və biz birazdan qayıdırıq.
4: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
6: Kia İstehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını

0: seçir. Sebank 75 illik kare yayınlanası.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
2: Bardal Full Metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxsız sürdük. Mühərik dağılmadı.
0: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Malsız Mas Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldi milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrada keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az Bu yay fürsətlər. İki
2: qat. Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərbəli və güvənli səyahət.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarmal Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
13: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
15: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
14: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
15: Nömrələrimizi bir daha xatırlatdıq, davam edirik. Əli Usta və Vüqar Usta ilə bərabər sizin növbəti mesajları eşidək. Bəziləri yoldan danışır və mən də onsuz da gördükcə deyirəm. Aydındır ki, sıxlıq indi çoxalıb və indi elə bir vaxt ki, daha çoxalır. Yenə də Koroğludan sonra nədir onu bilmirəm. Bakı-Sumqayıt yolunda sıxlığı həmişəkinə baxanda daha çoxdur. Yəni, Xırdalan qəbirstanlığı kəsişməsinə qədər uzanıb. Yazır ki, salam, texniki baxışın vaxtıdır. Birinci dəfədir nəyə fikir verim və rüsum 30 manat, bir də başqa bir məbləğ yazmışsınız. Yəni, birinci dəfədirsə, mən belə başa düşürəm ki, sizin avtomobilin 5 yaşı tamam olur da, düzdürmü? Əgər belədirsə, sizin avtomobildə nə tapacaqlar ki, nədən narahat olasınız? Gedin, normal köçün, dözdürüm. Burada nədir sizi narahat edin, yəni, onu başa düşmədim. Salam, Raqif bəy. Əleyküm salam. 20-ci sahədən Badamdara qalxan yol sonuncu yağan möhkəm yağıntılardan sonra sürüşmə ilə bağlı 3-4 ayda bağlanıb və yolda da heç bir iş görmürlər. Səhv etmirəmsə, 2020-ci ildə də sürüşmə olmuşdu həmin yerdə və bu zaman yol 4 ildən çox bağlı qaldı. 53 nömrəli marşrut 20-ci sahədən Badamdara getmək üçün İçəri şəhər Elmlər metrosu dövr edib sonra Badamdara gedir. Bu da gündəlik 20-ci sahə Badamdara gedənlər üçün böyük bir vaxt itkisinə səbəb olur. Xahiş edirəm, səsimizi aidiyyəti qurumlara çatdırın. Ümid edirik ki, bu dəfə də problem həlli 4-5 il çəkməz. Burada qurum çoxdur, məsələ ondadır. Bir qurum olanda bilirsən ki, kimə deyəsən. Burada amma yəni, bunun Fövqəladə Hallar Nazirliyi var, bunun icra hakimiyyəti var, nə bilim, o birsilər. Ona görə ən azından mən nəyə bilərəm? Kənan bunu mənə göndərsin. Mən də bunu göndərim bizim digər həmkarlara. Bu, yəni bu mövzunu işləsinlər. Belə deyək də bu mövzu olaraq işlənilsin. Çünki mövzu olaraq işlənəndə istər-istəməz orada hər bir quruma zəng olunur, soruşulur və heç olmasa nə yerdədir cavabı verirlər. Ümid edirik ki, hər halda təhlükəlidir ki, bağlı qalıb. Yəqin ki, indiki halda o riskin altına heç kim girməz ki, gəl açıq getsinlər. Amma bir yandan da baxırsan ki, bəs iş görülmürsə, ümumiyyətlə siz deyən kimi planda var ya yox. Təşəkkür edirəm. Hələ siz badamların qiymətlərinə baxın, ondan sonra şükür edəcəksiniz vəziyyətimizə. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik və mən bir daha xatırladıram ki, Radius Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir. Bax, indi də işdən sonra gedib dəyərləndirə bilərsiniz və biz bugün axşam planlaşdırırıq ki, o gün Radiusda Texniki Universitetin 5 tələbəsi bir illik təcrübəsini tamamladı. Orada bir, belə demək olarsa, bir final mərhələ oldu və həmçinin də biz bu mövzudan çıxış edərək başqa məsələlərdən danışdıq. Bir 4 dəqiqəli videomuz var, onu inşallah axşam bizim Masterclass səhifəsində izləyə biləcəksiniz. Növbəti mesaj.
16: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
17: Salam, axşamınız xeyir, ustalarımıza salam deyirəm. Məndə 2007 Santa Fe-di 2.7 benzin. Maşında pirboyluq var. Kompüter salonunda sveçalar göstərirdi. Sveçalar dəyişildi. Stent olundu, farsunka, zasunka yuyuldu. Maşın bir müddət kəsdi. Təzədən yenidən başladı. Bu dəfə isə kompüter salonunda rastit falan datçıqı göstərir. Sadəcə maşın aşağı sürətdə əsmə olur. Yuxarı sürətdə əsməsi yoxdur. Bir də neytralatanda əsməsi yoxdur. Elə gün olur ki, ümumiyyətcə olur. Elə gün olur, 1-2 saat olur. Elə olur, heç olmur. Nədən olar? Zəhmət olmasa deyərdiniz.
15: Buyurun, sizə aid olan suallardır.
18: Sadəcə mən düşünürəm ki, elə o birinci dəfə də rast bulanda açıq olub. Çünki o birinci dəfə diaqnostik olanda sizə diaqnostikanı düzgün eləmiblər. Çünki Sveçra diaqnostikada Sveçra dəyişilməlidir və yaxud Sveçraları göstərir, belə bir şey yoxdur.
15: Hə, elə şey yoxdur. Amma Vüqarşı da, o biz qaz paylayıcı valın sensoru deyirik. Axı, o həm də dirsəkli valın sensoru da. Bəzən görsən ki, bir-birləri ilə şey, o belə deyir, o sinxronluq pozulur.
18: Hə, pozulur. Onlar konkret onun sensorun hansısa xarab olanda onu göstərə bilir. Yəni, ayrı göstərir onu.
15: Yəni, bu indi qaz paylayıcı yoxsa dirsəkli? Hansı?
18: Yox, burada qaz paylayıcı yazıbsa onu göstərir.
15: Qaz paylayıcı.
18: Olur ki, qaz paylayıcı valla dirsəkli valın sensorun, dirsəkli valın mexanizmin, yəni onların ölü nöqtələri pozulanda, burada artıq zəncir, bu kimi filan şeylər gedir. Vanus, zəncir, zəncirin dartısı, yəni
15: tarımlayıcı.
18: Orada dərəcələr pozulubdur. O demək, amma burada sensorun özünü göstərirsə, bəli, sensorun özü xarabdır. Sinir suyunun özünə görə də silindirlərə qeyri-müntəzəmliyə salır.
15: Yəni bahalı şeydir ki o.
18: Nə maşın idi o?
15: Serato dedi də, səhv eləmirəmsə.
19: Yox, da bahalı deyil.
15: Yəni tapılandır əsas odur. Sensoru dəyişmək lazımdır.
18: Əgər onu göstərsə bəli.
15: Hə də yəni maksimum onu siz tutaq ki, başqa bir yerdə yoxlatıra bilərsiniz. Maksimum başqa parametrlərinə də baxıb əmin ola bilərsiniz və sensordursa təbii ki, bu halda artıq onu əlamətlər deyir, onu göstərir də belə başa düşdüm. Axşamınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir. Yazırlar 050 442 9192-yə yazırsınız. Təbii ki, tələsənlər üçün də 3106 var. Maşın işlək vəziyyətdə yanacaq doldurmağın nə kimi ziyanı ola bilər?
19: Heç bir ziyanı yoxdur.
15: Niyə orada ki, məsələn, işlək vəziyyətdə yanacaq, çən, kömür, evap.
19: Raif bəy, heç aidiyyəti yoxdur. Avtomobil işləyir, nasos zaten işin görür. Nasos onun için qabı var, qabın içində benzin içindədir nasos. Biz onu bütün gün orada işləsin, siz də əlavə edin bura. Heç bir
15: onda belə çıxır ki, burada bir dənə təhlükəsizlikdən başqa.
19: Bəli, bəli.
15: Əsas təhlükəsizlik.
19: Əsas təhlükəsizlik, bəli. Başqa avtomobil heç bir ziyanı yoxdur.
15: Mən həmişə fikirləşirəm ki, baxmada çəndə, yəni çən və yanacaq vurulma prosesində
19: evap qədər işləyirsə normal, absorberi normaldırsa, havalandırma sistemi normaldırsa çəndə heç bir problem olmayacaq.
18: Nasosun hava ilə təmasında yoxdur, nasosun onsuz da yanacağın içində.
19: Nasos zaten içəridədir orada.
15: Nasos içəridədir, amma orada o, yəni sənin gözün qabağında o göstərici baxa-baxa qalxır. Yəni də o üzgəcdən alır da informasiyanı.
19: Bəli, bəli. O da o normal göstərir, o
18: qalxır. Yəni əslində yaxşı deyil, o üzgəcin üstünə yanacaq gedir burada təzyiqlə. Onu çalışır, vurur aşağı salsın. O da çalışır oradan yanacaq səviyyə də qalxır. O da yerini tapmaq istəyir. Yəni əslində yaxşı deyil.
15: Çaşdırıcıdır da biraz. Üzgəc üçün çaşdırıcı ola bilər.
18: Üzgəci zədələ bilər, belə bir şey ola bilər, amma belə məsələn, o belə bir təhlükəsi, belə bir şey yoxdursa belə götürsüyorlar. Amma onun
19: heç bir təhlükəsi yoxdur.
15: Amma təhlükəsizliyi ilə bağlı, çünki məsələn deyək ki, nə ola bilir tutaq ki də, mən işləmişəm, operator işləmişəm və bu operatorların həyatında, hər operatorun həyatında ən azı bir dəfə baş verir də, tapanca çıxır yerindən. Yəni, düzdür, onun şeyləri var, kifayət qədər o tutacaq yerləri var, aralı dəmirləri falan, amma avtomobilə görə, çənin yerləşmə yerinə görə olur da ki, bilirsin, bir, nə bilim, bir yüngül toxunuşdan qalxdı yerindən və başladı fırlanmağa, yanacaq axır axı orada. Fırlanır, maşın da işləşdi, Allah uzaq eləsin.
19: Yox, olsun da zaten o aparatların üzərində şəkil var. Avtomobil işləməyin üstündə xaç qoyulubdur.
15: O elə təhlükəsizliyi ona görədir.
19: Bəli, ona görə təhlükəsizliyi, avtomobilə qorxusu yoxdur, sadəcə təhlükəsizliyə görədir. Yani avtomobil üçün heç bir fərqi yoxdur orada.
15: O şlank ki fırlanır belə bütün adamın üstün başını. <Çinirəm. gülüyor> Müştərin üstün başını bütün benzin eləyir. Bir də olsa arxa şüşə açıq olur, oradan içəri girir yanacaq.
18: Görmüş sualı, onu təsəvvür.
15: Görmüş nədir, eləmişik bunu. Görmüşük nədir yəni. Bu bizim başımıza gəlib. ona görə məsələn mən də bunu bilirəm və ehtiyatlıyam. Mən hətta tutaq ki düşüb özüm açıram qapağı. Açarı çox vaxtı, yəni bir var açarı verilər ki, alaç. Mən çalışıram ki, özüm düşüm açım. Açıram və yaxud tutaq ki, qatqı tökürəm də. Bagajı açmışam, qatqını tökürəm. Mən qatqını bağlayıb yerinə qoyana qədər o artıq tapançanı qoyur, başlayır da əməliyyat. Və mən hətta bagajın qapısını örtəndə belə əlimi tuturam tapançanın üstündə ki, tapançadır da. O bir balaca, bir yüngül varı qaçışa yerindən, təzyiqdən o atır geriyə.
19: Mənim başıma gəlibdi, 60 tonluq o qatar yoxdur, yanacaq çəni.
15: Oğrayıb satdığımız?
19: Yox, yox, onu oğramaq olmurdu. Kerəsin idi. Aviasiya kerəsin idi o. Deməli, qoymuşuq kamazlı dolur. Əskərlə başımız qarışıb söhbətə. Bir də görürüm, Alman özün öldürür. Qaça-qaça gəlir ki, dağılıb gedir. Deməli, bütün avtomobil üstü kerəsin və axıb gedir. Belə, təsəvvür edirsiniz. Yaddan çıxıbdır. O da nasos işləyir. 160 kubluq nasosla.
15: Ha, yox, çox təhlükəli şeydir.
19: Çox təhlükəli
15: şeydir. Ona görə də sırf bu baxımdan. Amma indi sizin vəziyyət fərqlidirsə onu izah eləyə bilərsiniz. Biz də növbəti səsi eşidək. 050 442 91 92-yə yazırlar. Bu arada qeyd edeyim ki, Metak şirkətinin xüsusi bir 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu vardır. Yəni, sual yarana bilər ki, bu 5 qat nəyə lazımdır? 5 qatlı möhkəm quruluş uzun ömürlü və etibarlı istifadədir. Çünki bu elə bir sistemdir ki, qalır yerin altında, evlərdə, ofislərdə və kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sisteminden söhbət gedir və Metak buna ona görə də 50 il zəmanət verir. O deməkdir ki, 50 il işləyəcək. Yəni, 50 il bunun hələ zəmanət dönəmidir. Təbii ki, yüksək elastikliyi var. Ona görə də həm də quraşdırma zamanı rahat və təhlükəsizdir. Daha effektiv isitmə ilə də bizə yaxşı enerji qənaəti verir. Və bilin ki, Metakın bax belə bir məhsulu 50 il zəmanətlə təklif olunur özümüzküdür.
20: Heç olmazsa 3 gün.
16: yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
20: Salam, axşamınız xeyir, Aqif bəy, salamlayıram hər birinizi. Mənim maşın Toyota Camry-dir, 2012-ci il, Amerikanka, 300 min haradasa yürüyüşü var. Bunun yağı 5.40 likmol ilə dəyişirəm. 7000-ə 1 litr azalması var. Bunun üçün hansısa bardal qatqısı məsləhət görərdiniz? Yoxsa mən bunu söktürüm, bu klapan saniklərini dəyişdirim, nə məsləhət görürsün, nə zəhmət olmasa ətraflı deyərdiniz. B2 qatqısı almaq istəyirəm, ya da eliksir.
15: Əleyküm salam. Yoxsa 7000-ə 1 litr üçün heyf deyək ki, nəyisə açdırasan, nəyisə eləyəsən. Əgər klapan kipkəcidirsə...
18: Bu nə maşını dedi?
15: Toyota Camry.
18: Toyota Camry, hə.
15: Əgər söhbət burada klapan kipkəcindən, rezindən gedirsə, yəni, B2
18: heyfi verəcək. Məsələ orasındadır ki, o əksər vaxtı kipkəcilərdən olmur. Yəni kipkəci dəyişməyənə xeyir də olmur. Onu elə...
15: Nə olur bəs? Orada, aşınma olur?
18: Yox, kolçalardan orada tutulma olur, kolçalarla bağlı olur. Hı-hı. Ona elə məsləhətdir ki, elə B2 qatıqsı istifadə etsin.
15: B2 əslində həm də rezinlərlə bağlı da, yəni klapan kipkəcinlə bağlı olur.
18: İstifadə edib baxsın, 1 litrə görə...
15: Hı-hı. Təcrübədən elə daha çox da Yapon maşınlarında effekt verir. Məsələn, ustalar deyirlər də ki, ən çox biz görürük ki, Toyotalarda, Yapon avtomobillərində effekt verir, Nissanlarda verir. Ona görə, yəni, bəli, B2 əlavə edə bilərsiniz və B2 həm də üzərində qeyd olunur da təyinatına görə. Onun əgər B2 ilə siz ümumiyyətlə fərq hiss eləməsəz, məsəl üçün deyək ki, bir dənə aşınmaya qarşı sonra artıq növbəti dəfədə full metal əlavə edə bilərsiniz. O da yoxdursa heç nə, artıq siz bundan barışıb gözləyin, artandan sonra artıq 2 litr, 3 litr olanda yığdırarsınız. İndiki halda dəyməz axı ona.
18: 2.5 deyəyəm ki, yoxsa 2.4-dür, yoxsa ili nəyə dedi?
15: İlini qoy bir də eşidək.
18: Yoxdur, düz deyir, amma əsas 2.5-lərdə də
20: mükəmməl yardım olur.
15: Nə ilini eşidək?
20: Mənim maşın Toyota Camry-dir, 2012-ci. 12 Amerikanka, 300 min haradasa.
18: 25 durur, 2012-2004 əvvəlki illərdə.
15: 300 minə yaxın yürüş elə daha çox o əlamətlərə işarədir. Yəni, burada sizin əlavə xərç çəkməyinizə hələ ki ehtiyac yoxdur. Bəli, B2 ilə birinci yoxlayın, full metalla. Hər bir halda mən düşünürəm ki, fərq olacaq. Ola bilməz ki, heç bir fərq olmasın, amma nəticəni deyərsiniz ki, nə qədər?
18: Mən də düşünürəm ki, hələ ki belə idarə edib.
15: Əli mənim demiş ki, onsuz da 7000-də yağı dəyişməyə gəlirsən də, buna görə nə ehtiyac var ki?
18: Bir də ki, o mühərikə yarımçıq orada klapan kipkəcəyə nəsə belə iş görmək, yəni ehtiyac yoxdur. Ona iş görəndə mükəmməl. Bir dəfə mi qoyulacaq yerə. Hı-hı. Çünki siz o orada əli mənim deməli onun qabaq kruşkası çıxmalıdır, üstü çıxmalıdır, altı çıxmalıdır. Bəlkə də
15: yarımçıq nə edirsiniz ki, bir qarşıda?
19: Zəncir yəni, mühərikləri deyilməklə, bəli. Hə, yəni mühərikin deyilməkdə bir 30-40% sökülür də.
18: Kipkəcə dəyişməkdə 30-40% sökülür mühərikin. Bunu da ondan sonra belə davam edib bir müddət. Sonra nə baxsa, bu artarsa, bu şiddətli yağına baş verərsə, bunu tam söküb yerdə mühərikin.
15: Hə, yox, indiki halda hə, ancaq bu qədərdir. Amma bəli, birinci B2 ardıcılığı belə götürürük. Sonra əgər ehtiyac görsəz, çünki biri sırf aşınmaya qarşıdır. Deyək ki, bir mikro cızıq var, nəsə varsa, ona qarşı deməli, full metaldır. Amma birinci növbədə, çünki Bardalın bəyan etdiyi aşınmaya qarşı, özünün bəyan elədiyi bu B2-dir də. Biz bunu gerək pozmayaq. Deməli, 235-45-18 ölçüdə təkər var. Təkər əlbəttə ki var. Ümumiyyətlə, əgər söhbət burada qeyri-adi bir ölçüdən, populyar olmayan bir ölçüdən getmirsə ki, radiusunda bütün bu təkər sifarişləri həmişə ən çox tələbat olan ölçülərin üzərində qurulub da. Yəni, bu elə belə deyil. Ona görə, əgər siz axtarışda görürsünüz ki, bundan bir dənə, iki dənə var, demək ki, burada nəsə normal deyil. Ya bu özü normal deyil, ya kimsə vaxtında təkəri düzgün qoymayıb, ölçü o deyil. Ya həqiqətən də təkərin özü, məsələn, deyək ki, BF Goodrich falan kimi elə təyinatlı təkərlər var ki, bu ölçüdən az olur. Yəni, istehsalçı ümumiyyətlə azdır ki, bu tip təkərdən söhbət gedirsə. Amma belə normal standart avtomobildir. 235-45-18 hazırda Radius təkər mərkəzində, deməli... 5, 9, 13, 17, 21, 25 təklif var sizə. Onlardan ikisi xüsusi qiymətdir. Məsələn, Bridgestone kimi marka indi 319 manatdan 199 manat 99 qəpiyə 37% endirmə düşüb burada. Digəri də Vanlidir, o da 111 manatdan 88-ə düşüb. Yəni, bunlar ikisi xüsusi qiymət başlığı altında satılır radiusda. Amma belə standart, məsələn, Michelin-dir, Continental-dır. Bunların təbii ki, müxtəlif növləri var istehsal yerlərinə görə və digər parametrlərinə görə dəyişir. Yokohamadır, Continental'dır, Matador'dur, Nexen, məsələn bu ikinci sinif təkər olaraq 174 manat 69 qəpiyə. Sonra Raikkonen Star Max'dır, bunlar artıq 140-130'lardır qiymət olaraq. Chaoyang bayaq dediyimiz ikinci sinifçinin ikinci sinif təkəri 127 və 114 manata və M plus S'dir. Bu da maraqlı təkliflərin içindədir hazırda bazarda və biz görürük ki, həqiqətən də bu təklifləri də kifayət qədər dəyərləndirən sürücülərimiz var. Yenə Koroldan sonraki tıxac eyni qalır bu sabunçu kəsişməsinə qədər. Mərkəzin sıxlığıdır, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzdən çıxış yüklüdür, eləcə də Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Bəli, yenə də elə haradasa, deməli, ilk tuneldən, yəni 20 yanvardan gəlir sizə ilk tuneldən, Ziya Bünyadov prospekti göl kəsişməsinə qədər burada çox yavaş-yavaş irəliləyirlər. Mərkəz sıxlığıdır, az neftə doğru da hər üç tərəfdən gəlir, amma təbii ki, nizamlanır. O ki, qaldı Bakı-Sumqayıt yoluna, bəli, yenə də təəccüblənmirik və Xırdalan kəsişməsinə qədər biz bu sıxlığı müşahidə edirik. Salam, Meyvəlinin qabağı Xocasənə gedən tərəfə olan yol bütün darmadağın qaldı. Ora nə gündədir? Toz torpaq, yol, darmadağın iş gördülər, tökdülər, getdilər. Meyvəlinin qabağı Xocasənə tərəf gedən yol. Hə, orada təmir gedirdi. Təmir bitdi mi? Əgər təmir bitibsə, yəqin ki, indi gözləyirlər ki, bunu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi nə vaxt gəlib asfaltını çəkəcək. Bax, adətən belə olur və problem də adətən o vaxt olur ki, bu qurum deyir ki, mən işimi görmüşəm, o deyir ki, bəs mənə müraciət olunmayıb və yaxud nəsə. Axşamınız xeyir, hamıya salam, əlim əlimin səs tembri çox möhtəşəmdir yazırlar. Bilirik, bilirik. Ona görə göndərmirik də, deyirsiniz ki, bəs niyə göndərmirsiniz?
19: Valla, mən özüm hiss eləyə bilmirəm onu.
15: Biz hiss edirik, əlməlim. Və xüsusi də həqiqətən sizin azarkeşləriniz var. Təşəkkür edirik. Mən sizə yazmışdım. Salam Raqif, əleyküm salam. 2000-ci ilin yağ azalması ilə bağlı B2 tökdüm. Azalma azaldı. Demək olar ki, dayanıb. Amma maşının kitabçasında yazılıb ki, mühərikə əlavə qatqı etmək olmaz. İndi mən B2 və yaxud full metal istifadə edə bilərəmmi? Niyə eləmirsiniz?
18: Hazır, 2000-ci ildə sizə olub. Ondan sonra o qədər qatqılar istehsal olunub ki.
15: Həqiqətən, 2000-ci ildən sonra olan qatqılar var ki, heç istehsalçı o vaxt onu bilsəydi.
18: Bu müasir standartlar var, yeniliklər var.
15: Yəni, fakt siz özünüz B2 ilə yağ azalmasının qabağını almışsınızsa, indi istehsalçı inanırsınız yoxsa bizə? Yox, həqiqətən də Vüqar Usta onu düzdür və artıq biz yeni müasir... Bir də burada bir şey var da, biz o vaxtda deyirdik ki, istehsalçı... O qədər bazarda həm də mənbəyi, mənşəyi bilinməyən qatqılar da var ki, istehsalçı onu ümumiləşdirib deyə bilməz ki, buna qatqı tök. Çünki yəni bunu desələr, aləm deyəcək bir-birinə. Sən sabah gəyib nə əlvə gəldi tökəcəksən, hələ bizim öz bazarımızda o qədər belə dəxlisiz şeylər var ki, dərman, nə bilim, nə hərə bir adına satmağa çalışır. Yəni o baxımdan istehsalçı özünü sığortalayır. Amma əgər siz bunu eləmisinizsə və bu nəticəni almışsınızsa, təbii ki, o növbəti yağ dəyişmədə B2-nin tökündə.
18: O vaxt burada verilişdə bir sual qoyurduq, biz bir sual qoymuşduq. Sualın verilişin o müəyyən vaxtından sonra ipuzu verirdik. Bir saatdan sonra ipuzu verdik. İpuzu da dedim, bu dərs 8-ci sinif dərsi kitabında qeyd olunub, oradan götürmüşəm sualda. Nəsə sualı...
15: Fizika, hə?
18: Fizika kitabında.
15: Hələ mən Rimkevicat demişdim onda, deyəsən.
18: Fizika kitabında dedim, müəllif haqqında sual qoymuşdum. Dedim, bu 8-ci fizika kitabının dərsində dərs olunubdu bu. Nəsə, qalib kim oldu bilmirəm. Çıxandan sonra yol gedirdim buradan. Bir nəfər zəng elədi, dedi, ay oğla bala, mən dedim, müəllim işləyirəm məktəbdə. Sən də ipuzu verdin ki, bəs bu sual fizika kitabındadır. Mən də deyir, müəlliməm də deyir, hər tərəfimiz kitabdır. Götürdüm o kitaba, baxdım. Bu burada belə yazılı, baxı. Mən də dedim ki, yol in gedirəm, saxladım müəllim maşını yoluna. Dedim, mən nə işə düşdüyəcəyim müəllimə.
15: Bu da Raqif deyir ki, necə gəldi, yola verin geçsin.
18: Dedim, müəllim, o nəşir sizdə neçənci il nəşir? Dedi ki, bu deyir, yeni nəşir. Dedim, müəllim, bilirsiniz, sənin yeni nəşir kimlə gəldi yazır? Mən də 88-ci kitabıdır, Sovetlər dövrünün kitabıdır, dedim. Bu sizin oradan keçmiş kitabdır və belə-belə dedi ki, oğlum, aferim sənə. Bu belə bir
15: müəllim... Nə yaxşı, yeb olmuşunu axtarıb tapmayın ki, görüm o düz deyir orada ya yox.
19: Biz burada sual qoymuşduq, Rəşad ustaydı, müəllim, Raqib bəy, yadınıza gəlir. Xaçmaz master class yağ dəyişmədən şəhərə ən yaxın metro. 3 saatdır burada qırğın gedir. Cavab da qoymuşuq avtovağzal.
15: Avtovağzal.
19: Avtovağzal elan edəndən qalib elindən sonra bir yazıcı qardaş avtovağzal o tərəfə Xocasən var.
15: Ondan sonra yeni stansiyalar açıb, bizim də xəbərimiz yoxdur. Biz axırıncı cəbə qalmışıq şeydə.
19: Hafta vaxtı.
15: Hafta vaxtı. Özümüz özümüzü sizə çıxartdıq burada. Amma belədir də. Metroya da bilməyəndə belə olur axırı.
18: İndi köyünə kitablardan bizə gətirib yəni şeylər yazmayın. Yəni o kitablar qoyun bir tərəfə. Farklı bir reallığa inanın.
15: Yo, amma yenə də dediyim kimi, indi bugün müasir avtomobil istehsalçılarında artıq bu, biz bunları, bu qeydləri görürük. Sadəcə yenə deyirəm, o necə yazsın ki, misal üçün də ancaq bardal tök və yaxud ancaq likmol tök, ancaq bunu tök, onu qeyd edə bilməz axı. Ona görə ümumilikdə düz deyir. Sadəcə biz indi bugün son illərdə, bunlar demək olar ki, son 4 ilin, 5 ilin əsasən olan məhsullarından danışırıq da, hələ-hələ bu sizin yazdığınız məhsulları deyirəm. Bəzi istehsalçılar, avtomobil istehsalçıları yavaş-yavaş görürsən ki, hə, müəyyən tövsiyə əsasında qeydlər eləyirlər orada. Təşəkkür edirəm yenə də növbəti səsi eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
0: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
21: Salam, mənim vaxtınız xeyir. Ustaların sualım olacaq idi. Maşın 2017 Chevrolet Cruze-dur. Mühərrikdə yağaz atma var. 5000-ə təxminən 1 litrə yaxın. Yəni bəzən 1 litrdən çox da ola bilir, bəzən 1 litrdən az da ola bilir. Yəni 200 qram plus minus ola bilər. Sadəcə mənə maraqlıdır. Bu mühərriklər əsasən yağı hardan azaldır? Yəni yağ sərfiyyatı nədən olur? Klapan kipzəkdən olur, yoxsa kolsalardan, yüzlüklərdən olur? Yəni əsasən yağı nədən azaldılar? Membrandan əsasən azaltdıqlarını bildirirlər. Yalnız membran sistemi dəyişib, yəni o şüp yerində çıxardanda orada üfürmə yoxdur. Membranların hamısı orijinalla rəsmi servisdə dəyişdirmişəm. Amma yağ azaltma aradan qalxdı.
15: Əleyküm salam. Sonra mənə deyirsiniz ki, Cruze-u niyə pis deyirsən? Qardaş, bunda hər şey yağ azaldır, hər şeydən azalda bilər. Turbodan da azalda bilər, membrandan da azalda bilər.
19: Düz deyirsiniz, ikisini düz demisiniz. Amma bir dəfə məsələn, keçən həftənin 6-cı günü vüqarısı bir dəfə avtomobildə bu problem vardı. Yəni bəzən tüstü eləyirdi, həddindən artıq çox tüstü buraxırdı. Təsəvvür edək ki, deyir ki, qardaş, o qədər tüstü buraxır ki, Koroğlu metrosu görsən bir də. Hə, biz onu götürdük, mən artıq təcrübədən bilirik ki, bu membranın problemidir. Membran işləyə vəziyyətdədir. Membran bəzən problem olur deyə yağı birbaşa soğurur yanma kamerasına. Əgər membran dəyişilibsə, sizdə arxada tüstü yoxdursa mühərrikdən, yəni susturucudan, quluşçudan tüstü çıxmırsa qardaş, deməli qaldır ən çox üzüklərdən gedir orada. Klapan kipyazlarından hələ biz bu qədər rastımıza gəlmir ki, biz klapan kipyazını dəyişək, bu nasazlıq aradan qalxsın.
15: Yəni əgər o yuxarıdakılardan deyilsə, o dediyimizdə, yəni
19: daha çox bəli, daha çox üzüklərdən.
18: Əlbəttə fikir verirsiniz, yeni nəsil avtomobillərdə klapan kipyazın ömrü üzüklərdən çox deyil. Fikir vermisiniz? Əvvəllər maşınların açırdıq, klapan kipyazını dəyişirdik, bir o qədər də yürüş olurdu. İndi yanacaq sərfiyyatına görə, ekologiyanın qorunmasına görə yağ üzükləri o qədər narın qoyulur, o qədər nəzik qoyulur ki, tren yanardan götürmək, yəni sürtünmə qüvvəsi
19: yanardan götürmək. Porşenləri, əvvəlcə köynə porşenlər bu boyda, stakan boydaydı porşen, indi porşenlər bu boyda adamısı.
18: O qədər ömür qısalıb ki, yəni büyünlərim yağ kipkəzin ömrü...
19: Bilə-bilə eləyir istesalçı, qəsdən eləyir ki, qardaş 150 min, maksimum 200 min sürmüsə mühərrik tullanmalı.
15: Bir də Bəqarustan dediyi ekoloji tələblər var.
18: Qəsdən eləmək yox, tələblər var, standartlara
15: zaman Baxalım, mən indi Avro 7-dir, artıq bu ildən Avro 7-dir, ən azı artıq Avropada biz bunu görürük də. Avro 7-nin tələbində biraz da artıq o yəni, tullantı miqdarı azalmalıdır da. Nə etsinlər? Yəni, artıq QPF zat qoyurlar, artıq benzinə də QPF qoyurlar. Hesab edin ki, necə ki, dizelin ədbulusu var, indi benzinə elə eləyirlər ki, QPF-dən biz onu neytrallaşdıraq. Neynəsin istehsalçı?
18: Neynəsin istehsalçı, nə eləsin, zaman təki istəyirəmiz elektrik aftan bilə.
15: Ya da o da ona görə də həm bu baxımdan uduzur, istehsal baha başa gəlir, bu şeylərlə uduzur. Elektrik də hər adam istəmir və qalır hibrid variantları, o da ki,
18: daxil yanmadır. İstehsalçı zavod deyir ki, alıb, bu tələblər mən sənə cavab verdim, amma get 100 min yox.
19: Tələblər ancaq Avropada.
18: Yox, 100 min yox, get 70-80 mindəsən başda bunu bu avtomobil
19: keçdirir. Avropadan başqa harada tələb var,
15: Yo, var, əlməm. Amerikada daha yüksəkdir tələblər.
19: Amerikada.
15: Ha, Amerikada və biz də artıq o tələblərə istinadən gedirik də.
19: Bunlar 8 sindir, 12 sindir mühərrik sürülərində tələb yollar üçün. Bir də katalizator elə bir atıb
15: oraya. Silindrini özün bilərsən, istəyirsən 12 sindir sür. Əsas odur ki, tullantı az olsun.
19: Nə orada katalizator da bir də başqa nə edə bilərəm?
15: Onu deyirəm, indi artıq QPF zat qoyurlar yəni vəziyyətdən çıxmaq üçün. Növbəti səsi eşidək.
22: Salam, necəsən?
1: Ustalara da salamımızı deyirəm, Əlim Əliyevə, Güvəli ustalara. O suala siz düz qoymuşsunuz. Xaçmazdan gələndə, Xodusan qurğuna sağa dönəndə başqa 1 kilometr gedirsən Xodusan metrosuna. Amma avtovazala həmin yerdən 500 metrdir. Düppədüz, sual düzdür, avtovazaldır. Xaçmazdan ən yaxın avtovazaldır.
15: Yox, iş orasındadır ki...
18: Sual düzdür, bu Xodusan metrosuna bax açılıb orada.
15: İş orasındadır ki, bizim Xodusanın açılmağından xəbərimiz yoxdur. İş orasındaydı yəni. Yox, məsafə olaraq baxmalıyıq da. Biz siz deyən kimi baxsaq ola bilər. Yo,
19: amma... Yoldan, bəli. Bunu bizim Rəhim Usta vardı. Qaz LPG, SNG qazlara baxır. Bizim daimi dinləyicimizdir, dostumuzdur. Ona da dedim ki, belə bir məsələ var. Dedi ki, Əli Usta, amma məsafə olaraq götürəndə avtovaza yaxın düşür. Amma biz yəni hansı yaxındır, yoluna yox, ümumiyyətlə yaxınlığına görə bir sual qoymuşduq. Yaxınlığına görə isə Xocasən daha yaxını düşür ora.
15: Yəni biz belə xəritə ilə baxsaq, kilometr məsafə olaraq baxsaq, yerləşmə yerindən məsələ, yəni xətkeşi qoy ölç belə baxsan, o daha yaxındır. Amma belə hə, ola bilər ki, siz deyən kimi də burdan dönüb gedirsən daha uzundur. Amma faktiki odur ki, ondan sonraki stansiya, əgər bu ondan sonraki stansiyadırsa, aydın məsələ.
19: Xaçmaza yaxındırsa,
15: hə, demək ki, biz onu qəbul etməliyik də. Yəni biz onu da qəbul elədik deyəsən onda. Seçdiyimizi yoxdur, o birisini qəbul elədik, səhv eləmirəmsə.
19: Yox, onu en az eləmişdi, veriş qutarırdı axırda, yazdığın sonunda yazdı.
15: Yox, deyəsən ona da verdik. Deyəsən ona da verdik.
19: Ona da, ona da.
15: Hə, seçdiyimizə də verdik, amma yəni düz deyirdi də. Özü adam belə ləzzət edir ki, sən sənə belə qəşəng bir şey qoyurlar qabağa, argument qoyurlar.
19: Amma son zamanlar Aybək, metroda daha çox istifadə etməyə başlamışam.
15: Hə, yox, maşallah olsun, əməli başlı irəliləyiş var da. Sadəcə qeyri-pik saatlarda da yəqin.
19: Bir də bir işdən çıxdım, gördüm, dərnəcil yolu bir vəziyyətdədir ki, maşın da gedirdi düz o tərəfə. Gəldim Qara Qarayevdə düşdüm, orada gəldim inşaatçılara, evin yanındasın.
15: Uyğun olsa əlbəttə
18: ki. Müəllimə deyir ki, abala, sən ipucu verdin, mən də getdim kitabı açdım, baxdım, hədiyəni də veririz başqadıma, deyirəm. Bu necə oldu, bə deyirsən?
15: O vaxtı deyir ki, şey, deməli, Churchill... baş nazir postu uğrunda mübarizədə də, yəni çıxışlar edirlər axı filan, Churchill çıxıb çıxış edir və çox belə ciddi rəqəmlər sayır ki, nə ölkədə filan şey belə-belə əməlli rəqəmlər sayır çıxışında və o parlamentdə deyəsən olur bu və o qədər, hə, səbir parlamentdə olur və o qədər inandırıcı danışır ki, Churchill müxalifət belə qalxıb bunu alqışlayır və tədbirdən sonra yanındakı ona deyir ki, bəs siz yəqin neçə gecə yatmamısınız ki, bu rəqəmləri oturub hesablamısınız da, bu cür rəqəmlərlə çıxış elədiniz, yəni ciddi şeylə. Yəqin ki, deyir belə, deyir ki, əsli o müxalifət deyir, onu hesablayıb tapana qədər ki, mən səhv deyirəm, gec olacaq artıq, deyir. Reklam vaxtı da birazdan qayıdırıq və 3106, WhatsApp da 050-442-9192-dir. Azərtex servisinin nömrəsini, bəli, indi də yıxsal cavab verəcəklər. Sadəcə olaraq, dediyim kimi, yaxınlaşma artıq sabaha qalacaq, amma madam ki, aktualdır, indi danışmaq istəyirsiniz, buyurun 050-303-6030 və artıq burada həm də BYD, Changan kimi plug-in tipli Çin avtomobillərinin sürücüləri də müraciət edə bilərlər. 166-dan sabah qonağımız olacaq, veriliş başlayanda bir neçə dəqiqə ərzində onlardan məlumat alacaq, amma sizin məhz bu xalça yumaq xidmətinə hər hansı bir sualınız varsa, qiyməti mən deyə bilmərəm, özlərindən zəng edib soruşun, amma hər bir halda necə hesablanır, nə ilə götürülür, bunları deyəcəm. Bu kimi suallarım olacaq, amma ola bilər ki, sizin daha ciddi suallarınız var, yazın, sabah onu 166-ya ünvanlayım.
2: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
22: Azad Azərbaycanda reklam.
23: Salam əleyk, Alpin yağı var?
24: Əlbəttə var.
22: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
25: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.

0: yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
2: Express Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 5 litrli Zatiyaya günəbaxan yağı 16 manat 45 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun
4: sevimlisi. Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku-nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
11: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda reklam.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
0: Bəli, saat 7 tamamdır demək olar, 30 saniyənin söhbətidir və biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar, bir sıra istiqamətlərin tıxacı da davam edir və indi küçə bə küçə demirəm, amma göz gəzdirəcəm təbii ki. Əli Usta və Vüqar Usta ilə bərabər sizin növbəti mesajları cavablandıraq, amma nömrələri xatırlada bilərəm. 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp nömrəmiz isə 050-442-9192-dir.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər kəs salamlayıram. Sualım belədir. Elantra 1.8 motor 2012-ci il. Motorda Porsche səsi var. Onu yığdırmaq mı məsləhətdir, yoxsa nəsə bir qatqı var onun üçün? Yığdırmaq da təxmini nəticəyə başa gəlir. Yəni, Vanus falan mütləq dəyişməlidir, yoxsa ehtiyac yoxdur.
0: Əleyküm salam. İndi nə qədər Porsche səsi deyəndə
3: Elantranın mühərrikində elə olan bir dənə səs varsa, o da elə Porsche səsidir.
0: Yəni hidrokompensatorda da ola bilməz?
3: Yox, olmur. Yəni onlarda Porsche səsi olur. Hı-hı. Onun yığılması üçün bir 2000 manatdan da yuxarı vəsait ayırmalısınız. Və ona da zəmanət yoxdur ki, o 20.000, 30.000-dən sonra o Porsche yenə səs eləməyəcək. Əgər o Porsche səsi çox şiddətli deyilsə, sizi narahat etmirsə, mühərrikdə yağ azalması yoxdursa, mühərrikin performansı, gücü yerindədirsə, onu yığdırmağa dəyməz. Çünki o mühərriklərin elə xassəsi odur. Yəni o Porsche
0: yəni, başqa heç bir şeyə ziyanı yoxdur.
3: Heç bir şeyə ziyanı yoxdur.
0: Əsas odur.
3: Hə, o bir müddətdən sonra, yəni dəfələrlə görmüşdə bunu yığırsam, olur ki, 50.000-dən sonra yenə başda səs edir, ya 30.000-də, ya 20.000-də.
0: O da başqa işlə ziyanı yoxdursa, mən bilən deyəsən elə bir full metal falan əlavə edirsən,
3: ən biraz yaxşı şey odur.
0: Fərq eləyir səsdə.
3: Bəli, ona istifadə etmək lazımdır.
0: Fərq eləyir. Amma buna görə narahat olmağa dəyməz.
3: Yox.
0: Əgər söhbət həqiqətən Porsche səsindən gedirsə.
3: Bəli.
0: Onda bir daha dəqiqləşdirək ki, siz dediniz ki, Porsche səsindən söhbət gedir. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar.
4: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Raqib bəy, sizi və ustaları salamlayıram. Mən neçə illərdir sizi dinləyirəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun hər birinizdən. Hər kəs mariflənir. İstər sizə zəng etmədən belə müəyyən bir problemi aradan qaldırır. Mən taksi sürücüyəm, çox ehtiyacım var. 185-65-15, yəni disk qarşıq, zapaska ehtiyacım var. Allah razı olsun, səsləndirərsiniz. Əgər kimdəsə əlavə varsa, onu verərdi mənə. Uğurlarınız bol olsun.
0: Əleyküm salam, çox sağ olun, təşəkkürlər. Disk qarşıq deyəndə, yəni siz ehtiyat təkərləri yığırsınız da, belə başa düşdüm, düzdür mü? Yəni, kimdəsə ehtiyat təkərlə olur. Hətta o vaxtı, bilməm hansı model idi, sırf elə ehtiyat təkərləri yığıb qoyurdu ki, heç bir təkər onu yəni, əvəz eləmir, o keyfiyyətdə deyil falan, belə bir şey vardı. Amma yadımdan çıxıb o hansı idi. Amma yəni, kimdəsə varsa deyə bilər, sadəcə siz fərqli-fərqli təkərləri götürəcəksiniz və disk qarışıq deyirsiniz, onu mən biraz başa düşmədim.
5: Yox, qardaş disk, onun qardaşa disk lazımdır. Təkər, yəni işlənmiş təkər o ehtiyat üçün istəyir. Hər yerdə vardı. Diski də hardan ala bilər Raqib bəy? O təbii ki, indi hər kəsin özü üçün vardır da. Yəni kimsə götürüb öz ehtiyat təkərini verməz ki, kimə deyim.
0: Ona görə deyirəm də ki,
5: vulkanizasiyası bu... var, təkər dəyişən yerlər. Bir də avtomobil maşın bazarında bu Babəkdə orada o ikinci əl təkərə satı orada daha çoxdur. Ora yaxınlaşsaq mənə gəlir ki,
0: satırlar orada.
5: Satırlar yoksa... əlbəttə.
0: Kimdə, yəni həmin ölçüdə ehtiyat təkər varsa disklə bərabər, belə deyir.
5: Yəni, bəli, bəli, vardı, orada satılar, orada çoxdur.
0: Yenə də bizə desələr, təbii ki, yönləndirərik, problem deyil, amma indi Əli Məmdiv işləndə
3: ehtiyat təkər özü... qoymaq sizin yerinə yoxsa?
5: Bəli, bəli, adamın 4 dənə var, ehtiyat təkəri yoxdur, ona görə disklə bir yerdə axtarır.
3: Ehtiyat təkərə, mənim düşüncəmə görə doğrudan da ehtiyat təkərə ehtiyac yoxdur.
0: Ümumiyyətlə müasir istehsalçılar artıq ehtiyat təkərə qoymurlar, fikir verirsiniz. Əvvəl qoyurdular o yarımçıq təkərlərdən qoyurdular. İndi onu da yığışdırdılar. Köpük qoyurlar. Yep köpük olur orada ya da ikinci
3: oran olur. Baxın, mən neçə illərdir öz avtomobili idarə edirəm. Özdə mən biraz narahat sürənəm. Hara gəldi salıram verirəm. Avtomobilin təkərini vaxtında dəyiş. Ona heç nə olası deyil. Bu günlərim Azərbaycan doğrudan da gəlin etiraf edək ki, həqiqətən də yollar çox yüksək səviyyədədir.
0: Hər yerdə deyil, amma indi...
3: Hər yerdə də deyil, sonra qədər. Yaxşıdır. Ən ucqar rayonda bir hansısa bir restoran, otelə gəlsin, onda yolu yaxşıdır.
0: Yox, rayonda, kənddə hə, görürsən ki, var, amma gəlirsən deyə bayaqdan buradan Xocəsəndən yazırlar, oradan yazırlar.
3: Təmir gedir də, o təmir gedir, o başqa məsələ, amma təmir olandan sonra yaxşıdır. Mən öz avtomobilimi lap əvvəlki o BMW-nin, o vaxt onu təzə almışdım, gördüm, bunun ehtiyat təkəri yoxdur. Götürdüm buna həmin belə bir işlənmiş ehtiyat təkər aldım diski, götürdüm onu kraskaladım, yudum, təmizlədim, bir yaxşı formaya saldım, qoydum ora. Mən onu bir 5 il gəzdirdim orada, bir dəfə bir yerə girdim, bir şeyin üstündən çıxdım, dəmir girdi ora. Ha, dedim, o ehtiyat təkərim var da, çıxartdım, bunu çıxartdım, donqratı vırdım, dəyişəm, özü çətinliklə dəyişilir.
5: Düz gəlmədi.
3: Gördüm bu estimə, eşitimə bunun döyləmiş, bu ölçülə fərqlidir, yəni bolt yerdə gəlir. Özüm-özümə baxdım ki, 5 ildir mən bunu özümdə hərləyirəm. Yəni bu əlavə yanacaq sərfiyyatıdır, yük yerində yük tutumudur, ehtiyac olmur. Bəzi maşınlar var ki, sən onun təkəri yolda nəsə olsa da sən onsuz da servis sağırsan, sən onu heç nəyə bilmirsən. Sən onun təkərini dəyişə bilməzsin.
0: Yəni əgər sırf ona görədirsə, əvəz etməyə görə, köpüyü var da, o ən rahatıdır.
3: Var, müasir yenilər.
0: Köpüyü vurursan, deşilmiş təkərdə onu doldurursan və sürüb gerirsən, yenə məntəqəyə qədər aparırsan, orada da ki, artıq dəyişdirəcəksən. Yəni.
3: Çox adamın belə şeyində var, belə özündə psixologiyasında var ki, yox, nədən, ehtiyat təkərsiz yola çıxaram.
0: Yox, indiki dövrdə ona ehtiyac yoxdur həqiqətən.
3: Avtomobil məsələn, sözündə gəlmir o, yer də qoymayıb orada.
0: Şəxsən mənim avtomobilimdə ehtiyat təkər formal xarakterli durub orada, çünki mən bilirəm ki, yəni o ümumiyyətlə onun üzərində qoyula bilməz. Sadəcə yeri yaxşıdır deyə qoymuşam ki, arxadan mənim sığortamdır, yəni maşını qorusun və salam. Amma yenə də hər ehtimala qarşı qeyd edeyim ki, 185-65-15 ölçüdə radiusda xüsusi qiymət deməli gözlənilir Golden Crown, hansı ki onun qiyməti 49 manat 99 qəpiyədir. Bax, gələn ay radiusda bu olacaq, indi digərlərdə var o heç, amma xüsusi qiymətdən söhbət gedirsə bunu deyim. Növbəti səslə davam edək.
6: Axşamınız xeyir masterlər. Əli müəllim, Porsche-nin diametrin bu boyda dedi, biz onu görə bilmədik. Bu boyda nə qədər olur, Əli müəllim?
0: Əli müəllim, indi buyurun cavab verin. Bax, mən sizə dedim ki, eləməyin, eləmişsiniz.
5: Yox, mən orada bir istəkan söhbətdir. Nə istəkan? Köhnə Porsche.
0: Yox, onu düz deyir. Siz məhz dediniz ki, bu boyda. Və burada da əlinizlə göstərdiniz, amma indi mən onu necə izah edeyim? Əli müəllim balaca stəkan göstərdi, armudu stəkan göstərdi əlindəki bu boyda. Raqib bəy, bilmək istəyirdim ki, 2000-ci ilin 2-4 tranzit mühərriki əsasən hardan yağ azaldır? Valla, nə itki nə qədərdir? Bunu təbii ki, burdan demək olmaz, amma məsəl üçün 2-4 tranzitlərdə turbo varsa ki, mən bilən yoxdur.
5: Yoxdur, köhnə modellər.
0: Demək ki, turbo ehtimalı çıxdı sıradan. Membran hər avtomobildə olmur hansında ki, o ehtimal var.
5: Orada da membran, o yəqin ki, ya mühərrik olur. Kəslər, ya da ki, Porsche üzvlərində.
0: Əgər mühərriki gəlirsə, burada artıq ya klapan kipyacı, ya da ki, mühərrikin, yəni gedirin mühərriki. Və burada həm də onun üçün deyirik ki, məsələn, neçə minə nə qədər itki var, nə vaxtdan başlayıb. Sürücü biraz nəyisə deyəndə, hardasa ustada da fikir yaranır ki, hə, yəqin ki, təxminən bu ola bilər. Amma əlbəttə ki, onu burdan demək mümkün deyil, hər bir halda. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin qarşısında müştəri minib büzəyə düşməsi üçün yer yoxdur. Xahiş edirəm, aynaya bunu bildirin. Xəstəxanaların qarşısında minib düşmə yer olmalıdır. Mənim fikrimcə, çünki ayağı sarılı adam aparıram, bilmirəm düşürüm, yoxsa yox, düşürsəm cərimələnəcəm. Əslində bununla bağlı, bəli, ayna artıq demək olar bir aya yaxındır ki, başlayıb və bəyan edib ki, bəli, biz indi hazırda bunu sürətlə icra edirik. Amma madam ki, orada sizin müşahidəniz var, mən bunu yönləndirərəm onlara və təbii ki, onlar da yenə də yəni buna uyğun olaraq daha sürətlə bu işi icra edirlər. Çox sağ olun və mühərrik kəmərlədi, zəncir deyil. Nədir bu? Hələ bunu eşitməmişik. İndi eşidəcəyik bu səsi və davam edirik. 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
7: Axşamınız xeyir olsun. Kia Carnival 2020 təzə model. 2-2 dizel mühərrikdir. Maşını soyuq motora xotlayanda adətən səhərlər olur. Yayda da qışda da müşahidə eləmişəm. Elə bir Porsche-nin səsi gəlir, tak-tak-tak-tak eləyir, dəmir-dəmirə dəyirilir ki, 5-6 saniyədən sonra kəsir. Yəni, yağ dövrü ilə mənəcər əlaqədərdir. Yəni, bu normaldır, ümumiyyətlə, yəni, soyuq motora xotlayanda o səs gəlməsi.
0: Və bu orada əlavədir ki, mühərrik qayışdır, zəncir deyil. Soyuq halda çaqqıltı
5: Porsche yenə... Porsche 3 saniyə, 5 saniyə o səsini kəsə bilməz. Əgər Porsche-dən qaynaqlanırsa, o hardasa hərarət 80-ə çatandan sonra, deyək ki, bir məsələn bir 5-10 dəqiqədən sonra Porsche-nin səsi kəsilə bilər. Əgər orada bir neçə saniyə olsa, yəni ki, o vanusların səsidir.
0: Vanus.
5: Bəli, çünki Porsche yəni o zamana qədər qızıl olur da, genişlənib səsini kəsə bilməz. Necə?
0: Yağsızlıq çıxıltıdır da, yəni o hidrokompensator stəkanlarda o çıxıltı kimi olur. Düzdür, yenə də bəziləri biri ona şaqqıltı deyir, hələ bir cür deyir, amma yəni ilk bir neçə saniyədə kəsən birinci o olur, hansı ki yağ çatana qədər.
5: Bəli, kompensator olur. Bir zəncirin özündə acı zəncirdə uzanmalar olsa, nəticədə o gərişi tarımlayıcı vardı. O da yağın, bəli, o da yağın hesablandı.
3: Bəli, zəncir uzan tarımlayıcı çox qabağa çıxır.
5: Yəni burada qayışlandı. Təmin biz yəni biz ümumiyyətlə deyirik. Amma siz başda bu Porsche məsələsi deyil.
0: O da bir neçə saniyə ərzində olur.
5: Bəli.
0: Hər bir halda yenə də təbii ki eşitmək lazım olacaq.
5: Dinləmək lazım o səsi.
0: Mütləq axırda yenə də eşidəcəyik, amma indi yenə də burada verdiyiniz məlumata görə deyə biləcəyimiz bu qədərdir. Davam edirik. Fasiləmiz olacaq, amma hələ 1-2 mesajı oxuya bilərəm. Ondan sonra da təbii ki qısa fasilədir. 050 442 9192-yə yazırlar. Bu gün ayın iyul ayının 22-sidir. Azərbaycanda Milli Mətbuat Günüdür və biz də bütün bu münasibətlə bütün həmkarlarımızı təbrik edirik və elə dinləyicilərimizi də təbrik edirik.
3: Bəli, Milli Mətbuat Günümüz mübarək, amma icazə versiniz, mən bir gün də var, o sabahçı gündür. Mən onu da sizin efir vasitəsilə bir səsləndirərdim.
0: Buyurun.
3: Yaşayan əfsanəmiz haqqındadır bu. Azərbaycanın xalq artisti Şərəf ordeni sənətkarımız Flora xanımın sabahlarım doğum günüdür.
0: Bəli, bəli, 23 iyul.
3: İl günüdür. Flora xanım, mən bilirsiniz ki, ondan yaxın münasibətimiz var. Ondan yaxın münasibətimiz məhz sizin verilişin sayəsində olub. Məni siz tanış eləmişsiniz ondan. Mən onların avtomobilinə xidmət edirəm. Və bu baxımdan da mən Flora xanımdan şəxsən yaxın münasibətim var. Mən gedirəm onların evlərinə, gəlirəm. Dəfələrlə mən Flora xanımdan evlərində olmuşam, qonaq olmuşam. Hətta mənim anamı da onlar dəvət ediblər evlərinə. Flora xanım, mən deyərdim ki, onun sənət haqqında mən hal-hazırda burada danışmaq istəməzdim. Çünki ora qədər mənim ora sənət haqqında savadım çatmazdı. Flora xanım çox gözəl bir böyük, o qədər böyük insandır ki, mən ona deyərdim, böyük anadır, o xalqın anasıdır. O insan mən yanında oturmuşam, olmuşam. O adamda o qədər böyük bir enerji var ki, sən daim istəyirsən onun yanında oturasan, o danışsın, söhbət eləsin, öz tövsiyələrini versin sənə. O böyüklə, kiçiklə, bütün insanlarla elə bir xarakterdə davranır ki, adama elə gözəl tövsiyələr verir ki, bax, onun şirin bir sözü var da, oğlum, sən bunu belə elə, sən belə elə. Onun tövsiyələri adamın elə yadında qalır, elə lazımdır tövsiyələr.
0: Ona yox demək mümkün deyil.
3: Ona yox demək mümkün deyil və deyirsən ki, belə bir insan tək bizim ölkəmizdən, bizim üstümüzdən bu boyda insan əsi olmasın. Allah ona can sağlığı versin, onu qorusun. Bizim ölkəmizə, bizim xalqımıza lazımlı insandır, lazımlı sənətkardır, böyük insandır.
0: Bundan və hər şeydə bir yana həqiqətən də böyük sənətkardır. Elə qeyd elədiyiniz kimi Flora xanımın, onun kimi oxuyan yoxdur və yəqin ki də bu
3: mən dedim də oxumağı təkrarsız, bütün ölkəyə bu bəllidir, bu məsələ səsdir. Bu aydındır. Amma mən onunla ki şəxsən belə danışıram, gedirəm, gəlirəm, mən o münasibəti yəni görürəm, onun xasiyyətini haqqında mən demək istəyirəm. Yəni onu təkcə oxumağı deyil, onun böyük ürəyi var. Əlməlim bir axt deyir, adam var, bu var, bu yoxdur, bu var, bu yoxdur. Amma bunda hər şey var. Yəni o qədər gözəlliklər var, gözəlliklər, o gözəlliklər də belə biz istəyirik ki, həmişə bu bizim üstümüzdə olsun.
0: Allah can sağlığı versin, Flora xanıma 85 yaşı olur. Bəli, bizim də eyni zamanda siz dediyiniz kimi həm də dinləyicimizdir. Və təbii ki, biz də Azad Azərbaycan Radiosunda sevə-sevə onun mahnılarını həmişə səsləndiririk. Allah can sağlığı versin və doğrudan da elə həm də dediyiniz kimi də yəni ona heç kimə yox deməyib. Kim nə mahnı oxumaqdan tutmuş, nə bilim, hər hansı bir, hətta bizim o vaxtı bir dərnəyimiz vardı, o dərnəyin təqdimatına Flora xanımı elə belə sadəcə dedim ki, bəs istəyirdisiniz orada görə durdu gəldi. Yəni bizim üçün, nə bilim, bir 20-25 yaşlı uşaqlar üçün bu böyük bir jest idi. Gəldi, oturdu orada, yəni belə bir insandı eyni zamanda. O da onun böyüklüyüdür təbii
3: bəli,
0: ki.
3: Çox sağ olun. Və yeri gəlmişkən elə bizi və yəni sizi də mənə dedi ki, sabahlarım sizi biz o tədbirdə gözləyirik. Xahiş elədi ki, bir ora
0: biz mütləq Flora xanıma baş çəkəcəyik.

0: Aspektin elə hər iki tərəfdən deyərdim, yox, daha çox 20 yanvardan göl kəsişməsinə qədər, amma biraz da əks istiqamətdə yenə maraqlıdır ki, məhz Böyükşor gölün üstü sonra normaldır və bir də ki, Çermetin üstüdür. Amma qalan yerlərdə 20 yanvara doğru xeyli yaxşıdır, nəinki əks istiqamətdə və yenə də Koroğlunu keçən kimi Bülbülə kəsişməsinə qədər, hardasa Sokar kəsişməsinə qədər biz orada sıxlığı müşahidə edirik. Bəli, 166 hazırda ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımaları ilə bağlı da Çindən Azərbaycana, yəni Çin anbarından, 166-nın oradakı anbarından bura olan qiymət 1 kubu 204 manatdan hesablanır. Hər kəs müraciət edə bilər. Başqa xidmətlərindən də danışırıq mövsümə görə. Məsələn, indi endirim var xalça yuma xidmətinə, bunu qeyd edirəm. Digər tərəfdən sabah qonağımız olacaqlar, daha yeni məlumatları öyrənəcəyik. Bir neçə dəqiqə ərzində sabah verilişə ilk qoşulanlar üçün belə bir imkan da olacaq, onu da qeyd edeyim. Sonra da mən sonra qoşulanlar eşitdiklərimi deyirəm. Servisimiz də AzərTexdir. Burada da Lynx Japon keyfiyyətli ehtiyatçıları var və 050 303 60 30 nömrəsi. Təbii ki, kimə lazımsa göndərə bilərik. Birazdan da qayıdırıq.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Du hast ihm vertraut.
3: Sen ona güvendin.
2: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
3: İllerle yol yoldaşı oldun.
2: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
3: Bu illerde avtomobillerini yeniledin.
2: Und natürlich hat auch sich erneuert.
3: Elbette ki o da yenilendi. Bugünün en yeni taleplerini 08-016 yağlarını da onda aktar. Alpin 2008. ilden Azerbaycan'da.
2: Richtig Deutsch.
4: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
5: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
6: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiusda.
7: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklere davam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə.

0: Arası bir ünvanda White Star temizliğin beynelxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 veya Ulduz 0077.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
3: Və veriliş daxili sonuncu fasiləmiz də bitdi. Qalır bu qarşıdakı mesajları və qarşıdakı dəqiqələri sizinlə bərabər dəyərləndirmək və yollarda da ki, belə görürəm ki, hələ ki biz hətta efir bitsə də belə Bakı-Sumqayıt yolunun sıxlığı davam eləyəcək məhz Xırdalan kəsişməsinə kimi. Eləcə də Ziya Binyadov prospekti bu gün də yüklüdür üzü o tərəfə. Bu indi hardasa bu Koroğludan sonrakı hissə hər halda nisbətən yumşalır, amma orada artıq yəqin bir əncam çəkmək lazımdır. Çünki məhz Bülbülə kəsişməsinə qədər hər gün orada qarışıqlıq var. Mərkəzin sıxlığı da öz yerindədir. Müəyyən yerlərdə də təmir gedir bilirsiniz və ona görə də bu, məsələn, Axundov bağı ətrafı olsun, İndi bu Hüseyin Cavid parkı ətrafında bəlli bir hissə var, daha doğrusu Hüseyin Cavid prospekti. Yəni bu Space Telekanalının qabağı buradan çıxanda üzü Parlament prospektinə doğru oralarda artıq neçə vaxt ki, bilirik ki, əsaslı təmir işləri aparılır, Ayna Sultanova küçəsi də eyni şəkildə. Amma yenə də hər bir halda burada xəritədə baxıb, hər hansı bir dəyişikliyi varsa, gördükcə onu sizinlə bölüşürəm. Məsələn, indi Bağırov körpüsünə qədər bir qızartı yarandı, bayaq belə deyildi. Ola bilər ki, məsələn, Heydər Əliyev prospektində, Yusif Səfərov küçəsindən daxil olanda, yəni üzü Koroğluya doğru, ola bilər ki, orada məhz indilərdə Bağırov körpüsü tərəfdə nəsə olub, bəzən maşın xarab olur, bəzən nəsə başqa bir hadisə olur. Xəritədə bu dərhal özünü göstərir qırmızı işarə ilə, amma səbəbini təbii ki biz dəqiq görmürük və sonra oradan keçən dinləyicilər bizə yazırlar və təbii ki 3106 bütün mobil operatorlardan, eyni zamanda WhatsApp 050 442 91 92 nömrəsinə də yazırlar. Salam, gəlin Gəncəyə baxın, onda görərsiniz yolları necə bərbad gündə olur. Asfaltı vururlar, bir aydan sonra çökür, pis günə qalıb Gəncənin yolları. Valla qardaş, onu ən çox elə bizim efirə yazırsınız, ən çox da elə biz deyirik. Mən nə vaxt idi biz Gəncəyə gəldik də, hardasa bir neçə ay əvvəl idi də. Gəldik, yəni çox uzaq deyil, hardasa iyunun əvvəli, yox, mayın əvvəli idi deyəsən, ya da belə, yəni bu vaxtlar idi də, 1-2-3 ay olar. Yəni, açığı deyim ki, mən elə bir şey hiss eləmədim, görmədim. Bəlkə indi kənar yerlərdə hardasa olar, amma yəni tələbəliyim keçən bir şəhərdir də, kifayət qədər yollarını bilirəm və mən sizə deyim ki, o vaxta baxanda əməlli başdı bu dəqiqə orada, yəni dəyişiklik var yaxşıya doğru. Yəni o bizim bildiyimiz əsas yollar, universitet qabağı, nə bilim o keçmiş Qatır Məmməddən aşağı düşəndə, yeni Gəncəyə gedən yol, hələ biz getdik o tərəflərdə qaldıq da. Bolu, mən elə bir şey görmədim axı, siz haran deyirsiniz, yəni Gəncənin harasını deyirsiniz, ona görə və yaxud da ki, ola bilər ki, biraz kənar hissələrdə, hansı ki, onu da elə axır vaxtlar dinləyicilər əksinə yazırdılar ki, axır ki, səsimizi eşitdilər, burada asfalt örtüyünü yeniləyirlər. Bayaq ki, dinləyici əlavə elədi ki, bəs çox sağ olun, əgər Vanusun səsidirsə normaldır mı? Normal dedi, normal deyil, sadəcə belədir ki, onun başqa bir şeyə zərəri yoxdur, hə, müəllim?
4: Vanusun, ümumiyyətlə, Rəqib bəy, Vanusun həqiqətən də başqa bir şeyə zərəri yoxdur. Səs eləməsi qorxulu, təhlükəli deyil. Əsas odur ki, Vanus işdə vəziyyətdə olsun.
3: Bəs biz onu hardan bilək ki, işləkdir deyə səsi
4: yəni? O işlək deyilsə, artıq avtomobili sürəndə, artıq o, sən hiss edirsən ki, avtomobil performans o deyil. Avtomobil gedmir. Deyək ki, qəfildən biz qaz veririk. Hı-hı. O nədir? Sovet vaxtı o köhnə ustalar bilərlər. Bu tramlorun böyründən bir balaca bir boru çıxırdı, şlang çıxırdı, gedirdi sorma kollektoruna. Yəni o alışmanı qabaqlayır da belə deyək.
3: Hə, tramlorun lüğətdə qırıcı paylayıcı kimi tərcümə eləyiblər.
4: O bəli, bəli, o tramlordur, bəli. Hı-hı. Qırıcı paylayıcı. Yəni orada performansda hiss edirsən ki, avtomobil gedmir. Bir ikincisi də artıq injektor işığı yanır və başlayır avtomobil işləyəndə də artıq səs eləməyə.
3: Aha.
4: Yəni, amma deyək ki, təzə başlayanda səhər-səhər çox avtomobildə səs edir o. Yani bir də qaldı sabah səhərə. Yox, siz əgər avtomobili söndürdünüz, 10 dəqiqədən sonra işə salsınız, yenə səs edirsə, deməli artıq burada proses gedir. Bunu dəyişmək lazımdır.
3: Hə, bir də var ki, o səhərlər olan və yaxud da səhər deməyə də soyuq, çünki axşam da eyni aldı. Soyuq mühərrikdə ilk dəqiqələrdə olan səs.
5: Vanus mürəkkəb mexanizmdə ağır iş rejimində işləyir.
4: Çox.
5: Ona görə o yiyilmələrə məruz qalır. Səhərsə hətta qırılır, dağılır. Bunu götürürsən, hə, bəzən elə avtomobillər var, məsələn Mercedeslərdə biz onu dəyişirik. Onun orijinalı çox bahadır. Müəyyən bir firmanı qoysan alternativ, o da bir müddət gedir səs eləyir, işləmir. Yəni belə adamı
3: və onun üçün də o boyda əl haqqı alırsınız, çünki göz önündə deyil də.
5: Hə də göz önündə deyil, çətin deyil. Yəni.
4: Bütün alışma, bütün zəncir, zəncir qayışa qayışa hamısı sökülür məni.
3: Ona görə indi hər avtomobildə də olmur, maraqlısı odur. O ən məşhur.
5: Onlar yeni nəsil avtomobillərdə hamısında var.
4: Bəli, yeni nəsildə.
3: Yox, onun sözü var. Bu səs hər avtomobildə yoxdur.
5: Səs.
3: Məsələn, bəzi Hyundai-larda deyirsiniz ki, hə bunlarda bunu belə qəbul edirlər. Bayaqki hansı idi yazmışdı, dediniz ki, Hyundai idi deyəsən, yoxsa Kia idi?
5: Hyundai-lar da var, Mercedes-lər də var.
3: Mən Mercedes-də çox vaxt elə ki, hə bunu belə qəbul edirlər. Amma adam rahat olur axı, çünki bir səs sabah başqa bir spesifik səslə onu qarışdıracağam. Başqa səsin də hər hansı bir əlaməti varsa bilməyəcəm.
5: Özü kobud verir.
4: Kobud səs verir. Çox kobud səs verir.
5: Mühərriki iç işə salanda deyirsən, nə xoğudur gedir orada.
4: BMW X5-də məsələn işə salanda biz 7-ci mərtəbədə eşidirdik ki, maşın işə düşdü. Səsi gəlirdi o hətta. Amma keçirdi mən. Bir də qaldı sabah səhərə.
3: Yəni sovet maşınlarında eybi yoxdur, onsa orada hər şey səs güllü idi. Amma müasir maşındır, gül kimi maşındır, baxsan bir dənə bu səsə görə usta da deyir ki, hər şey qəbul elə getsin.
4: Sovet maşında Vanus həmin o paylardı qırızın içində idi. Hə.
3: Elə həmin dinləyicinin əlavəsi var, onu eşidəcəyik və mən Uldu 0606-ını da xatırladıram. Asma otursun nömrəsidir, hansı ki qatqılarla bağlı soruşursunuz biz deyirik, amma təbii ki də sizə yaxın yer haradır, nə bilim, burada belə bir qiymət var, düzgündürmü, hər gün qiymət qalxır, rəsmi nümayəndəliklə danışmaq zərurəti yaranır, ona görə də Uldu 0606 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
6: Bəli, mən sizə eşitdim, çox sağ olun cavablara görə. Bəli, ustanın da dediyi kimi avtomobilin performansı əvvəlki kimi deyil. Çünki artıq belə deyim də, ayağımı qaza vuranda qaz reaksiyası biraz gecikir. Bir də görürsə, abarot qalxmır, birdən-birə qalxmağa başlayır. Adətən də bu podiumda olur, bir də görürsünüz düz yolda olur. Hətta düz yolda da olurdu. Mən elə bildim bu hava filtrini dəyişdim, biraz düzəldi. Amma son vaxtlar baxıram ki, yəni həqiqətən də yəni həmin performans deyil. Əgər Vanusdursa, demək onda baxılmalıdır da, çünki ayaq qazda bir də görürsünüz qalır. Bir saniyə sonra reaksiya başlayır verməyə və abarot mühərrikin dövrlər sayı qalxmağa başlayır.
3: Ha, bu artıq əlməmsizliyə əlamətdir də, hə?
4: Bəli, artıq hiss edirsən ki, Vans o deyil, avtomobil o deyil, mühərrik o deyil.
3: İndi burada sizin bir dediyiniz o birindən düz gəlmir də. Burada bu problem başlayır, əlamət var, sabahları gələcək ki, düzəldirəm. Amma siz yenə də deyirsiniz ki, o qoyduğun da uzun müddətdə olmayacaq.
5: Raqif bəy, biz müştəriyə, siz sonu yaxşı görünməyən bir şeyə pul xərclədəndə bunun biraz məsuliyyət də var axı bizdə. Hı-hı. Sabah o 5-6 aydan sonra gəlir, yenə o səsini qalırsan belə. 100 bahalısını da aldıra bilmirsən. 271-274 motoru əlmərim. 900 manat bir dənəsi. 2 dənəsi 1800 təkcə Vanusun özü. Hələ 1100 manat olanlar da var, modeldən dəyişir. Təkcə Vanusun bunun zənciri orası burası gəlir, bir 4-5-6 min pul çıxır bura. Eləyə də bilmirsən, eləmirlər də axı bunu.
3: Məsələn, ən azı biz deyirik ki, bu var, bu belədir də.
4: Həftənin 6-cı günü Sumqayıtda məsələn usta vardı, mühərrik ustası gəldi. Orijinalı məsələn 500 manatdır cütü. Onu düzdü 450 manata verdi ustamıza. Yəni amma ucuzlusu da vardı. Cütü çıxdı 250 manata.
3: O dedim, ikinci qardaş, əldi yoxsa
4: yo, yo, firma? Yox, yenidir, sadəcə ucuzlu maldır da, belə deyək.
3: Ona nə zəmanət
4: dedim, bunun zəmanəti yoxdur, qapıdan çıxdı bayra bizdə deyil. Yəni,
3: elədir,
4: dedim, belə istəyirsən, sən iki dən verirəm, pulsuz edirəm, 60-10-sa qalıb orada. İşləmir də, iş vermir də, arıqda olmasa işləmir o.
3: Ha, yəni, ən azı bu variantları deyirik və ona qarşı da mən belə başa düşürəm ki, heç bir qatqı falan yoxdur ki.
4: Yox.
3: Yəni, getsin, çatsın və onu qorusun ən azından.
5: Qatqı, hı-hı, məsələn, bardağın qatqısı o mühərriki qorudu kimi, o mühərrikin detallarını qoruyur, amma əvvəl, vaxtında. Yəni, bu burada uşaq aşınma olubsa, vanusun içində səs varsa, ona nəsə eləyə bilməyir.
3: Əvvəlcədən, yəni, ona təmas olur da orada.
5: Olur, onu, bəli, bu kimi şeylərə görə ondan istifadə etmək lazımdır.
3: Əgər olursa, hə, ona görə.
5: Yilməyə, aşınmaya qarşıdır da o.
4: Onun sensorları da var, onu idarə edən geri dönmə klapanı da var. Onun vanusu özünü dəyişməmişdən qabaq o prosesdə yağın təzyiqi yoxlanmalıdır. Çünki yağın təzyiqinə görə də ola bilər o.
5: Yani, ha, indi biz, onun içində işləyirik, amma belə şeydən alışmış ona artıq, amma dərin düşünəndə çətindir. Onun elektronikası var əlavə, bəli.
4: Sensorlar var orada, idarə edir.
3: Təşəkkürlər ətraflı izaha görə və elektroşarjı aktiv olan Sokar yanacaq doldurma məntəqələrini də mən sizə xatırladım ki, Babək, Kiroğlu, Rəhimov, eyni zamanda deməli Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı, Badamdar maşın bazarı, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən Sokar Petroleum, Bibi Heybət məscidinin yanıdır, Binəqədidir və Bakı aeroport yolunun sağ tərəfidir. O ki qaldı bölgələrə, Göranboy, Kürdəmir, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərin təbii ki mən sizə xatırlada bilərəm. Bəli, Metakın məhsulu ilə bağlı dedim, burada ünvana ehtiyac yoxdur da. Yəni istənilən ev, ofis və Mersi obyektində yerdən isitmə sistemini quraşdıran bilsin ki, bu bizim bazarda təbii ki normal hər bir yerdə var. 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu ilə bu işi görürsünüzsə, bilin ki elə təkcə Metakın özü ona 50 il zəmanət verir. Bax bu da təbii ki məhsula olan etibar və həmin o 5 qatın nəticəsidir. Raqib və bu mesajı dinləyə bilmədim. Zəhmət olmasa yenidən səsləndirin yazır. Nə idi? Bilmək istəyirik ki 2000-ci il tranzit 2-4 əsasən hardan yağ azaldır. İndi də Vüqar usta cavab versin. Bayaq əlim əlim cavab verib, qoyun da Vüqar usta cavab versin.
5: Hazırda dizel mühərikdir, burada üzüklərdən yalnız. Yəni,
3: halqalardan.
5: Halqalardan, bəli, əsas halqalardan.
3: Yəni, mühərik açılacaq.
5: Yəqin ki, indi turbonuzadı yoxlayandan sonra, amma...
3: Burada turbo var ki, olardı, bayaq biz dedik, yoxdur. 2-4.
4: Transit modellərdə olmur, bəli.
3: 2000-ci ildir, məncə onda turbo yoxdur.
5: Onda yoxdur.
3: Hə, onda turbo yoxdur. Membrandan da azala bilməz.
5: Yox, onlar elə köhnə sistemdir. Dizel mühərikləri biraz ağır yük rejimində işləyir. Ona görə yük düşür orada yağ halqalarının üzərinə. Ancaq orada olur yağ azalma.
3: Və salamda o da mühərik açılır.
5: Ümumiyyətlə, bütün avtomobillərin dizellərində isə yağ kipşəzləri ümumiyyətlə istəmək olar orada rol oynamır. Çox az bir rol oynayır. Yəni orada istilik də ki, orada aşağı olur. Onu elə heç onlar istilikdən də qurumur.
3: Hə, dizellərdə
5: xüsusilə. Dizellərdə, bəli.
3: Yox, 2000-ci ilin 2-4 mühərik, yəni 2000-ci ilin tranzitin mühəriki əgər indiyə qədər ona əldə edilməyibsə, bu özü böyük bir möcüzədir də. Yəni bu artıq bir dəfə açılmalıdır, normal yığılmalıdır və mən bilən onların da elə o hazır üstdən çıxmaları da kifayət qədər var.
4: Mühərik mi?
3: Çünki tranzit doludur bizim bazarda da. Yəni, ən azı dolu
4: idi. Ehtiyat hissələrdə kifayət qədər çox da ehtiyat hissələrdə.
3: Hə, çox
5: idi. O niyə deyir, o dizel 2000-ci il bura qədər gəlib işləyibsə, belə dözümlü səbəb, o niyə deyir ki, dizel öləndə ağlamıram?
3: Hə, yox, o deyir ki, dizel ümumiyyətlə də, yəni o rəhmətli Habil Əliyev demiş ki, yəni, o havaya da oxusa bahadır məsələsi. Yəni, yəni dizel mühəriki sevməyənə sən onun heç bir şeyinə. Məsələn, mən onun səsi kifayətdir də. Mən onun səsinə dözə bilmirəm, həqiqətən də. Mən elə bilirəm ki, bu
5: məsələ də bilirsən nədir, Ayıb bəy. O səsi ki, məcburi şəkildə necəsə olub sən o maşını alıb sürsən, sonra qayıda bilmirsən, deyil bura, belə bir şey...
3: Hədə de, o gün Əlövsət usta deyirdi ki, dizelin səsi üçün darıxmışam. Sən görürsən... insandakı patologiyaya baxdı, yəni adam deyir ki, dizelin səsi üçün darıxmışam. Gedib sonra mənə onun videosunu tapıb, haradansa kimisə maşından çəkib, atıb mənə ki, buna bax deyir, nə qəşən səsi gəlir.
5: Mən bir çox dizel sürənlərdə görürüm ki, bunlar dizel sürdülər, qayıda bilmirlər, yəni benzin mühəriklərə,
4: maraqlıdır.
5: Həm onun yanacaq sərfiyyatına görə, həm də bir dizel öyrəşirsən də elə bir şey nəsə bunlar vərdiş alır dizeli bir, elə bir mexanizm baxırlar özə
3: fikir bağlanırsan ona.
4: Hə, öz maşını səsləməsən mən vurğunam da o səsi.
5: Özə fikir verirsən o dizel sürəndə görürsən heç bir maşın söndürməz, maşını bir yerdə bunlar yanacaq sərfiyyatı
4: deyirsən. Gəl mənim maşını sür görməcə söndürmürsən.
3: Yox, o dizel birdən ki söndürə sən həyatı anlayırsan ki, yəni sən yer kürəsində yaşayırsan, quşlar var, digər canlılar var, insan var, sən bunu
5: hava təmizlənir.
3: Sən onsa dizel sönəndə baxırsan.
5: Bir müddət sonra.
3: Məsələn onda. Amma əlavə elib ki turbosu var deyir. Turbosu var.
5: Varsa turboya baxmaq olar, amma turbodan da yağ yemə biraz o interkollerin...
4: Yenə sual çıxır da meydan. Neçə min kilometrə nə qədər?
3: Birinci
4: əgər odur. 1000 kilometrə 1 litr, 2 litr aparırsa, deməli birinci növbədə turbo kompresor yoxlanmalıdır. Yox, 5 min, 6 minə 1 litr, deyək, litr yarım azalırsa,
3: hə, o deyil.
4: Turbonun artıq günahı yoxdur.
3: Bir də ki, turbonun əlamətləri də o yağlanmasından da yəqin ki onu.
4: Zətən yağ olacaq orada. Neyini sənə yağ olacaq?
3: 2-4. Valla deyir, benzin də sürürəm, amma dizel başqadır, səsi əladır.
5: Görürsən.
4: Dizel, bəli.
3: O artıq onu sevir, variant yoxdur. Yəni ona nə desən, gözündən sala bilmərsən.
5: İndi bir nəfər də var, tanıyırdım. Deməli, o, deməli, bunun bir, elə bir yoldaşları var idi ki, deyir, bunlara görə, yəni biraz, deyir, gəlir bir məclisə durub, deyir, şey eləyəndə, məclisdən durub harcısa bir sağollaşıb gedəndə deyir. Deyir, oturun maşına, maşını işə salmırdım deyir utandığımdan. Biraz telefonda zəl belə şey, sən get deyir, narahat olma deyir. Deyir, gözü hamı dağılışsın, deyir, deməsin ki, bu dizel sürür deyir. Beləsi də var idi.
3: Yo, indi benzində də olanda deyir, mənim maşınımda iki səsdən məsələn, hamı dedi ki, bu nənin səsidir belə deyir, mənə zəncirdir də, vüqarısıdır, baxacaq, o heç, o müvəqqətidir. Ən azı bilirsən ki, bu sabah düzələcək, amma o düzəlməyəcək.
5: Ömür boyu səndən.
3: Amma bu, hə, sən bu ömür boyu yaşamalısın, məsələ ondadır. Hər halda, bizim Azərtex servisdə artıq bu müasir Çin maşınlarla müraciət edə bilərlər, orada həm bu maşınlara baxan usta var, yəni BYD, Changan, plug-in hibrid bunlardan danışıram, həm də indi bax 8-ə qədər də telefon sizə cavab verir, sadəcə ehtiyac hissəsi filan qiyməti olsa, aydındır ki, onu səhər sizə deməli olacaqlar, amma artıq qeydə alınırsınız, 050-303-60-30 nömrəsini buna görə sizə bir daha xatırladıram və bir daha qeyd edim ki, sabah inşallah bizim 166-dan da, yəni verilişə başlayanda, çünki 4-cü gündür normalda Ceyhun usta, Əl-Əsəd usta, Xətay bəy gəlir, amma biz ilk bir neçə dəqiqənin 166-dan qonaqlarımız olacaq, bu dəfə də elə həmin o hazırda aktual olan, kampaniyada olan xalça yuma xidməti ilə bağlı görək nə var, nə yox, hansı yeniliklər var və yenə də qeyd edim ki, bəli, bu ayın axırına qədər endirimlər var. Xüsusilə də bu elə bir xidmətdir ki, yəni onsuz da bu işi biz görürük də. Çünki xalça, palaz olan yerlər, otellərdə hətta deyim, nə bilim, idarələrdə də bu kimi xidmətə ehtiyac yaranır ki, gəlib götürüb apardılar, xüsusi dezinfeksiya elədilər, gətirdilər. Hə, harda ki, onu artıq sökmək mümkün deyil, bu başqa bir şeydir. Orada artıq 166-nın təmizlik xidməti gəlir. Yəni, orada artıq gəlirlər, yerində bu işi görürlər, o artıq ayrı bir işdir, ayrı bir komandanın işidir və yenə də əsas odur ki, 166-da istənilən bu mövzuda istənilən təklif var.
2: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
1: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
2: Güc?
1: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
2: Etibar?
1: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
2: Nisbi komfort?
1: Koreya. Pis deyil.
2: Qiymət?
1: Çin avtomobilləri. Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz.
7: Raqif bəy, axşamınız xeyir olsun. Ustalar da salamlayıram. Məndə Santaxı 2012-4 benzinli hərçləndir. Yağ azaltman var 5000-ə 1 litr, 1 litr 300 qram haradasa azaldır. Amma yağ təmiz qalır, sadəcə yəni işlənir, qızarır, qaralması falan yoxdur. Amma neyə bilərik? Nəsə, mühərçi yığılmalıdır, yoxsa necə qarşısını ala bilərək?
3: Salam qardaş, biz bayaq da qeyd elədik, yəni 5000-ə 1 litrə görə mühərriki açdı, roboyda xərc buna dəyməz də, bu nəyinsə başlanğıcıdırsa, biz hələlik buna bir qatqı ilə baxaq görə ehtimallar nədir bayaq danışdığımız kimi. B2 var, full metal var, bəlkə, məsələn, indi burada nədən ola bilər ehtimallarına gəlirik bir qarşıda təcrübədən.
5: Mənim bir əmin oğlu var. Deməli, bunun işi gücü, bu gedir axtarır kəndlərdən, kənd solpası tapır, kəsir, yığdır, götür, gəlir. Bunun, yəni,
3: tam kənd solpası. O bazarda toyuq satan odur.
5: Yox. Deməli, bu, bir gündən deyəndir mənim yanımda, bir maşın müştəri də gəlib, deyir ki, övü qarşısı, maşın yağıyır. Bu da deyəndir, belə baxır buna, baxdı buna belə, deyir ki, sən işin nasıl otaya görəcək? Bu nədir? Yağ yiyir, tök yağ yiyirsin də deyir. Mən kimi deyir, kənd sopası yəndə nə qarşısında? Düşmüşəm kəndlərə deyir, sopa tapıram deyir. Bir deyir, orijinaldır, bir deyir, bu yemi yedirsin, bir deyir, hamısı da aldadır deyir.
3: İnkubator.
5: Hə, bir deyir, inkubator. Mən yerim olsan nə qararsan? Şu belə baxdı, belə deyir ki, özü nə qədər yiyir? Deyir, bir litr. Hə, nə var orada deyir, bir litr? İndi o söz olmasın. 5000-ə 1 litr. Belə bir qəbahət deyil. Əslində, əlməm demiş, 5000-də də bu yağı dəyişirsən, bu gəlir ilə dəyişəndə
3: gəlir ilə düşür. Əgər bu artacaqsa, amma ondaydı.
5: Amma bu avtomobillərdə, əlməm 2-4-lərdə, bunlarda klapan kipcəsi təsir edir. Dəyişəndə bunlarda klapan kipcəsi təsir edir. Bir, bunu dəyişib bir test edilmək
3: olur. Və adətində klapan kipcəsi nə olur da? Burada artıq mühərriki çox müdaxilə lazım olur.
5: Olur, bunlarda olur.
3: Əgər istəsəniz birinci budur. Amma yenə də biz nəyə gəlirik? Yəni o kipkaj dediyimiz o rezin, o bərkiyir. Bəzən o qədər bərkiyir və daş kimi olur ki, ona artıq, yəni görürsən də ki, bu mənası yoxdur. Dəyişdirməlisən. Düzdür, biz onu görmürük. Ona görə də deyirik ki, tutaq ki, bardal B2 qatqısı rezinlərə təmas edib rezinin formasını əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq. Yəni belədir də bu. Hə, bunun yəni izahı budur. O rezini yumşaldır, bəli, qaytarır əvvəlki vəziyyətinə və bir növ o təzədən böyüyür, yerin tutur. Əgər B2 kimi qatqılar effekt vermirsə, görürsən ki, istifadə elədin, dəyişmədisə, deməli ya o haldadır ki, artıq dəyişilməlidir, ya da artıq mühərriki keçirik. Amma buna görə də dəyməz də hazırda bunu. Ged ustaya falan qədər pul ver. Əgər artarsa, hə, onda başqa
5: məsələ. Dəyməz, mən səmimi bir söz deyim də, mənim istehsalçılar belə edir də avtomobilin təyinatında, kitabçasında yazır, misal üçün, avtomobili 200 minə qədər yazır ki, ən xüsus da bu Hyundai kimi, bu kimi avtomobili yazır ki, 200 minə qədər bunun 100 min getdi, bunu dəyiş, zənciri dəyiş, 150 min də yağ kipçəzlərini dəyiş, 200 min də yağ halqalarını dəyiş, 200 mindən sonra avtomobil tam gedir kaplemonta, ümumi, giriz, nə bilim nə. Sən bu şeyləri dəyişə-dəyişə, mühərrikin elə hər dəfə 30-40% açılır, bağlanır. Ya, zənciri, məsələn, mən deyək də, zənciri əgər ehtiyatla qaydasında sürsən, onu incitməsən, zənciri özü elə bir gedir, 200 min gedir. Sən bunu müəyyən bir yerə qədər get, aparsan, 200 mində sən ümumi ilə kaprimont edərsən mühəlliki. Onu hiss etsə açdırmağa bəzən, yəni sənin özündən, onu yağlarına nəzarət etsən, onu qatlarına istifadə etsən, mühəlliki 200 minə qədər apara bilirsən. Yəni, mən onun əslində əleyhinəyəm, mühərrikin hissəsi açıb nəsə işlər görmək. Onlar yarımcıq işlər olur.
4: Bəli, 200 mini, bu avtomobilin bir limiti var da, illik bir limiti var. Onu gedəndə gəlir çıxır haradasa 7-8 ilə. Ondan sonra avtomobilin Avropada, yəni Koreyanın özündə ilə avtomobilin özünü dəyişirlər.
5: Nə kimi verilir, bəli.
4: Orada mühərrik təmir edən yoxdur.
3: İndi bu reallıqdan götürsək, bilməm yürüş nədir, necədir, amma hər bir halda birinci bugün sizin edə biləcəyiniz B2-dir. Əgər oradan da effekt olmasa, sonra artıq görsək ki, artır, litr yarım oldu və s. Hə, ondan sonra artıq gəlib mühərriki və yaxud hədəflədiyiniz bir yürüş olsun ki, həmin vaxtı açdırın. Açanda artıq hər şey göz qabağındadır da, nə lazımdır?
4: Ən gözəl reallıq, Raqib bəy. Biz nəyə görə Koreyalının, Almanın, Amerikanın işləmiş avtomobil alıb sürməliyik? Nəyə görə biz yeni avtomobil sürmürük ki, 200 min sürə biz də sataq onu, deyək ki, Afrikadan şansı
3: indi, bir ölkə. İndi də Çin maşınlarını alırıq da, 100 mindən sonra sataq.
4: Hadi 100 minə satır ki, Çin maşınları.
3: Da nə edək onda? Ya da satanı var da, o qədər də deyil də. Siz lap belə vurdunuz onları. Yəni də indi də bu ənənə yaranır da yavaş-yavaş, nə istəyirsiniz? Belə, vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm, mesajları da çatdırdıq, nə gözəl. Ona görə çox sağ olun, siz də dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiniz. Əli usta, Vüqar usta.
4: Siz sağ olun, Raqib bəy, təşəkkür edirəm. Mənim üçün Vüqar usta və bizim bütün ustalarla efir paylaşmaq yaxşıdır, əladır.
5: Bəli, çox sağ olun.
4: Dünənki sizin sağollaşanda söhbətsiz eşitdim.
3: Eşitdiniz.
4: Ramin bəy ilə Ramin bəy ilə mən gələn ikinci gün
3: danışarıq.
4: Danışarıq.
3: Gələn çünki ikinci
4: Xoş
3: gün
4: oldu.
3: Mövsümün son ikinci günü olur sizin üçün də. Ümumiyyətlə gələn həftə mövsümün son həftəsidir. Ona görə gələn həftə elə hər birinizi mövsümün son həftəsində inşallah gözləyəcəm.
5: Əlmən, mən bir onu bilirəm ki, bu verilişi qıraqdan dinləməmək, yəni geri buraxmayasın, nəsə deyəcəklər, alınacaq. Geri oturub qulağınızda xəbərin olsun, gələn dəfə gələndə biləsən sənə nə gözləyir.
3: Əlbəttə, mən də bir şey deyirəm ki, özünüz bilərsiniz. Yəni, yoxsuzsa lap yaxşı, amma heç kim sizə söz vermir ki, burada sizin davıca danışılmayacaq və yaxud da siz sonrakı aqibətiniz nə olacaq?
5: Çox sağ olun. Olsun, danışın, biz razıyıq. Sağ olun, sağ olun.
3: Sağ olun. Hələlik, sabah dediyim kimi dördüncü gündür. İndi normalda Ceyhun usta, Əli Üstəd usta, Xətai bəy və həm də bir startımız olacaq 166 ilə bərabər. Görək onlarda hansı yeniliklər var. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın.
8: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
8: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
10: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
11: Du hast ihm vertraut.
12: Sən ona güvəndin.
11: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
12: İllərlə yol yoldaşı oldun.
11: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
12: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
11: Und natürlich hat auch sich erneuert.
12: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
11: Richtig Deutsch.
10: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
7: Bakı kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
12: Kim is aligned to chase a purple?

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okean su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050-272-6633.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Ulduz 67-67.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər adamını dinləyirsiniz. Bu dəfə sizə elə bir yerdən danışacağam ki, burada avtomobil almaq bəzi ölkələrdə ev almaqdan daha bahalıdır. Hələ mənzil almağı demirəm. Söhbət həm ölkə, həm şəhər olan Singapurdan gedir. Bura elə bir yerdir ki, səyahətiniz şəhərə çatmamış başlayır. Dünyanın ən məşhur hava limanlarından biri olan Changi Hava Limanı, içində yerləşən nəhəng qapalı şəlaləsi ilə turistləri ilk andan heyran edir. Marina Bay Sands, gecələr işıq saçan Gardens by the Bay Parkı və simvola çevrilmiş Merlion heykəli Singapurun ən məşhur görməli yerlərindəndir. Dünyanın ilk gecə zooparkı olan Night Safari-ni ziyarət etsəz, fərqli turistik təcrübə qazanacaqsınız. Burada ziyarətçilər xüsusi safari maşınları ilə heyvanların ən aktiv olduqları gecə saatlarını müşahidə edirlər. Biletin qiyməti 58 Singapur dollarıdır. Bizim pul ilə 76 manat. Singapurda yerə atılan kiçik bir kağız parçası belə sizə çox baha başa gələ bilər. İctimai nəqliyyatda yemək yemək, piyada keçidini qırmızı işıqda keçmək, yerə saqqız atmaq, bunların cərməsi olduqca yüksəkdir. Təqribən 400 manat. Bu arada, ölkədə saqqızın idxalı və satışı qadağandır. Şəxsi istifadə üçün tibbi məqsədli saqqızlar istisnadır. Məhz bu cür sərt qaydalar sayəsində Singapur uzun illərdir ki, təmizliyi, təhlükəsizliyi və yüksək həyat mədəniyyəti ilə seçilən şəhərlərdən biri olaraq qalır. Şəhərin uğurunun arxasında təkcə göydələnlər yox, dünyanın ən güclü təhsil sistemlərindən biri dayanır. Burada yerləşən Singapur Beynəlxalq Universiteti dünyanın ən nüfuzlu universitetləri sırasında yer alır. Şəhərdə gəzməyin ən rahat yolu metro və avtobuslardır. Metro ilə şəhərin mərkəzinə getmək 1-2 Singapur dollarıdır. Bu isə təqribən 1 manat 30 qəpik, 2 manat arası dəyişir. Hazırda Bakıdan Singapura birbaşa reys olmasa da, Türkiyə Hava Yolları, Qətər Hava Yolları vasitəsilə reyslər həyata keçirilir. Uçuş müddəti 14-18 saat davam edir. Və sonda qeyd edim ki, gediş-dönüş bileti 1500-2000 manat arası dəyişir.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.com as.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə, 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlük ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722 0000 3w.kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Saxla. Ay bala saxla. Eşitmirsən? Demirəm saxla. Dədəm də gəlsə qoymaram başdan sov deyəsən.
1: Mallalıq eləmə ay telli xala, onsuz da darğamız çoxdur. Rüstəm kişi.
3: Yekə yekə danışma. Sürürsən adam kimi, sürmürsən xoş gəlir.
1: Gəl işin dalıca.
3: Qızın üstünə çığırmışsın.
4: Ay bala. Adam dikbaş olmaz.
5: Gözün aydın ay Rüstəm, qara sevdəni.
4: Belə də öylənmək olar. Belə də arvad almaq olar. Salam verək. Ələkəs salam. Düş qabağıma gedək. Bəh, bəh, bəh.
1: Gözün aydın təşnə xala. Mübarəkdir ay Rüstəm dayı.
3: Ölməyəsən, apər işin, işin gücün çalıb oynamaq.

0: belə getsə pərsənəldən çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəldir.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada, bizim Muğan torpağında bir-birinə qovşublar.
3: Ay gəlin, o Muğan haqqında dediğin sözlər harada yazılıb, getir görüm.
1: Qaraş, sonsunda göy ciltlik tabar, rast olmasa gətir.
3: At yerində, Ərşan getirər.
1: Özüm getirər.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişi əmrilir.
5: Ay dədə, o köy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəl səsini! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsən. Partkomu Şirzad olanın komsomolu da sənin kim olar?
4: Ay Arməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
6: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Ama Salman, seni mavin eləsələr pis olmaz, ha, vallahi.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başla yerə!
5: Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyin sən. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməsin.
4: Naz, naz!
1: Nə var?
4: Fəryad!
1: Niyə belə qaşqabalısan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi.
1: Aaa!
4: Zəhrim ağır!
6: Salman!
3: Bəri gəl!
6: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün mavin hesab edə bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir
5: çəkər. Elədir, doğru! Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, bu oyununu almış.
5: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
7: Təklif edirəm, orta məhsuldarlıq hər iki kolxoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
5: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23, qutardı.
6: Sənin qəsdi qərəzin qarqıdalının qabağını kəsməkdir. Qarqıdalının 5 tür kolxozu geri çəkdin. O vaxt sən qarqıdalıya kontr getdin, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
4: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda
3: ki,
4: qısa deyilək, qısa deyərdim. Gör nə imkanlarımız var.
5: Qalxozun 100 arabası, 16 maşını var.
1: Sözün düzü mən indiyə də yaymaq alası görməmişim.
4: Yox, əşi, bulab qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş.
1: Yox, yox, səhiyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü çiçəkli uca dağlara qatmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölmüş. Bütün bu nanəcibliyin şöhəri o dediyin katiblikdədir. Bax başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
6: Hə, vallaha.
4: Laf havalanıb.
3: Əstirə, arvad kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazının, fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana. Necəsən, Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Nə yaxşı ki gəldim, təkcə sənlə miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
1: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçmir. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
3: Bilirsən.
1: Hı-hı.
3: Vay. Ben...
1: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsiz, səndən qaraca istəyən var, bir səz 13-cü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı veririm.
0: Axı siz...
1: Tez ol, 3-cü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
4: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvələ o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
2: Hə.
4: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
5: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
2: Yanışın.
0: Məzuniyyət verdilər.
2: Görməyin.
5: Moskviç də üstəlik.
0: Əzizim, şey.
6: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
7: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
6: Əgər kitablar yanındadırsa,
7: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
8: Bu qəşək qız kimdir?
3: Necək? Bu mənim şagirdim.
8: Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən elə heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə nə üçün məndən üzr istədiniz?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin sizi ötürüm.
4: Buna necə dözmüşəm, ilk gündən zəhləmə aparıb.
9: Onların bir sirri var, elə ki sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
4: Onu yapma,
9: bardalaşın. Çalaşın,
4: buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizdən idarəni istəyən var? Bacaqsını! Necə yəni qaraj? Tez ol, kadrlar şöbəsini ver görüm.
1: Nömrəniz cavab vermiş.
2: Bir dəqiqə.
1: Gözləyin.
2: Körpünü verirəm. Danışın.
1: Köhnə hamam, köhnə tas.
0: Nə olub ki?
1: Yenə də cəmaata hədə qorxu gəlirsən.
0: Elə bilirdim, hər şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gəlib ondan üzr istəyəcəksən. Onu tinlərdə gözləyib axtaracaqsan. O da elə biləcək uşaqlıq illərinin xəyal dostusan. Onda onun sadə löflüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə, lap böyük sex rəisi yox. Adi telefonçu olsa da, onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır. Mənim və atanın.
2: Gəlmə. Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Sürəyə xanım zavada durmuşdu.
3: Ürəyimin sevərdiyimi...
2: Ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də...
3: Gəlmədim...
1: Mən gərək bura gəlməyəydim.
3: Yox.
1: Elə bildim anana sən demisən.
4: Ara belə! Yerə də bu nasıl üstlət vurmur? Xabar yoxdur, xabərimiz var, telefonumuz var. Bu kim rəqində gəlir?
5: Hamıdan mehribansan, qəşəksən.
1: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
2: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki,
1: İkinci.
2: Sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüyüdür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edər.
1: İkinci.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.